0: paikallinen.
1: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Näin se on aika käynnistää torstain Savon superpaikallinen aamu, jossa sinulle seuraa kello 11 saakka pitämässä minä, Saarelaisen Anssi. Viikko 35 alkaa olla loppusuoralla, kun torstai 27. päivä elokuuta on meille koittanut. Ja tätä päivää on viety eteenpäin jo 6 tuntia. Ja tämä päivä on tämän vuoden 239. päivä. Ja nimipäiväänsä viettää tänään Rauli, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Ralf, Raul ja Rufus. Saamelaisen kalenterin mukaan Ralfa ja Ravle. Ja ortodoksisessa kalenterissa Pimeen. Isot onnittelut kaikille tämän päivän nimipäivä, syntymäpäivä tai jotain muuta merkkipäiväänsä viettäville henkilöille. Isot onnittelut vielä kertaalleen. Ja jollain tavalla vähän radiohistoriaakin tai radion syntymäpäiviä voidaan tänään pitää. 1920 elokuun 27. päivä Radio Argentiina aloitti säännölliset radiolähetykset Teatro Coliseosta Buenos Airesissa ja tätä hetkeä pidetäänkin maailman ensimmäisenä yleisradioasemana. Kaikkien maailman yleisradioasemille myöskin isot onnittelut. The Soundsia kuullaan tähän seuraavaksi Living in America ja sen jälkeen katsastetaan yön uutiskoosetta. Hyvää huomenta.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Ylä-Savon seurakunnat etsivät lisää ehdokkaita syksyn seurakuntavaaleihin, kertoo Iisalmen Sanomat. Ylä-Savon seurakuntayhtymän alueella toivotaan uusia ehdokkaita erityisesti Iisalmen, Lapinlahden, Varpaisjärven, Nilakan ja Sonkerven seurakuntiin. Seurakunnissa halutaan välttää niin sanotut sopuvaalit, joissa ehdokkaita on yhtä paljon kuin luottamushenkilöitä. Tällöin varsinaisia vaaleja ei järjestetä. Ehdokkaaksi voi asettua kirkon konfirmoitu jäsen, joka täyttää 18 vuotta vaalipäivään mennessä. Ehdokasasettelu päättyy syyskuun puolivälissä. Varkauden entisestä museorakennuksesta on jätetty yksi ostotarjous, kertoo Varkauden lehti. Varkauden kaupunki sai määräaikaan mennessä yhden tarjouksen myynnissä olleesta museorakennuksesta. Tekninen johtaja Arto Lehtosen mukaan tarjous on käsitelty kaupungin johtoryhmässä ja asia etenee seuraavaksi teknisen lautakunnan päätettäväksi. Rakennuksen myynnissä painotettiin myös tulevaa käyttötarkoitusta, sillä ostajana tuli esittää suunnitelma rakennuksen käytöstä ja huomioida sen kulttuurihistoriallinen arvo. Haukiveden öljyvahingon jälkitorjunta jatkuu edelleen Rantasalmella. Rantasalmen kunnan mukaan öljyntyneiden rantojen puhdistustyöt jatkuvat yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Savonlinnan järvipelastien tarkastuksissa pieniä määriä öljyä on havaittu yhä useilla alueilla. WWF:n vapaaehtoiset jatkavat puhdistustöitä loppuviikon aikana. Alueelta otetuissa ensimmäisissä vesinäytteissä ei kuitenkaan havaittu öljyjä. Lisää tutkimustuloksia odotetaan lähipäivinä. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu tänään Berliinissä kokoukseen, jossa käsitellään Euroopan unionin tulevaa rahoituskehystä. Saksan liittokansleri Friedrich Merzin isännöimään tapaamiseen osallistuvat myös Hollannin, Tanskan ja Itävallan johtajat. EU-komissio esitti heinäkuussa vuosien 2028-2034 rahoituskehykseksi noin 1893 miljardin euron budjettia. Orpon mukaan budjetin painopisteet ovat Suomen kannalta oikean suuntaisia, mutta kokonais on liian suuri. Nepalin tuhoiset tulvat saavat alkunsa jäätikön romahduksesta. Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen mukaan Nepalin ja Tibetin rajaseudulle iskeneet tulvat eivät johtuneet maanjäristyksestä, kuten aluksi epäiltiin. Nepalin poliisin mukaan tulvissa on kuollut noin 160 ihmistä. Kiinan puolella Tibetissä kuolonuhreja on vahvistettu 3. Lisäksi Kiinan viranomaisten mukaan yli 260 ihmistä on edelleen kateissa ja pelastustyöt alueella jatkuvat.
0: Hyvää huomenta, Savo!

Neljä ruusua ja ajelen. Se on sitä aikaa jälleen vuodesta, kun monenlaiset työkoneet pelloilla liikkuvat. Puinit varmasti on tällä viikolla hyvin pitkälle startannut hyvien kelien myötä Pohjois-Savossakin, ja sehän meinaa myöskin sitä, että siellä saatetaan sitten niitä pehkujakin paalailla. No nyt sitten tällaisissa töissä on nyt sattunut Pohjois-Savossa parikin samankaltaista onnettomuutta, nimittäin Pohjois-Savon pelastuslaitos kertoi, että tuossa eilen illalla tuolla Sonkajärven suunnalla pyöräpaalain syttyi illasta palaamaan, sen tarkemmin ei pelastuslaitos asiasta kerro. Ja myöskin sitten tuossa eilen illalla Murvedellä mutkien tien varrella sitten paalain paloi myöskin, kertoo Koillis-Savo. Nousionmäen urheilukentällä oli samanaikaisesti perinneurheilukilpailut, jonne kuultiin kaksi pamahdusta ja pian alkoi nousta savua alapuolen maatilan pellolta, ja pellolla paloi rehu paalaini, jonka vieressä oli sitten Irallan traktori, ja sielläkin sitten pelastuslaitos sammutustöihin menivät. Ja kyllä tämän Koillis-Savon kuvan perusteelta niin pehkupaalauksesta oli kysymys, missä sitten tällainen paalain on sitten syttynyt tuleen. Siinähän kyllä tietysti kuivaa pölyä varmasti on, ja ei varmaan kovin kummasta vaikka palaakerin vikaa paalaamista tarvitse olla, kun se kuumuu ja sitten se pöly tupsahtaa palaamaan, ja siellä kun tietysti on öljyä ja kaikenlaista, niin helposti palaa, mutta kummassakaan uutisessa nyt ei kerrota, että sen kummemmin tuota kuivaa maastoa olisi lähtenyt sitten näissä onnettomuuksissa palaamaan, mutta isot vahingot tällaisesta paalainpalosta varmasti tulee. Vansi Sam, Ed Sheeranilta kuullaan tuohon seuraavaksi, ja The Sitlitisin Are You My Woman, ja sen jälkeen sää ennustetta Pohjois-Savoon.

0: Savon aaltojen sää.
1: Ja katsotaan taas Ilmatieteen laitoksen sääkartoille. Ja se kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän torstai-iltaan asti melko selkeä ja poutaisa säätä. Päivän ylin lämpötila huitelee 15-19 astetta, heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Ja Fintrafik puolestaan kertoo, että ajokeli on normaali tällä hetkellä Pohjois-Savossa. Tuolla paikoitellen on sitten tuonne Joensuun suuntaan pistetty ysi teille kyllä tuollaista keltaista viivaa, ja voisin päätellä, että sumua siellä sitten on järvien läheisyydessä. Ja tie 16297 välillä Sukeva Jyrkkä, Sonka Järvi, paikasta Ypylin mäen tienhaara 4,1 kilometriä suuntaan Haapajärvi. Siellä on tie suljettu liikenteeltä.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Justin Bieber, I'm sorry. Mitäs tässä torstaisessa aamussa, Savon aamussa on vielä luvassa? No ihan kohta puoliin on luvassa aamun avausbiisiä. Ja tänään sitten teräytellään ilmoille sellaista kappaletta, joka ottaa vähän, voisiko sitä kantaa, luontokatoon. Kotimaista musiikkia on luvassa, mutta se päätyi aikanaan myöskin kansainväliseen peliin mukaan myöskin. Tätä kuullaan tuossa puoli seitsemän jälkeen ja tänään tietysti myös päivän kysymystä tulossa. Ja puhutaanpa tänään Kuopion maratonista, että myöskin Minna Canth-palkinnosta. Näillä aiheilla muun muassa mennään tätä aamua eteenpäin.
1: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.

0: Knipiä kortti. Talo. Ihmiskuntahan aina on miettinyt, että pitäisi saada niitä miehitettyjä lentoja Marsiin. Ehkä se olisi kannattanut se Mars-lento suorittaa näihin aikoihin vuonna 2003. Nimittäin tällä päivämäärällä elokuun 27. päivä Mars kävi lähimmillään maata lähes 60 000 vuoteen. Mitä tästä tulee? Noin 55 758 006 kilometrin etäisyydellä, että kyllä sinne silti vielä matkaa olisi ollut. Sophie Tuckerin Bread kuullaan tuohon seuraavaksi ja sen jälkeen soitossa on kotimaista musiikkia aamun avauksessa ja luontoaiheista biisiä tarjotellaan, joka pääsi myöskin kansainväliseen peliin mukaan, vaikka kyseessä onkin ihan suomenkielinen biisi.
1: Savon aamu.

0: eat bread. Sophie Tucker ja Brady, joko siellä aamupalaleivät on nautittu, oli tai ei, niin nyt on aamun avausbiisin aika. Yllättävä biisi, hyvän mielen herättäjä. Ja tänään kuunnellaankin kotimaista musiikkia tuolta nelisen vuoden takaa, kun pyöritellään Jukka Takalon Missä mun mustikat on -kappaletta. Ja Takalon Jukka, tässä sitten Jäinen Jokiniminen orkesteri, sitten on säistämässä. Ja mä aikoinaan Jukka Takalo on Soundille kommentoinut tästä biisin taustasta, että idea biisiin syntyi, kun hän oli soutamassa I-jokea yhtenä yönä kaverin kanssa, ja siinä sitten ihmeteltiin, että kun ei näe yhtään niitä sääskiä, niin Jukka Takalon kaveri oli siihen tokaissut, että kun ei ole hyttysiä pölyttämässä, ei tule mustikoitakaan, vaan maailman loppu. Ja tosiaan tämä biisi, Missä mun mustikat on päätynyt myöskin yllättävän paikkaan, nimittäin Mikivi-pelifirman 2022 alkusyksystä PlayStationille ja PClle maailmanlaajuisesti julkaistussa Cave Digger 2-pelin soundtrackilla. Ja Jukka Takalo on sitten tuolloin soundin mukaan ihmetellyt, että miten ihmeessä tämmöinen suomenkielinen lauluntekijältä halutaan laulu kansainvälisen pleikkaripeliin. Ja hetken asiaa mietittyäni niin hoksasin, että minullahan on jo valmiina laulu, joka saattaisi sopia tähän juttuun. Cave Diggerin tekijät tykkäsivät laulusta, ja se on mukana pelin tarinassa tärkeällä hetkellä, eli tämä Missä mun mustikat on. Ja tässä siis Jukka Takalo, ettei Jäinen joki, ja Missä mun mustikat on.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Näin kysyy Jukka Takalo, kaverina jäinen joki, missä mun mustikat on. Maija Vilkkumaalla jatketaan Satumaan tango. Jotain aamun avausbiisiä, yllättävää meininkiä, hyvän mielen herättäjä luvassa jälleen huomenna 6:30 aikoihin. Hyvää huomenta, sulle tavoittelee Saarelaisen Anssi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Vilkumaan Maija ja Massatumaan Tango. Se on jännittävä urheilu-ilta tänäänkin savolaisittain palloilun puolella ainakin. Nimittäin KuPShan isännöi tuossa konferenssiliigassa tänään viimeisen karsintakierroksen toisessa osaottelussa Shamrock Roversia, ja Kuopiossa peli starttaa kello 18. Kumpikin otteluparihan on sitten tasatilanteessa, eli kumpi tekee tänään enemmän maaleja ja voittaa, niin on sitten jatkossa, ja kello 18 tuo peli sitten käynnistyy tänään. No sitten tuolla liigan jääkiekkoliigapuolella jatkuu sitten myöskin Kalpalla nuo harjoitusottelut. Ja kotiottelu on tänään sitten Kalpalla luvassa. Ja tänään harjoitusottelussa Kalpa kohtaa JYPin. Ja tuo ottelu sitten on suorana striimauksena tuolla Savon Sanomien verkossa tänään iltaiselta. Kirkaa kuullaan tähän seuraavaksi Varrella Viran ja Young Huntedin Mustangi 2, ja sen jälkeen vuorossa on jo päivän kysymyksen ilmoille laittamista. Hyvää huomenta, hyvää torstaita, sulle toivottelee saarelaisen Assi. Joskus olen kuullut tätä laulua laulevan myöskin, että Viralla Varren, vaikka tämä on

0: kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään A-Aallon rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
2: Minkä nuorena oppii se vaan?

0: Mustangi 2 ja se oli Young Heart se.
1: Savon aallot. Päivän kysymys.
0: Kauniit ja rohkeathan jollain tavalla mullisti 90-luvun alussa suomalaisen TV-katsomisen. Laman keskellä ihailtiin vähän loistoa ja kimalletta. Ja kaunareistahan on nyt tullut myöskin tällainen dokumentti, Kaunari kuume. Nimenomaan liittyen, voisiko sitten, että vähän tällaisen kaunarihysterian, mitä täällä Suomessakin on. No, meidän mieliin varmasti on jäänyt paljon erilaisia TV-sarjoja tai elokuvia, joka on tehnyt lähtemättömän mimmän vaikutuksen. Ja tänään päivän kysymyksessä kysytäänkin, että mikä TV-sarja tai elokuva on tehnyt sinuun kaikkein lähtömättömimmän vaikutuksen ja miksi? Oliko se sarja, jonka ääreen kokoonnuttiin koko perheen voimin vai elokuva, joka jää pyörimään mieleen pitkäksi aikaa? Pistäisi kommenttia WhatsAppilla tulemaan 0408328001 ja tietysti ääniviestit, kuvaviestit, kaikki viestit ovat tuonne WhatsAppiin tervetulleita. Kaikkien kommentoineiden kesken arvotaan 2 lippua KuPSin kotipeliin. Voittaja saa itse valita vielä tämän loppukauden peleistä, että mihinkä peli menee. Europeleihin nuo liput ei käy, mutta kaikkiin muihin tuleviin tämän kauden kotipeliin nuo liput käy. Pistäs kommenttia WhatsAppilla tulemaan, mikä TV-sarja tai elokuva on tehnyt sinun kaikkein lähtemättömimmän vaikutuksen ja miksi?
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kesäillat, mökkitie, saunantuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengas Nuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
1: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Kuopion Hiltulanlahden rampin ympäristön asemakaavaehdotus sekä alueen teiden ja katujen yleissuunnitelmat ovat nähtävillä 21. syyskuuta saakka. Suunnitelmat mahdollistavat teollisuuden ja muun yritystoiminnan sijoittumisen alueelle. Lisäksi niissä on varattu tilaa mahdolliselle yläkoululle. Kaavaehdotukseen ja liikenneväylien yleissuunnitelmiin voi tutustua Kuopion kaupungin asiakaspalvelussa valtuustotalolla sekä kaupungin verkkosivuilla. Nähtävilläoloaikana on mahdollista jättää muistutus asiakaspalveluun sähköpostitse tai postitse Kuopion kaupungille. Kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 8. syyskuuta Hiltulanlahden koulun ruokalassa. Tilaisuudessa esitellään asemakaavaehdotus

0: ja liikenneväylien yleissuunnitelmat sekä tarjotaan mahdollisuus keskusteluun suunnitelmista. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne kertoo, että Pohjois-Suomen ratahanke Rail Nordica saattaa ensi hallituskaudella pyyhältää Etelä-Suomen kolmen suuren ratahankkeen ohi. Ne ovat Länsi- ja Itärata sekä Lentorata. Suunnitteluvaiheessa oleva Rail Nordica toisi eurooppalaisen raideleveyden Norjasta ja Ruotsista Tornion kautta Suomeen. Hanke on noussut esiin etenkin NATO-jäsenyyden ja huoltovarmuuden vuoksi. Ministeri muistuttaa, että Rail Nordica on myös huomattavasti etelän ratoja halvempi. Se maksaa noin 1,5 miljardia, kun kaikki kolme etelän rataa ovat noin 3 miljardin euron hankkeita. Ministeri myös huomauttaa, että Rail Nordica on saamassa merkittävästi rahaa Ruotsilta ja Euroopan unionilta. Kuopion kaupunkirakennelautakunta päätti yksimielisesti palauttaa Savilahden Luolan alueen jalankulku- ja pyöräilyyhteyksiä koskevan suunnitelman uudelleen valmisteltavaksi. Suunnitelman näkyvin osa on hissi- ja kulkusilta ratkaisu, jolla oli tarkoitus parantaa Luolan alueen saavutettavuutta. Hissin avulla olisi voitu ylittää Hyllykallion raitin ja kajastuspolun välinen noin 25 metrin korkeusero, ja yhteys olisi palvellut sekä jalankulkijoita että pyöräilijöitä. Esittelijänä toimineen hankepäällikkö Jukka Eskelisen mukaan lautakunnan ratkaisu liittyi hankkeen kustannuksiin. Valmistelussa olleessa suunnitelmassa hissi- ja kulkusiltayhteyden osuus kustannusarviosta oli noin 2 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueiden käytännöissä alentaa tai jättää perimättä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja on suuria eroja, kertoo sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEn selvitys. 12 hyvinvointialueella ja Helsingissä terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin ei voi hakea lainkaan alennusta tai perimättä jättämistä. Pohjois-Savon hyvinvointialueella ja 4 muulla alueella se on mahdollista. 4 alueella mahdollisuus on tietyin edellytyksin. SOSTE vaatii valtakunnallisesti yhtenäisiä käytäntöjä ja velvoitetta alentaa maksuja, jos niiden periminen vaarantaa yksilön tai perheen toimeentulon.
1: Savon aaltojen sää.
2: Siinä kuultiin aamun ensimmäiset Savon Sanomien uutiset Ella Kosken toimittamana ja Ilmatieteen laitoksen sääennuste puolestaan kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti melko selkeää ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on 15-19 astetta, heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Hyvää huomenta, Savo.

0: Levoton on tuhkimo, 8:07 on kello, Savon superpaikallista aamua kuuntelet ja seurassasi Saarelaisen Anssi, oikein mukavaa torstaista huomenta. Meinasi ihan väkisin lipsahtaa, että perjantai. Eletäänhän nyt tämä torstai kuitenkin tästä ensiksi alta pois. Tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan, että mikä TV-sarja tai elokuva on tehnyt sinun kaikkein lähtemättömimmän vaikutuksen ja miksi? Oliko se sarja, jonka ääreen kokoonnuttiin koko perheen voimin vai elokuva, joka jää pyörimään mieleen pitkäksi aikaa? 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero, jonne voi laittaa kommenttia tulemaan. Tällaista viestiä tuli tuonne WhatsAppiin, että kyllä Ritari S80-luvulta oli sellainen sarja, jota piti seurata ja joka on jäänyt hyvin mieleen. Erityisesti ihmeauto Kitin taitoja selviytyä kiperästikin tilanteesta oli jännittävää seurata ja sen tunnarin muistaa ikuisesti. Eikö sitä jotenkin laulettu, että kikkarapää, käkkärapää, tittydydydydydy. Joo, itsekin muistan kyllä tuon Ritari S:n, en sitä kovinkaan aktiivisesti seurannut, mutta siitä on jäänyt mieleen esimerkiksi se ihmeauto Kitin, se punainen valo ja sen ääni, semmoinen. Mitäs muuta viestiä tänne on tullut? No, tuosta Merja laitteli viestiä, että minun elokuvani on Titanic, olen nähnyt monta kertaa, onhan niitä monta muutakin, tämä tuli kuitenkin ensin mieleen ja kyllä se itsenikin kolahti tuo Titanic silloin, kun se ilmestyi, että taisin parin kertaan jopa käydä elokuvateatterissa tuon kyseisen elokuvan katsastamassa. Palataan näihin viesteihin ja sarjoihin, joita tässä on tullut niin aamun mittaan ja lisää tietysti viestejä mahtuu tuonne meidän WhatsApp-boksimme. Mikä TV-sarja tai elokuva on tehnyt sinun kaikkein lähtemättömimmän vaikutuksen ja miksi? Pistäs WhatsApp-viestiä tulemaan, niin olet mukana perjantaisessa arvonnassa, kun 2 lippua kupsin kotipeliin loppukaudelle arvotaan. Ja voittaja saa itse valita, että mihinkä otteluun sitten menee kupsin peliä katsomaan. Kotipeli on siis kysymyksessä ja liput eikä europeleihin, mutta muuten tuleviin kotipeleihin tällä kaudella nuo liput käy.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Osmo Ikonen ja Myrsky, sitä ennen B ei me kuolla kuitenkaan. Ihmettelitkö eilen isoja pyöriviä palloja Kuopiossa? No, niitä oli liikkeellä, kun kuvattiin Let's Play Ball Suomi-kilpailuohjelmaa öölössä päivänä Kuopiossa. Ja tosiaan lähes nelimetriset pallot sitten olivat liikenteessä. Savon Sanomat kertookin, että tosiaan Kuopiossa kuvattiin eilen keskiviikkona uutta kilpailuohjelmaa, jossa kaksi joukkuetta kisavat keskenään jättiläismäisten pallojen kuljettamisesta, ja joukkueiden kapteenina toimii julkisuudesta tunnetut henkilöt, jotka ovat saaneet kutsua joukkueen sisä kaksi haluamansa apuria. Ja Savon Sanomien mukaan tuossa ensimmäisenä tehtävänä oli sitten löytää muoliman napa, ja kyllä siellä Vänärilläkin on liikuttu, ja sitten päivän viimeinen lokaatio oli puolestaan sitten tuolla Puijon suunnalla. Ja sitten täällä on ollut kilpailemassa muun muassa häiriönä tunnettu taiteilija Tomi Häppölä ja maanviljelijä Anne-Mari Tarkkio, elikkäpä Amski Badanamski käyttäjänimellä tunnettu vaikuttaja ja maanviljelijä on kysymyksessä. Ja myöskin Häppölän lapsuuden kaveri Markus Matilainen on ollut mukana. Ja toisessa joukkueessa sitten on puolestaan ollut Eevi Teittinen, fitnessvaikuttaja ja ex-urheilija Teemu Pakkaleen. Ja mukana ollut myöskin Trikka ja Vello Saarela tuossa joukkueessa. Ja Savon Sanomat kertoi, että ohjelmaan juontavan Pilvi Hämäläisen mukaan kisaajana oli tällä kertaa kaksi hyvinkin erilaista joukkuetta. Eevin joukkueella on niin kova voiton tahto, että sääntöjä venytetään, ja nämä toiset ovat niin leppoisia, että terassillakin pysähtyvät tuolla välillä. Kelikin suosi kuvauksia, ja tähän mennessä myöskin, kun kuvattu on tuolla Oulun suunnalla, niin sielläkin aurinko on paistanut, vaikka Pilvi Hämäläiselle olikin ne taksikuski kommentoinut, että ollut niin kovin sateinen kesä, mutta kun kuvausryhmä oli paikalla Oulussakin, niin aurinko paistoi. Ja Starilla sitten vuodenvaihteen jälkeen nähdään Let's Play Ball Suomea ja myöskin Kuopion osuutta. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all filled with

0: Thank God I'm a country boy. Se vaan aamuaan kuuntelet. Saarilaisen Anssi täällä seurassasi. Terve! Ja tänään päivän kysymyksessä puhutaan TV-sarjoista ja elokuvista. Mikä TV-sarja tai elokuva on tehnyt sinun kaikkein lähtemättömimmän vaikutuksen ja miksi? Hienoja viestejä tänne on tullut, kuten Tiina juuri laittoi viestiä WhatsAppiin, että kyllä se sarja oli Beverly Hills 90210, tuli sunnuntaisin. Pääsi hetkeksi pois lukiolaistytön elämästä, esimerkiksi kokeet ja aikaiset herätykset. Sarjasta innostuneena värjäsin ja leikkasin hiukset kuin yhdellä sarjan tähdistä. Kaikki olivat komeita ja kauniita. Itse vain maalla asuva koulutyttö, näin Tiina muistelee. Jotenkin muistelen, että Beverly Hills 90210 starttasi Suomessa 90-luvun alkupuolella LA Beat-nimellä, jos en ole ihan väärässä. Ja kyllä minäkin aluksi Brandonin ja mitäs näitä olikaan, näitä hahmoja, niin heidän edesottamuksiaan seurasin. Mutta sitten jossain vaiheessa se sitten jäi. Ja kyllä tässä juuri varmistin, että kyllä LA Beat-nimellä tätä Suomessa alettiin nähdä alkujaan, ja sitten se muuttui tuohon alkuperäisnimeen. En tiedä, että minkä takia Suomessa yhteen aikaan oli tapana suomentaa noita nimiä tai vääntää niitä toisenlaisiksi. Ja sitten Mari laittoi viestiä, että TV-sarja Uusi päivä oli aivan mahtava. Mahtava kotimainen sarja. Katsoin sitä nuorempana ja se kyllä imaisi mukaansa. Siellä oli arjen iloja ja suruja. Katsoin myös sarjan uudelleen netin kautta ja myös tyttäreni innostui saman sarjan ääreen. Hän taisi katsoa jaksot läpi kahteen kertaan, näin Mari tuumii. Tämä on hienoa, että tämä on sukupolvia yhdistävä kokemus ollut. Kun miettii, että nykyään ehkä ei tuolta niin sanotusti lineaarisen television puolelta, eli niin sanotun normi-TVn puolelta, ehkä taida olla silleen, että esimerkiksi koko perhe jonkun sarjan ääreen kiinnittyisi, vaan ehkä katsotaan enemmän siltä suoratoista palvelusta niitä ohjelmia silloin, kun itselle parhaiten ne sopii. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero. Ja päivän kysymys kuuluu, että mikä TV-sarja tai elokuva on tehnyt lähtemättömimmän vaikutuksen sinuun ja miksi? Oliko se sarja, jonka ääreen kokoonnuttiin koko perheen voimin, vai elokuva, joka jäi pyörimään mieleen pitkäksi aikaa? Kommentoimalla päivän kysymystä olette mukana lippuarvonnassa huomenna. Kaikkien viestilähettäneiden kesken arvotaan 2 lippua Kupsin kotipeliin ja voittaja saa itse sitten valita, että mihinkä peliin kaverin kanssa menee. Liput toki ei käy noihin europeleihin, mutta muihin loppukauden kotipeleihin sitten lippu vapaa-valintaisesti käy.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.

0: Kisu, ja se oli mun kulta. Alok ja John Martinin Wherever You Go kuullaan seuraavaksi. Suonenjoen suunnalla on sitten vähän töhritty muistomerkkiä, ja ei nyt ensimmäistä kertaa, ja Savon Sanomat on otsikoinutkin, että sisällissodan koston kierre elää yhä savolaiskunnassa. Palataan tähän asiaan Alokin ja John Martinin jälkeen.
1: Savon aamu.
0: Savon superpaikallisessa aamussa seuraa sinulle pitämässä saarelaisen Anssi. Hyvää huomenta.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Savon Sanomat kertoo, että punaisten hautamuistomerkki on joutunut ilkivallan kohteeksi Lepomäen hautausmaalla Suonenjoella. Ja tuota muistomerkkiä Sisä-Savon SAK:n puolesta hoitavan Maria Matilaisen mukaan viime torstaina tapahtuneen teon motiivi on poliittinen. Ja hän sitten perustelee tätä näkemystään sillä, että muistomerkkiä töhrinyt nimittäin siinä mainittuja Abel Tiitistä ja Emil Sikasta ryöstökolmoismurhaajaksi. Tiitinen ja Sikanen toimivat Suomen sisällissodan aikana Suonenjoen Lempyyn punakaartin johtajina. Tiitinen oli Matilaisen isän iso isä ja Maria Matilainen on itse vasemmistoaktiivi ja entinen Suonenjoen vasemmistoliiton kaupungin valtuutettu. Matilainen arvioikin Savon Sanomissa, että tällaisesta puhuminen vaatii vahvaa Lempyyn historian tuntemusta, eli ihan lapset tai nuoret eivät ole merkkiä töhrineet. Syytökset kolmoismurhasta liittyvät Matilaisen mukaan helmikuussa 1918 tapahtuneeseen veritekoon, jossa punakaartilaiset tunkeutuivat sojeluskunnan eli valkoisten sotaväen tiloihin ja surmasivat 3 valkoista. Matilainen kommentoi Savon Sanomissa, että sukuni käsitys on, että Tiitinen ja Sikanen eivät itse tappaneet ketään, vaan he johdattivat varkauden punakaartin Lempyyn sojeluskunta talolle, jossa punakaartilaiset tappoivat 3 valkoista ja ryösti sojeluskunnan omaisuutta. Suonenjoen valkoiset vastasivat surmiin Kostamalle ja he murtautuivat Abel Tiitisen kotiin ja teloittivat hänen Suonenjoen vanhalla hautausmaalia. Emil Sikasen kohtalosta Savon Sanomien mukaan liikkuu 2 tietoa. Vakiintuneen käsityksen mukaan hänet ammuttiin Leppävirralla helmikuun lopussa 1918. Työväen museon verstas kuitenkin huomauttaa verkkosivuillaan, että joidenkin tietojen perusteella Sikanen olisi kuollut vankileirillä Lahden Hennalassa sitten keväällä 1918. Tuohon kyseiseen muistomerkkiin on myös aiemminkin kohdistettu väkivaltaa, Matilainen kommentoi. Vuoden 2021 kuntavaalien jälkimainingeissa sitä ympäröivät kukkaistutukset tuhottiin 3. Ja nyt tosiaan tätä töhräymistä on ilmennyt tuossa viime viikolla. Ja näistä töhryistä on tehty rikosilmoitus viime viikon lauantaina. Ja muistomerkki oli ehtinyt olla rauhassa jo vuosien ajan. Ja Matilainen kommentoi Savon Sanomissa, että olin yhteydessä poliisiin ja kysyin ohjeita. Siellä sanottiin, että ilman muuta teette rikosilmoitukset. No, töhryt näkyivät tuossa muistomerkissä edelleen keskiviikkona 30 jälkeen, mutta sitten ne on siitä saatu kuitenkin puhdistettua pois. Savon Sanomissa myöskin todetaan, että jos on ollut tussi sitkeä, niin ovat 108 vuotta sitten käydyn sisällissodan arvet myöskin. Matilainen kertookin joutuneensa lapsena kiusatuksi taustastaan kommarin lapsena. Hän ei kuitenkaan kanna kaunaa, vaan katsoo, että kaikenlaisia poliittisia näkemyksiä tai taustoja tulisi kunnioittaa. Matilainen kommentoi, että vuoden 1918 tapahtumista voidaan olla montaa mieltä, mutta hautausmaa ei ole oikea paikka ilmaista mielipidettä. Jos aihe ahdistaa, niin keskustelkaa aiheesta vaikka minun kanssani. Näin siis toteaa tuolta Suonenjoen suunnalta Savon Sanomissa Maria Matilainen. Mutta tällaista ilkivaltaa sitten on tehty ja taustaksi ainakin Maria Matilainen epäilee poliittisia syistä ja kieltämättä, jos tällaista töhryä tekee, jossa ryöstökolmoismurhaajaksi on nimitelty, niin vahvaa historian tuntemusta kyllä tuo aihe sitten pitää sisällään. Ja aiheista lisää tuolta savonsanomat.fi ja siellä myöskin keskustelupalstalla asiasta vahvasti keskustellaan.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Joo, keli on Fintrafikin mukaan Pohjois-Savossa normaali ja liikenne myöskin sujuvaa Fintrafikin mittauspisteellä pitkin poikin Pohjois-Savoa. Tie 88 välillä Raahe-Iisalmi, siellä on siltatyö käynnissä. Tarkempi paikka paikasta Valkeiskylä 9 kilometriä suuntaan Partala. Tie on ajoittain suljettu liikenteeltä, kiertotie käytössä, kiertotien mutkat ovat loivia, kiertotien pinta on päällystetty ja kiertotien pituus on noin 200 metriä, kiertotien maksimikuorma 70 tonnia. Nopeusrajoitusalueella 30 kilometriä tunnissa. Matkiolla nopeusrajoitus on voimassa noin 250 metriä ja haittaa molempiin ajosuuntiin. Ja tämä siis tuolla tiellä 88 välillä Raahe-Iisalmi. Siltatyön vuoksi tie on ajoittain suljettu liikenteeltä ja tarkempi paikka paikasta Valkeiskylä 9 kilometriä suuntaan Partala. Ja siellä on käytössä myöskin kiertotie.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturva.
2: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
3: Kansan radio, olkaapa hyvä.
4: Kiitos, laulu. Sinä autoo mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä autoo mies. Kiitos.
3: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
5: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.

Maailma pyörii taas näin halko, näinhän se tahtoo vaan maailma pyöriä aina vaan eteenpäin. Tai samaa ympyräähän sitä itse asiassa mennään. Oikein hyvää huomenta Savon aamusta, sinulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Kiva kun kuulolla olet. Tuossa 8 jälkeen 8:30 maissa meillä on haastattelussa Itä-Suomen yliopiston professori Minna Kant, palkintoraadin puheenjohtaja Jukka Mönkkönen. Ja puhutaan tietysti tuosta Minna Kant-palkinnosta. Ehdokkaita voi jälleen ehdotella ja myöskin puhutaan vähän siitä, että miltä se esimerkiksi sananvapaus näyttää noin niin kuin yliopiston silmin ja sieltä näkökulmasta katsastettuna. Aamun kahvivieraksi tänään 8:50 maissa tulee Kuopion maratonilta ja tuolta Pohjois-Savon liikunnan puolelta tapahtumapäällikkö Esa Pietikäinen ja tietysti asiaa juoksusta ja Kuopion maratonista luvassa. Villa Valoa tarjotellaan tähän seuraavaksi. Mukana on myöskin agentsia. Tämä on Ikkuna Prinsessa.

0: Ikkunan prinsessa Ville Valo ja Agents JVG:n Frisbee kuullaan tuohon seuraavaksi ja sen jälkeen Ella Koski toimittaa meille Savon Sanomien kello 8 uutiset. Tässä samalla muistutan tuosta meidän päivän kysymyksestä, johon kommenttia voit laittaa WhatsAppiin 0408328001. Ääniviestit ja kaikki viestit ovat tervetulleita. Päivän kysymys kuuluu, että mikä sarja tai elokuva on tehnyt sinuun kaikkein lähtemättömimmän vaikutuksen ja miksi? Palataan myöskin aamun mittaan tulleisiin viesteihin. Kaikkien vastanneiden kesken muuten arvotaan 2 lippua loppukauden KuPSin kotipeleihin. Yhteen kotipeliin noilla lipuilla sitten pääsee omavalintaisesti katsomaan, pois lukien nuo europelit. WhatsApp-numeromme on 0408328001.
1: Savon aamu.
0: Ennen uutisia vielä tässä JVG ja Frisbee. Oikein hyvää huomenta. Sulle tavoittelee Savon aamusta Saarelaisen Assi.

0: Kansanradio. Haloo.
1: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
0: Autokansanradio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
2: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
3: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
4: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Kuopion Hiltulanlahden rampin ympäristön asemakaavaehdotus sekä alueen teiden ja katujen yleissuunnitelmat ovat nähtävillä 21. syyskuuta saakka. Suunnitelmat mahdollistavat teollisuuden ja muun yritystoiminnan sijoittumisen alueelle. Lisäksi niissä on varattu tilaa mahdolliselle yläkoululle. Kaavaehdotukseen ja liikenneväylien yleissuunnitelmiin voi tutustua Kuopion kaupungin asiakaspalvelussa valtuustotalolla sekä kaupungin verkkosivuilla. Nähtävillä oloaikana on mahdollista jättää muistutus asiakaspalveluun sähköpostitse tai postitse Kuopion kaupungille. Kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 8. syyskuuta Hiltulanlahden koulun ruokalassa. Tilaisuudessa esitellään asemakaavaehdotus ja liikenneväylien yleissuunnitelmat sekä tarjotaan mahdollisuus keskusteluun suunnitelmista. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne kertoo, että Pohjois-Suomen ratahanke Rail Nordica saattaa ensi hallituskaudella pyyhältää Etelä-Suomen kolmen suuren ratahankkeen ohi. Ne ovat Länsi- ja Itärata sekä Lentorata. Suunnitteluvaiheessa oleva Rail Nordica toisi eurooppalaisen raideleveyden Norjasta ja Ruotsista Tornion kautta Suomeen. Hanke on noussut esiin,

0: etenkin NATO-jäsenyyden ja huoltovarmuuden vuoksi. Ministeri muistuttaa, että Rail Nordica on myös huomattavasti etelän ratoja halvempi. Se maksaa noin 1,5 miljardia, kun kaikki 3 etelän rataa ovat noin 3 miljardin euron hankkeita. Ministeri myös huomauttaa, että Rail Nordica on saamassa merkittävästi rahaa Ruotsilta ja Euroopan unionilta. Kuopion kaupunkirakennelautakunta päätti yksimielisesti palauttaa Savilahden Luolan alueen jalankulku- ja pyöräilyyhteyksiä koskevan suunnitelman uudelleen valmisteltavaksi. Suunnitelman näkyvin osa on hissi- ja kulkusilta ratkaisu, jolla oli tarkoitus parantaa Luolan alueen saavutettavuutta. Hissin avulla olisi voitu ylittää Hyllykallion raitin ja kajastuspolun välinen noin 25 metrin korkeusero, ja yhteys olisi palvellut sekä jalankulkijoita että pyöräilijöitä. Esittelijänä toimineen hankepäällikkö Jukka Eskelisen mukaan lautakunnan ratkaisu liittyi hankkeen kustannuksiin. Valmistelussa olleessa suunnitelmassa hissi- ja kulkusiltayhteyden osuus kustannusarviosta oli noin 2 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueiden käytännöissä alentaa tai jättää perimättä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja on suuria eroja, kertoo sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEn selvitys. 12 hyvinvointialueella ja Helsingissä terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin ei voi hakea lainkaan alennusta tai perimättä jättämistä. Pohjois-Savon hyvinvointialueella ja 4 muulla alueella se on mahdollista. 4 alueella mahdollisuus on tietyin edellytyksin. SOSTE vaatii valtakunnallisesti yhtenäisiä käytäntöjä ja velvoitetta alentaa maksuja, jos niiden periminen vaarantaa yksilön tai perheen toimeentulon.
1: Savon aaltojen sää.
2: Edellä Koski toimitti edellä kello 8 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitoksen sääennuste puolestaan kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti melko selkeää ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on 16-19 astetta, heikkoa koillisen puolesta tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen Oulu Wisconsin käynnisti 8 tunnin Savon superpaikallisesta aamusta, jossa seurassasi saarelaisen Anssi ja aika hyvän ja hyvän mielen uutisen. Ja puhutaan tällä kertaa auringon kukista. Nimittäin tuolla Jorosten suunnalla Paavo Vartiainen on kasvattanut auringon kukkia 10 vuotta vaimonsa Railin kanssa ja tämä kesä on ollut sateen ansiosta hyvä kasvuvuosi muillekin kukille, kuten keltaisille linjoille, syysleimuille ja kultapallolle. Ja kyllä täällä, kun Jorosten lehdessä on kuvia näistä Paavo ja Raili Vartiaisen kasvattamista kukista ja auringon kukista, niin valtavaa kukkaloistoa on kyllä. Ja kyllähän tuollaisista auringon kukista aina tulee hyvä mieli. Paavo Vartiainen kommentoi Jorosten lehdessä, että auringon kukat ovat kauniimpia kukkia. Kultapallero on toinen kaunis. Parhaimmillaan Vartiaisilla on kasvanut auringon kukka, jonka yhdessä varressa on ollut peräti 17 kukkaa. Kyllä vaan. Auringon kukallahan on pitkä ja tukeva varsi sekä varsin näyttävä kukka. Tontin perällä kasvassa ne aukaisevat kukkansa aurinkoon päin, mikä on samassa suunnassa kuin ne talo. Näin niitä pääsee ihailemaan olohuoneen ikkunasta. Ja kyllä näissä osassa Vartiaisten auringonkukista on valtava tuo kukka, kun Paavo Vartiainen seisoo tällaisen jättikukkasen auringonkukan vieressä, niin se on todella iso tuo kukka. Kannattaa käydä kuvaa katsomassa tuolta Jorosten lehdestä. Ja tosiaan sitten hyötykasvejakin ne täällä vartijaiset kasvattelevat omalla tontillaan sipuliita ja niin poispäin. Ja kasvien ja kukkien kasvatuksen pariskunnan molemmat osapuolet ovat perineet lapsuuden kotoa. Paavo kasvatti nuorena porkkanoita myös koululle vietäväksi ja hän kommentoikin, että kasvatin kitkin ja keräsin porkkanoita ja vein niitä hevosella koulun käyttöön. Näinpä näin. Ja pariskunta on asunut 60 vuotta Joroisissa. Raili on lähtöisin Rautavaaralta ja Paavo Kaavilta ja marraskuussa he viettävät 60-vuotishääpäiväänsä. Raili tuumaa vielä jutun päätteeksi, että täytän syksyllä 80 vuotta. Olen nyt hoksannut, että minusta on tullut vanha. Mutta tämä hyvän mielen juttu, upeinen kukka kuvineen ja auringon kukkineen ja Paavo ja Raili Vartiaisen kommentteineen löytyy joroistenlehti.fi. Tuosta jutusta kyllä tulee hyvälle mielelle.
1: Savon aamu.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Se on aika jälleen ehdotella tämän aamun herätysääntä. Mikäpä biisi soitellaan tuossa 9:50. Onko se jotain hevimpää, hitimpää vai hellempää kamaa? Pistäisi nyt biisi ehdotusta WhatsAppiin tulemaan 0408328001, niin se saattaa olla sitten soitossa se juuri sinun ehdottama biisi. Oli se vaikka sinun lempparibiisi, oli se sitten heviä hittiä tai jotain hellempää matskua. Biisi ehdotuksia pienten perustelujen kerran. Pistäisi niitä tulemaan aamun herätysääneksi ja soitetaan jotain herätysääntä tuossa 9:50, eli tuossa noin puolen tunnin kuluttua. Nyt on hyvä aika laittaa WhatsAppia tulemaan.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Beside You, James Blunt. Meillä on myöskin päivän kysymystä, johon voi kommenttia WhatsAppiin laittaa, kuin myöskin niitä herätysääni-biisi-ehdotuksia. Numero on 0408328001. Tänään tiedustellaan, että mikä TV-sarja tai elokuva on tehnyt sinun kaikkein lähtemättömimmän vaikutuksen ja miksi? Tämä kysymys oikeastaan lähti liikkeelle siitä, kun Kaunorit-dokumentti on tulossa, eli Kaunori Kuume nimeltään, jossa sitten käydään vähän läpi sitä, kun tuo Kauniita rohkeat Suomessa syvimpään lama-aikaan starttasi, niin miten kansa ryntäsi sitten tuohon television ääreen katsomaan tuota ohjelmaa. Ja taisi olla, että miljoona yleisön per jakso tuolloin alkuaikaan saa. Kauppakeskukset tyhjenivät, mummoille ei saanut soittaa Kaunori-aikaan ja niin poispäin. Itsekin muistan, kun alkoi tuo Kaunorit ja se torven töräytys, onko se saksofoni, millä se lähtee liikkeelle, se tunnari. Mutta mennään näihin viesteihin, mitä on tullut. Merja kommentoi, että minun elokuvani on Titanic. Olen nähnyt monta kertaa. Onhan niitä monta muutakin. Tämä tuli kuitenkin ensimmäisenä mieleen. Tiina tosiaan laittoi myöskin viestiä ja se liittyy tuohon Beverly Hills 90210. Pääsi hetkeksi pois lukiolaistytön elämästä esimerkiksi kokeet ja aikaiset herätykset sarjasta. Innostuneena värjäsin ja leikkasin hiukset kuin yhdellä sarjan tähdistä. Kaikki olivat komeita ja kauniita, itse vain maalla asuva koulutyttö. Ja niin, jossain vaiheessa tuo sunnuntai oli erittäin hyvä TV-iltapäivä. Muisteltiin, että paljon tuli hyviä sarjoja siinä iltapäivässä. Taisi olla, tuliko Frienditkin jossain vaiheessa aina sunnuntai-iltapäivisiä ja jotain muita sarjoja oikein sillä tavalla niin kuin putkena. Ja niitä tuli sitten katsottua. Ja myöskin koulun jälkeen aina tuli semmoisiakin TV-sarjoja, muistelko kuin Blossom. Fraser tuli myöskin jossain vaiheessa siinä joskus viiden aikoihin alkuillasta ja niin poispäin, jos en ihan väärin muista. Sitten opiskeluaikaan tämän vuosituhannen alkupuolella me lanseerattiin myöskin tällainen niin kuin TV-tiistai. Silloin tuli ainakin Friendit. Tuliko niin, että Salkkarit, siihen perään Friendit ja tuliko Friendien perään vielä jokin sarja ja sitten syötiin niin sanottuja rekiksiä, kun katsottiin näitä ohjelmia. Rekikseen kuului jakki, makupala, banaani siihen sekaan ja myöskin jäätelöä. Oli muuten herkkua, mutta myöskin aika kaloripitoista. 0408328001. Ei muuta kuin TV- ja leffamuistoja tulevaan. Mikä TV-sarja tai elokuva on tehnyt sinun kaikkein lähtemättömimmän vaikutuksen ja miksi? Ja kun pistät WhatsApp-viestiä tänne tulemaan, niin olet mukana myöskin arvonnassa, kun huomenna perjantaina yhdelle onnekkaalle arvotaan 2 kappaletta lippuja KuPSin loppukauden kotipeliin. Itse voi valita, mihin peli menee. Kuopiossa sitten jalkapalloa katsomaan, mutta noihin europeleihin sitten tuo lippupaketti ei käy. Ja meidän WhatsApp-numerohan on
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: Rebekka Holli ja huoleton Tanana ja Anna-Liisa. Store Previ tuohon seuraavaksi. Ja sitten haastattelussa on Minna Kanta-palkinnon palkintoraadin puheenjohtaja, Itä-Suomen yliopiston professori Jukka Mönkkönen. Ja jälleen ehdotuksia voi laittaa Minna Kanta-palkinnon saajaksi. Ja historian toinen Minna Kanta-palkintohan jaetaan tulevana keväänä. Tästä puhetta hetken kuluttua Mönkkösen Jukan kanssa ja puhutaan vähän myöskin sananvapaudesta.
1: Savon aamu.

0: Minna Canth-palkinto odottaa jälleen demokratian ja yhdenvertaisuuden puolesta puhujaa, ja nyt jälleen kerätään esityksiä palkinnon saajaksi. Ja meillä tuolla puhelimen päässä on Itä-Suomen yliopiston professori, palkintotyöryhmän puheenjohtaja Jukka Mönkkönen. Morjesta, Jukka.
1: No terve.
0: Tosiaan, nyt jälleen ehdotuksia saa antaa Minna Canth-palkinnon saajaksi, niin jos kerrataan vähän noita palkintoperusteita, niin minkälaista henkilöä tai tahoa palkinnon saajaksi haetaan?
1: Joo, tässä tietysti haetaan niin kuin palkittavaksi, niin kuin sanoit, joko henkilöä tai sitten yhteisöä, joka on toiminnallaan tai teoillaan vahvistanut demokratiaa ja edistänyt tulevaisuutta kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla, ja keskeisiä arvoja, mitä tällä palkinnolla niin kuin halutaan vahvistaa yhteiskunnassa, niin on nimenomaan yhdenvertaisuus, sananvapaus, demokratia. Ja näitä asioita halutaan tällä palkinnolla todellakin sitten nostaa esille.
0: Tuossa viime vuonna taisi olla lähemmäksi 140 erilaista ehdotusta. Jotkut toki saavat sitten useampiakin ehdotuksia, niin minkälaiset odotukset ehdotusten määrästä tälle vuodelle ovat?
1: No toki tietysti odotetaan, että vähintäänkin saman verran, toivottavasti vielä enemmän, että se oli kyllä ihan ilahduttava määrä vuosi sitten, kun niitä esityksiä tuli ja hyvin laajalla rintamalla. Ja tämähän on siis kansallinen palkinto, että täytyy korostaa sitä, että ei ole niin kuin itäsuomalainen tai pohjoissavolainen palkinto, vaan vaikka sitä tältä Kuopiosta käsin hallinnoidaan ja toiminta on täällä, mutta kansallinen palkinto, ja laajasti halutaan sitten esityksiä tämän palkinnon saajaksi. Tässähän nimenomaan kysymys on siitä, että itselleen ei voi hakea tätä palkintoa, vaan niin kuin pitää tulla joltakin muulta taholta se esitys tähän palkittavaksi.
0: Palkintotyöryhmän puheenjohtaja professori Jukka Mönkkönen Itä-Suomen yliopistossa. Tuossa vähän sitten jo kerrottiinkin siitä, että millä periaatteella sitten tai minkälaisia edellytyksiä palkinnonsaajalle pitää olla. Niin jos mietitään esimerkiksi tämän vuoden palkinnonsaajia, joka keväällä sitten paljastettiin, eli Nice Hearts ry, niin mitenkä hankala tehtävä se palkintoradilla oli sitten valita se palkittava?
1: No meillähän oli tämmöinen kaksivaiheinen valintaprosessi, että sitten kun ne esitykset oli saatu, niin meillä oli sitten niin sanottu esiraati, joka seuloi tästä suuresta esitysten määrästä sitten varsinaiselle palkintoraadille 10 ehdokasta, josta sitten varsinainen palkintoraati teki sitten sen lopullisen valinnan. Ja tietenkin siinä esiraadissa käytiin hyvin perusteellisesti läpi kaikki ne esitykset, mitä oli saatu, ja sitten seulottiin niistä ja saatiin hyvä yhteisymmärrys esiraadissa niistä 10 eteenpäin vietävästä ehdotuksesta, ja sitten palkintoraati sitten valitsi. Ja minun tietojen mukaan, itsehän en tässä varsinaisessa palkintoraadissa istu, niin minun tietojen mukaan se oli hyvin yksimielinen sitten lopulta se valinta näistä 10 ehdokkaasta.
0: Minna Canth, palkinnon perusteissa tosiaankin sitten puhutaan demokratian ja kansalaisyhteiskunnan periaatteiden edistämisestä, sananvapauden edistämisestä, sivistyksen ja hyvinvoinnin edistämisestä tieteen tai kulttuurin keinoin. Itä-Suomen yliopistosta professori Jukka Mönkkönen, palkintotyöryhmän puheenjohtaja, miten nämä asiat näyttäytyvät tällä hetkellä sitten sieltä yliopistosta käsin katsottuna?
1: No kyllä nämä kaikki asiat jo mainitut arvot liittyy hyvinkin likeisesti myös yliopistotoimintaan ja tieteelliseen tutkimukseen, ja varsinkin tämä sananvapauskysymys, sanotaanko tieteen vapaus on yksi keskeinen ilmenemismuoto sananvapaudesta, eli jos tieteen vapautta ruvetaan syystä tai toisesta ideologista syystä tai muista syystä rajoittamaan, niin silloin astutaan hyvin vakavasti myös sananvapauden alueelle. Ja vaikka nyt ei Suomessa välttämättä olla ihan samassa tilanteessa kuin jossain muissa maissa, vaikkapa nyt Yhdysvalloissa suunta on ollut varsin huono viime aikoina tässä suhteessa, niin kyllä meilläkin merkkejä merkkejä tieteen vapauden ja sitä kautta sananvapauden haastamisesta silläkin sektorilla on ja hereillä on oltava.
0: Minna Kant-palkinto ja keväällä oleva Minna Kant-seminaari varmasti myös sitten tosiaan muistuttaa näistä asioista, että kuitenkin sananvapauden tärkeyttä pitää yllä ja sitä asiasta puhua, vaikka tilanne olisikin tällä hetkellä hyvä.
1: Juuri näin ja tietysti niin kuin, tämä on niin kuin äärimmäisen, siksi tämä palkinto haluttiin ja perustettiinkin alun perin, että kyllähän tämä niin kuin nämä asiat ja arvot ja nämä ilmiöt on hyvinkin niin kuin ajankohtaisia niin meillä kuin muuallakin maailmassa, että näiden puolesta puhuminen ja niiden esille nostaminen niin on kyllä tässä tämän ajan maailmassa äärimmäisen tärkeää. Se koskee koko yhteiskuntaa ja se koskee tiedettä ja myös niin kuin siihen perustuvaa niin kuin ajattelun kehittymistä.
0: Palkintotyöryhmän puheenjohtaja professori Jukka Mönkkönen Itä-Suomen yliopistosta. Nyt niitä ehdotuksia sitten saa Minna Kant-palkinnon saajaksi ehdottaa. Kuinka pitkään nyt on aikaa niin sanotusti ilmi antaa hyviä ehdokkaita?
1: No se ehdotusten tekemisen aika avautui tänään ja muistaakseni syyskuun loppupuolella on sitten se, oliko 24. päivä 9. mennessä pitää sitten ehdotukset tehdä. Joka tapauksessa noin kuukausun aikaa nyt tähän ehdotusten tekemiseen.
0: Ja menikö prosessi samalla tavalla kuin ensimmäisellä kerralla, että sitten valitaan niitä finaalisteja, joista sitten se lopullisen valinnan tekee palkintotyöryhmä?
1: Kyllä, juuri näin. Eli esiraati sitten seuloo taas näistä toivottavasti lukuisista ehdokkaista ehdotuksista sitten varsinaiselle palkintoraadille sitten ne lopulliset ehdokkaat ja sieltä sitten palkintoraati tekee valinnan. No korjaan, on se ehdotusten päättymisaika 29.9.
0: Ja sitten keväällä maaliskuussa Minna Kantin päivänä tiedetään, että kuka historian toisen Minna Kant-palkinnon 35 000 € saa. Kiitoksia tästä palkintotyöryhmän puheenjohtaja professori Jukka Mönkkönen Itä-Suomen yliopistosta. Hyvää syksyn jatkoa.
1: Kiitoksia.

Polvet edellä puimuriin, näin siinä musisoi BM, Catch and Release Matt Samonsilta sitä ennen. Tuossa hetken päästä pyöritellään sitten tämän aamun herätysääntä. Sinä voit vielä laittaa 5 ehdotusta tulemaan WhatsAppiin 0408328001. Oli se sitten ne vähän hevimpää, hitimpää tai muunlaista matskua. Pistäs 5 ehdotusta tulemaan. Milloin You Don't Know? Ja sen jälkeen tämän aamun herätysääni 5.

0: I luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
3: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.

You don't know, näin Milou. Soitetaan seuraavaksi tämän aamun herätysääni. Tuossa tuli oikein kuvan kerran viestiä ja Varkauden suunnalta tämä taitaa olla, onko eiliseltä illalta tämä kuva, hieno auringon lasku ja oranssinen maisema on. Ja viesti kuuluu, Mamba, vielä on kesää jäljellä. Terveisin Anneli ja Rauno Varkaudesta. Nyt Kaidassa 3 yötä, eli siellä ollaan venelemässä. Tuossa ehdotettiin myöskin Heidi Kyrön syksykappaletta, mutta eikös me olla vielä positiivisia tässä vaiheessa elokuuta ja sanotaan, että vielä on kesää jäljellä.

0: Näin tämän aamun herätysääni Mamba, ja vielä on kesää jäljellä. Annelin ja Raunon ehdotelma oli tämä, ja tosiaan ehdotusta tuli muun muassa Heidi Kyrön syksykappaleista Merjalta, mutta mentiin nyt vielä kesäisissä tunnelmissa. No, vieläkö on kesää jäljellä noin sään puolesta? No, se selviää ihan kohta. Sitä ennen vielä Huuko väärään ihmiseen ja kello 9 Savon Sanomien uutiset ja sitten säätä. Ja näiden jälkeen studioon saapuu suoraan lähetyksen tämän aamun kahvivieras Esa Pietikäinen kertoilemaan vähän Kuopion maraton kuulumisista.
1: Savon aamu.

0: mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Kuopion Hiltulanlahden rampin ympäristön asemakaavaehdotus sekä alueen teiden ja katujen yleissuunnitelmat ovat nähtävillä 21. syyskuuta saakka. Suunnitelmat mahdollistavat teollisuuden ja muun yritystoiminnan sijoittumisen alueelle. Lisäksi niissä on varattu tilaa mahdolliselle yläkoululle. Kaavaehdotukseen ja liikenneväylien yleissuunnitelmiin voi tutustua Kuopion kaupungin asiakaspalvelussa valtuustotalolla sekä kaupungin verkkosivuilla. Nähtävilläoloaikana on mahdollista jättää muistutus asiakaspalveluun sähköpostitse tai postitse Kuopion kaupungille. Kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 8. syyskuuta Hiltulanlahden koulun ruokalassa. Tilaisuudessa esitellään asemakaavaehdotus ja liikenneväylien yleissuunnitelmat sekä tarjotaan mahdollisuus keskusteluun suunnitelmista. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne kertoo, että Pohjois-Suomen ratahanke Rail Nordica saattaa ensi hallituskaudella pyyhältää Etelä-Suomen kolmen suuren ratahankkeen ohi. Ne ovat Länsi- ja Itärata sekä Lentorata. Suunnitteluvaiheessa oleva Rail Nordica toisi eurooppalaisen raideleveyden Norjasta ja Ruotsista Tornion kautta Suomeen. Hanke on noussut esiin etenkin NATO-jäsenyyden ja huoltovarmuuden vuoksi. Ministeri muistuttaa, että Rail Nordica on myös huomattavasti etelän ratoja halvempi. Se maksaa noin 1,5 miljardia, kun kaikki kolme etelän rataa ovat noin 3 miljardin euron hankkeita. Ministeri myös huomauttaa, että Rail Nordica on saamassa merkittävästi rahaa Ruotsilta ja Euroopan unionilta. Kuopion kaupunkirakennelautakunta päätti yksimielisesti palauttaa Savilahden Luolan alueen jalankulku- ja pyöräilyyhteyksiä koskevan suunnitelman uudelleen valmisteltavaksi. Suunnitelman näkyvin osa on hissi- ja kulkusilta ratkaisu, jolla oli tarkoitus parantaa Luolan alueen.

0: saavutettavuutta. Hissin avulla olisi voitu ylittää hyllykallion raitin ja kajastuspolun välinen noin 25 metrin korkeusero, ja yhteys olisi palvellut sekä jalankulkijoita että pyöräilijöitä. Esittelijänä toimineen hankepäällikkö Jukka Eskelisen mukaan lautakunnan ratkaisu liittyi hankkeen kustannuksiin. Valmistelussa olleessa suunnitelmassa hissi- ja kulkusiltayhteyden osuus kustannusarviosta oli noin 2 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueiden käytännöissä alentaa tai jättää perimättä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja on suuria eroja, kertoo sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEn selvitys. 12 hyvinvointialueella ja Helsingissä terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin ei voi hakea lainkaan alennusta tai perimättä jättämistä. Pohjois-Savon hyvinvointialueella ja 4 muulla alueella se on mahdollista. 4 alueella mahdollisuus on tietyin edellytyksin. SOSTE vaatii valtakunnallisesti yhtenäisiä käytäntöjä ja velvoitetta alentaa maksuja, jos niiden periminen vaarantaa yksilön tai perheen toimeentulon.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ella Koski toimitti edellä kello 9 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan sääennusteessa Pohjois-Savon seuraavanlaista säätä tälle iltaa asti. Sää on selkeää, päivän ylin lämpötila 16-19 astetta, heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Hyvää huomenta, Savo.

0: aamukahvivieras.
1: Se on jo 29. kerta, kun lähdetään niin sanotusti tietä mittaamaan Kuopio-maratonin osalta. Ja tapahtumaa järjestää Pohjois-Savon liikunta ja Kuopion reipas. Ja tapahtuman päällikkö Esa Pietikäinen Pohjois-Savon liikunnasta meillä tänään aamukahvivieraana. Se taitaa olla niin, että kestävyysjuoksu ja oman tason testaaminen kiinnostaa niin savolaisia kuin muitakin suomalaisia, eli tapahtuma vetää porukkaa puoleensa.
2: Huomenta ja mukavaa olla taas täällä juttelemassa. Ja juurikin näin, että kyllähän tuo, jos hienosti sanoo, niin tuo juoksu trendaa tällä hetkellä tosi hyvin. Että kiitoksia se, mitä sosiaalisessa mediassa ja mediassa, valtakunnan mediassa näkyy. Ja tietenkin myös tuo Alice Vainio mahtavat suoritukset niin myös näkyy myös meillekin sitten, että monissa tapahtumissa niin osallistujamäärät on silleen hyvässä nousussa, niin tällä hetkellä juoksu trendaa hyvin.
1: Niin, tuossa ennen tätä lähetystä mainitsit, että tämä plus 1100 on jo ilmoittautunut eri matkoja juoksemaan. Se on iso määrä väkeä.
2: Viimeksi on ollut näitä lukemia ennen koronaa 2019, että silloin kun tulin tutustumaan näihin hommiin, ja siitä lähtien näissä tapahtumissa hommissa ja kaikki koronat ja muut, jos miettii, niin kyllä se on niin kuin mukava päästä tuommoisiin niin kuin hyviin lukemiin, että kyllähän se, ollaan tehty ihan hyviä ratkaisuja sitten, että saa houkuteltua ihmisiä mukaan.
1: Tuossa sanoitkin, Esa Pietikäinen, että juoksu ikään kuin trendaa edelleen. Oletko miettinyt, oletteko Pohjois-Savon liikunnassa miettinyt, että mikä siinä kestävyysjuoksussa on, että se meitä kiinnostaa?
2: Kyllähän se on varmaan, olisiko se sama vähän semmoinen asia kuin muoti, että aina niin kuin tietyt asiat tulee muotiin. Niin kuin joskus ne vähän niin kuin menee sivummalle ja laittaa sinne kaappiin ne vaatteet, mitä ei ehkä ne isovarmat käytä. Ja kohta ne on taas niin kuin muodissa, että voiko tässä myös olla se, että joskus jotkut asia on enemmän muodissa ja joskus se taas vähän niin kuin on. Mutta kyllähän tuo juoksu on varmaan, voisiko väittää, tälleen ihan varmaan enes mennyt tapahtuman kehittäjä isäkin Järveläisen Arikin sanoi, että on se niin kuin juoksu semmoinen niin kuin voisiko sanoa, että yksinkertaisia helpoin niin kuin liikunta- tai harrastusmuoto, mitä kaikki pystyy tekemään. Et kyllähän se on silleen kaikkien saavutettavissa periaatteessa tuo juoksu. Että kyllähän se on niin kuin helppokin, että jos nyt vaan laittaa mitkä kengät ja vaatteet päälle lähtee ulos juoksemaan, niin kaikkihan pystyy sitä tekemään. Että kyllähän se hieno homma on, että ihmiset löytää tapahtumiin. Ja totta kai meilläkin kun on uudet kuviot, ollaan kauppakeskusmatkuksessa. Siellä on paljon semmoista elämyksellisyyttä, mitä palautekyselystä ihmiset haluaa meiltä, pitempi reitti, niin onhan tässä niin kuin paljon semmoisia juttuja, mitkä varmasti houkuttelee uusia ja vanhoja meidän tapahtumaa.
1: Niin, tietysti varmasti kun mietitään tämmöistä juoksutapahtumaa, siellä osa lähtee ihan kilpailuhengessä, toki sitten muita vastaan kilpailemaan, mutta varmasti se suurin on se itsensä haastaminen, niin varmaan niillä niin sanotusti fasiliteiteillä myöskin ja tapahtuman paikalla on merkitystä, että mitenkä sitten juoksijoita houkuttaa osallistua tapahtumaan.
2: Kyllä. Meillähän se vajaa puolet palautekyselyn perusteella niin osallistuu tapahtumaan sillä perusteella, että haluaa haastaa itsensä. Ja minun oma arvio on se, että monet tulee kokeilemaan semmoista ensimmäistä tapahtumaa, massatapahtumaa meidän tapahtumaan, ja sitten jos into on, niin sittenhän ne käy kokeilemassa siipiään muualla, mikä on niin tosi hieno asia. Ja Suomessa on kyllä tosi hyviä, laadukkaita juoksutapahtumia ja jännä nähdä sitten, minkälainen palaute saadaan tästä uudesta konseptista, uusi paikka ja uudet kujeet. Niin, mutta kyllä niin kuin tässä hetkellä on kyllä tosi tyytyväinen, että vielä kun jaksaa nukkua pari yötä, niin kohta pääsee sinne niin sanotusti joulukuussa alle katsomaan, minkälaisia lahjoja ja paketteja sinne on tullut. Että tosi innokkaasti ollaan kyllä Kuopion reippaan kanssa kyllä tämä homma tässä vetämässä. Että.
1: Niin tosiaan nyt sitten me ollaan siirrytty Rauhanlahdesta tuonne kauppakeskusmatkukseen, siellä on lähtö ja maali, niin minkälainen sitten on reitti luvassa?
2: Reittihan on luvassa sitten, että meillä on siis kaksi reittiä, voisiko ehkä sanoa. Hirun vaikeasti nyt yritän ehkä tämän selittää ihmisille, mutta ketkä juoksee maratonia, puolimaratonia, juoksee sitä pidempää puolimaratonlenkkiä, mikä on virallisesti mitattu, se menee sitä matkuksesta kohti tuonne Levästä, Leväsen aluetta ja sieltä sitten Jynkkä, Lippumäki, takaisin tuonne Pitkänlahteen ja sieltä mennään Hiltulanlahteen. Ketkä juoksee tätä lyhyempää reittiä, mikä on noin 5 kilometriä, vähän reilu. Siinä on tuo 10 kilometriä, 5 kilometriä, maratonviesti. ne ketkä on niin sanottu tässä niin kuin naatiskelijoiden sarjassa enjoy, eli ketkä ei ota aikaa, mutta saa tavallaan osallistua tapahtumaan niin kuin missä muutkin. Ennen varmaan puhuttiin kävelysarjasta, nykyään on niin kuin tämmöinen enjoy. Niin ne juoksee tämmöistä lyhyempää Hiltulahden lenkkiä 5 kilometriä. Että ne erkanee jossakin vaiheessa, mutta sitten puolimaratoni tulee sitten ja maratonit tulee sitten siihen mukaan. Että ja totta kai sitten ainahan kun tulee tämä Kuopio-keskustelu, tämä onko tasasta, onko mäkiä, niin voisi sanoa, että yhtä paljon niitä mäkiä ja ylämäkiä ja alamäkiä yhtä paljon. Ja se on yhtä tasapuolinen kaikille, ketkä osallistuu. Voisikin näin sanoa, mutta minun mielestä meillähän on paljon helumpi reitti kuin mikä vaikka nyt tässä oli EM-kisojen aikaa, missä oli se vain jotenkin sitten mahtava suoritus, että on tavallaan jotakin hyvää, että ehkä ei niin rankka se meille lenkki. Että. Mutta kävelyliikenteen väylä, asfaltilla juostaan, meillä on hyvät turvalliset olosuhteet, joka se osallistuu. Meillä on hyvää poppoa, ketkä tietää mitä tekee, että kyllä niin kuin osallistusta pidetään huolta ja sinne vaan nauttimaan. Kyllä voisin vain maasta taivaaseen kehua meidän hienoa tapahtumaa, mutta ihan innolla näkee se, mitenkä ekaa kerta onnistuu tämmöisessä konseptissa. Ja tässähän, niin kuin, jos miettii lähivuosina, nyt ollaan oltu 6 vuotta, oltiin Raahalaissa, käytiin Kuopiohallilla, että nyt tavallaan tämmöinen 3. paikka, mikä tässä on ollut tässä tapahtumahistoria aikana, niin jäännä nähdä sitten, minkälainen luvun tämä sitten kirjoittaa.
1: Niin tosiaan, tuossa mainitsin, että tämä pitemmät matkat sitten juostaan puolimaraton reitillä, eli maratonkin sitten 2 kertaa se puolimaraton reitti. Tämä taitaa olla aika harvinaista herkkoa niin sanotusti. Esimerkiksi suomalaisissa juoksutapahtumista aika usein sitten maraton saatetaan juosta sillä 4. maraton radalla, kuten joo, aikaisempina vuosina myös muutaman kerran täällä Kuopiossakin.
2: Joo, kyllä. Et kyllähän siinä on niinku monta semmoista turvallisuus- ja resurssitekijää siinä sitten, että tapahtumajärjestäjät pohtii, että onko se reitti niinku 5 kilometriä pitkä vai onko se 10 kilometriä, eli niin sanottu 4. maraton, vai sitten onko se puolimaraton reitti. Että, no kyllähän taisi olla tämä edesmenneen Järvellä se Ari niinku suuri toive, että joskus oli se koko maraton reitti. No, mutta se on niin kuin totta kai, sitähän varmaan kaikki havitteli sitä nyt taas. En tiedä milloinkohan viimeksi niin kuin näillä leveysasteilla on, en ainakaan minä nyt ainakaan muista. Mutta kyllähän se on ihan totta, että kyllähän se tuo puolimaraton reitti on sillänsä aika ns. Harvinainen, koska siinä totta kai niin paljon vaatii ponnisteluita siihen, että sen pystyy järjestämään.
1: Niin kyllä siihen jo mahtuu 21,1 kilometrin aika monta niitä risteyksiä, käännöksiä, missä pitää sitten olla liikenteen ohjaajia ja opastajia ja muut. Että se vaatii sitten enemmän sitä resurssia kuin esimerkiksi jos juostaan vaikkapa 4. maratonradalla.
2: Kyllä, ja sitten jos vaikka miettii itsekin, yksi vuosi ollut aamuyöstä, 2 aamuyöllä lähdettiin rataa merkkaamaan kalkkikoneella ja sitten jos vaikka sattaa vettä just ennen tapahtumaa, niin kalkki häviää sieltä 10 kilometrin lenkiltä, niin mitä siinä se tehdään, ei kun vaan kalkki ajamaan uudestaan sinne osallistujan joukkoon. Että saadaan reitti merkattu, että kyllähän siinä niin kuin paljon tulee ehkä semmoista, mitä ei välttämättä, niin kuin minäkään itse silloin ennen näitä tapahtumajärjestäjän kuvioita, niin ehkä ajatellutkaan, että kyllähän se niin kuin paljon vaatii, että saadaan niin kuin turvallinen reitti, ja sehän niin kuin se turvallisuus on niin kuin meille se A ja O, että kyllähän sitä voi kaikenlaista järjestää, mutta kyllähän siinä pitää sitten myös olla vastuu myös meilläkin, että saadaan tapahtuma järjestettyä niin kuin turvallisesti läpi, että meillä on silleen tutut toimijat mukana, ketkä niin kuin tietää meidän tapahtuman luonteen ja ainahan sillä tulee semmoisia pikkutilanteita, missä tarvitaan ensiapua, mutta onneksi ollaan aika hyvin näihin tilanteisiin varauduttu, että kaikki pääsee turvallisesti maaliin.
1: Tapahtumapäällikkö Esa Pietikäinen, tosiaan ennakkoon jo on ilmoittautunut yli 1100 juoksia. Miten se on, jos nyt vielä se kiinnostus heräisi, että hei, että tässä on tullut juostua, että voisi käydä vähän testaamassa. Vieläkö ennättää mukaan?
2: Meidän tapahtumahan pystyy ilmoittautumaan ihan tapahtumapäivänäkin. Ja kunhan sinä ilmoittaudut lauantaina puoli tuntia etukäteen pitää hakea siis numero, eli jos sinä niin kuin ilmoittaudut 35 minuuttia etukäteen ennen sitä omaa starttia ja haet sen numeron, niin tervetuloa mukaan, että meille pystyy siis ilmoittautumaan ihan siis tapahtumapäivänä. Ja nythän tuo viikonloppuna, se olisi vähän niin kuin sama kuin olisi jotain kisastudio pitänyt, että sitä aina kahtoo, että mitenkä nuo hintaporras muuttuu, niin mitenkä ihmisiä ilmoittautuu, niin kyllähän semmoinen 150 rypäs tuli tuossa niin kuin viikonlopun aikana, kun hintaporras muuttuu. Jännä nähdään sitten, mitenkä tuossa perjantaina, kun yksi hintaporras muuttuu, niin mitenkä ihmiset vielä löytää. Mutta meillä pystyy ilmoittautumaan vielä ihan tapahtumapäivänä, jos näin kokee tämmöisen juoksukärpäsen purema.
1: Mites muuten, kun nyt sääennuste ainakin tällä hetkellä näyttää lauantaille aika mukavaa kesäistä juoksukeliä, semmoista vajaata pariakymmentä astetta lämmintä ja auringonpaistetta ja poutaa. Miten tarkkaan sitten osallistujat katsovat noita sääennusteita ja sen mukaan sitten virittävät sen ilmoittautumisen, että päätetään vähän sen ennusteenkin mukaan?
2: No siinähän se varmaan haasteena on, että kun tapahtumajärjestäjä pyrkii ennakoimaan omilla toiminnalla X, vaikka se, että juomahuolto ja maalihuolto, ja totta kai sitten, jos vaikka 1-2 tuleekin se 200 lisää, kun on hyvä keli, tai tulee joku muu joku tilanne tai syy, miksi ihmiset haluaa sitten ilmoittaa, että kyllähän se on ihan hyvä juttu, että ihmiset ilmoittautuu, ja totta kai siinä sitten aina pitää sitä pystyä varautumaan vähän etukäteen, pikku ekstralle, jos vaikka tuleekin tämmöinen loppuinnostus mukaan, että kyllähän se monet varmaan yleisesti tapahtumissa pohtii just sitä, että kun tavallaan kun pitää varautua, välttämättä ihmisten ei ilmoittaudu kuukausien etukäteen, niin siinä tietenkin on oma se juttunsa tavallaan, että mitenkä pystyy varautumaan sopivasti, mutta mieluummin enemmän kuin liian vähän.
1: Niin, tosiaan juoksutapahtumassa totta kai siellä järjestäjän puolestakin sitä huoltoa on, että urheilujuomaa ja tämän tyyppistä ratkaisua on, niin mitenkä paljon on varattu esimerkiksi urheilujuomaa suorittajille? Osaatko yhtään Esa Petikäinen arvioida?
2: No meillähän on kyllä, voisin sanoa, että kyllä jokaiselle monta kuppia urheilujuomaa kyllä riittää sillä radan varrella, että on, en uskalla kyllä määriä sanoa, mutta on reippaasti kyllä varauduttu siihen, että ei kyllä juomamukit kyllä lopu kesken. Että, olisiko ollut joku vuosi silleen, että oli niin kova helle ja sitten juoma kertakäyttömukeja oli joku X määrä ja sitten meidän loppuun tapahtumapäivänä. Siinä sitten joku henkilö kävi sitten ostamassa kaupat tyhjäksi kertakäyttömukeja. Mutta nyt sitten ehkä siitä viisaampana ollaan sanottu, että ostaa vaikka liian vähän kuin ostaa liian paljon kuin liian vähän, että ei sitä ainakaan lopu kesken.
1: Niin, toivottavasti myöskin kuopialaiset kauppiaat on varautuneet viikonlopun tapahtumiin, että varastot on täynnä kertakäyttömukeja. Mutta huollosta se ei jää tosiaankaan sitten se suorittaminen kiinni tänäänkään vuonna Kuopion maratonilla. Ja niin kuin Esa Petikäinen totesitkin, niin olosuhteet on kaikille samat, yhtä monta ylä- kuin alamäkeä kaikille juoksijoille sitten on. Ihan tähän loppuun vielä, Esa Petikäinen, mikä se on suosituin matka tällä hetkellä, kun katsotaan ilmoittautuneita?
2: Se on se puolimaraton, että nyt reilu, siis jo enemmän kuin 600 osallistujia on ja vielä uskoisin tulevan lisää, että se on se puolimaraton, mikä nyt on se, mikä on suosituin matka tällä hetkellä.
1: Mm. Ja parhaammat sitten juoksevat rapiaan tuntiin tuon reitin, epäiletkö näin? Alle 1,5 tuntia.
2: Kyllä. Epäilen näin. Kyllä epäilen. Minä ajattelin, mitäköhän tuo meidän kilpailujohtaja Matti Haataisen Matti olisi tähän Kuopion reippalta vastannut, mutta näin amatööri, joka ei tilastoja näin hyvin tiedä, niin minä vastaan, että todennäköisesti näin käy.
1: Kyllä siellä niin kova kuntoisia juoksijoita on ja hienoja suorituksia luvassa. Kiitoksia vierailusta Esa Petikäinen Pohjois-Savon liikunnasta ja oikein mukavaa tapahtumaa viikon loppua ja lauantaina sitten 1,000 määrin väkeä juoksemassa Kuopiossa, Kuopion maratonilla.

0: Se oli ikipuutuja Tuure Kilpeläinen, sitä ennen Juhan Koski, Here I Come, Juise Leskiseltä. Ja tosiaan lauantaina sitten on luvassa Kuopion maraton 29. kertaa. Ensi vuonna sitten 30. kerta, kun tuota tapahtumaa viedään läpi. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille, jotka lähtevät juoksemaan lauantaina tuohon tapahtumaan. Itse valitettavasti muiden menojen vuoksi ennen tänä vuonna nyt pääset tuohon tapahtumaan osallistumaan vähän myöhemmin syksyllä sitten kyllä. Joka vuotinen perinteinen maraton tulee kyllä juostua ja siihen kovasti tässä valmistaudutaan. Tsemppiä vaan tosiaan kaikille Kuopion maratonin osallistujille. Oli sitten matka mikä tahansa, kilpailit itseäsi tai muita vastaan tai lähdet vaan ihan nauttimaan juoksutapahtumasta. Ja suosittelen kyllä, jos juoksua harrastat, niin joskus osallistumaan tuollaiseen juoksutapahtumaan. Ne on, ja niin kuin Kuopion maratonkin, niin hyvin järjestetty ja se on aika yhteisöllinen tapahtuma minun mielestä aina näissä juoksutapahtumissa. Kyllä, juoksijat toisiaan kannustavat ja peukkua näyttelevät siellä reitillä ja kyllä se semmoisen hyvän mielen ja pienen boostin myöskin tuo, kun siellä vaikkapa vastaan tuleva kärkiporukka jo sitten ne kannustaa, että jaksaa, jaksaa, painaa, painaa.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään A.A.L.O. Rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.

0: Imagine Dragons on top of the world. Päivän kysymystäkin on Savon superpaikallisessa aamussa tänäänkin esitetty. Ja tänään puhutaan televisiosarjoista ja elokuvista, kun tiedustellaan, että mikä TV-sarja tai elokuva on tehnyt sinun kaikkein lähtemättömimmän vaikutuksen ja miksi. Muunlaisiakin TV-leffa-muistoja voi toki laittaa tulemaan 0408328001. Ja nyt on hyvä aika vähän käydä näitä viestejä läpi, joita tänne on tulla tupsahdellutkin mukavalla tavalla. Ja tässä viestissä ei nyt ole valitettavasti nimeä, keltä tämä on, mutta viesti kuuluu, että minuun on jättänyt ikuisen jäljen Susikoira Roy-sarja. Se löytyy myös DVD:ltä ja opetin lapsenikin sitä katsomaan. Yhteen aikaan he halusivat katsoa sitä joka päivä. Muistan itsekin Susikoira Roy-sarjan. Se taisi olla joskus 80-luvulla, kun se tuli, ja sitä ei nyt kovin montaa jaksoa ole olemassa, mutta tämä varmasti on tuo Susikoira Roy yksi sellainen, voisiko sanoa, että melkein sukupolvikokemus varmaan tällaisesti noin minun ikäisille, vajaa 50-sille immeisille. Ja mitäs muuta? Tuossa Eija R. laitteli viestiä, että joskus oli sellainen TV-sarja kuin Veljekset, suomennettuna, siis oli tuon sarjan nimi. Siinä oli Kurt Russell, on jäänyt mieleen, sarja loppui kesken. Ja tietysti Pieni talo Preerialla, Uljas Musta ja Lassie olivat sarjat, joita seurasin. On toki muitakin, näin Eija R. Mulla ei tuo Veljekset-sarja kyllä sano mitään. Pieni talo Preerialla, joo, siitä olen pätkiä nähnyt. No Lassie tietysti myöskin on aika legendaarinen. Mutta tuo on muuten totta, että jos jotenkin ikään kuin lopetetaan sarjan näyttäminen kesken, niin se on kyllä inhottavaa. No tietysti tätä voi tapahtua myöskin nykyään ihan sodatoista palveluaikaankin, kun sitten saattaa olla, että 1-2 sitten vaan siellä tuotantoyhtiö päättää, että nyt ei tätä sarjaa enää tehdäkin, niin sitten saattaa olla, että se sarja ikään kuin jää kesken. Anneli kommentoi, että Peyton paikka, eli Peyton Place, 1965. Pikku kaupungissa tapahtuu, on eka sarja, joka sai sydämen hyppimään. Se oli vaan niin ihana 10-vuotiaasta katsoa Allison eli Mia Farrowin uskaliasta toimintaa. Näin Anneli Varkaudesta. Peyton Placesta olen kuullut kyllä puhuttavan paljon. Täytyy tunnustaa aukko sivistyksessäni, että en ole pätkääkään ehkä kyseisestä sarjasta koskaan katsonut tai nähnyt. En tiedä, löytyisikö se jostain sodatoistopalveluiden syöveristä tai jotain. Että sitä voisi kyllä ihan niin kuin sivistyksen vuoksi katsastaa. Ja JTR kommentoi, että sydämen asialla ja aikoinamme Tammelatta Ruususen aikaa myös tuijotin jonkin verran. Juuri äsken katsottiin Grand Hotelle. Oli tosi juonisarja. Voi vielä katsoa Areenassa, joten tämmöistä torrempaakin sarjakokemusta JTR tässä jakaa. Minäkin muistan tuon sydämen asialla brittisarja Heartbeat muistaakseen alkuperäisnimeltään. Jotenkin britit kyllä osaa tuollaisen, sekin oli semmoinen hyvän mielen sarja. Ja tuossa Eija Ärvelä laittoi viestiä perään, että se Veljekset-sarja oli hyvä vilkaisin. Näkyy jotain esittelyä YouTubessa äsken. Pitääpä kaivella. 0408328001. Se on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa viestiä päivän kysymykseen, mikä TV-sarja tai elokuva on tehnyt sinun kaikkein lähtemättömimmän vaikutuksen ja miksi. Ja muunlaisiakin ne muisteloita TV-sarjoista, leffoista voi laittaa tulemaan ja osallistua näin aamun keskusteluun, että myöskin ne Kupsin ne kotipelilippu arvontaan, jota suoritetaan huomenna.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Pet Shop Boys ja Go West. Savon Sanomatta nyt kertoo tuoreeltaan, että Pohjois-Savon hyvinvointialue on vähentämässä henkilöstöään 212 henkilöä tuo vuodella. Ja työnantajan esitys on, että suurin osa vähennyksistä toteutettaisiin eläköitymisten kautta ja niin, että tehtäviä jätetään täyttämättä. Ja näillä näkymin sitten tuo irtisanomisten määrä tulisi olemaan 43. Nämä YT-neuvotteluthan koskivat koko henkilöstöä. Savon Sanomat kertoi, että ennakkoon arvioitu vähennystarve oli enintään 300 henkilötyövuotta. Kasaan on silti tarkoitus saada 18,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt henkilöstökuluissa. Tällä hetkellä työntekijät on noin 12,500. Kesäkuun toisella viikolla nuo neuvottelut alkoivat ja päättyivät sitten eilispäivänä. Neuvottelun taustalla on se, ettei Pohjois-Savon hyvinvointialueen valtiolta saama rahoitus ole nousemassa ensi vuonna ollenkaan, vaikka menot kasvavat esimerkiksi palkan korotusten myötä. Ja tämä uutista löytyy lisää tuolta samansanomat.fi, joka myöskin päivittyy koko ajan, mutta nyt tosiaan Pohjois-Savon hyvinvointialue on vähentämässä henkilöstöään reilulla 200 henkilötyö vuodella, joista irtisanomisia olisi näillä näkymin se 43. Tässä Elastinen ja Johanna Kurkela. Hetken tässä kaikessa on järkeä ja perään Michael Jacksonia, Akonin keräjä Hold My Hand.
1: Yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yksi haave haudattiin. Kallis vuosi haaskattiin.

Hold My Hand, näin Michael Jackson mukana myöskin ei kannaa. Tänään vielä Savon aamussa tulossa tuossa 10.30 kysyn lääkäriltä ohjelmaa ja tänään hän kuuntelijakysymyksiin on vastaamassa terveystalon gynekologi Riikka Pentikäinen ja se tuntuu olevan tuo vaihde vuodet, mitkä muun muassa puhututtaa ja kysytyttää ja näihin asioihin tarkemmin syvennytään sitten tuossa 10.30 maissa. Ja ensi viikolla sitten 10.30 alkaen on sitten myöskin luvassa kysy ohjelmaa ja tällä kertaa sitten voi lähettää kysymyksiä liittyen lääketutkimuksiin erikoistuneen Healthstep Finlandin lääkärille ja lähetä terveyteen liittyvä kysymyksesi tuolta meidän nettisivujen kautta savonaalot.fi ja kaikkien kysyjien kesken arvotaan 2 kappaletta 100 € arvoisia S-ryhmän lahjakortteja ja ensi viikosta alkaen sitten Healthstep Finlandin lääketutkimukseen erikoistunut tutkija ja lääkäri vastaa kysymyksiin. Savonaalot.fi kautta kilpailut, sieltä löytyy sitten lomaketta. Mutta ensi tunnilla vielä sitten gynekologi Riikka Pentikäinen terveystalolta vastaa kuuntelijakysymyksiin. Tämä on Prince, You Got the Look.

0: Prince, you got the look. Kohta kello on 5 minuuttia vailla aamu 10 ja kympiltämme tärähtää Savon aallon superpaikallisessa aamussa Savon Sanomien uutisia ilmoille. Ja Radio Aalto ja pitkin myöskin sinun on vastaanottimeesi ja sitä myöten myöskin ääniaaltoina kohti kuuloelimiesi. Paul Eliasta luonnon voimii vielä ennen uutisia. Ensi tunnilla täräytellään paikallista putkea ilmoille ja tänään paikallisessa putkessa on luvassa soittoa myöskin aivan tuoreista pohjoissavolaisesta musiikista. Pitkästä aikaa eräältä bändiltä on tulossa uutta pitkä soittoa kuopiolaiselta orkesterilta. Minä Saarelaisen Anssi jatkan seurassasi aina tuonne kello 11 saakka. Huomenta.
1: Savon aamu.

0: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut.
2: Hyvää torstaita Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon hyvinvointialue on vähentämässä henkilöstöään 212 henkilötyövuodella. Työnantajan esitys on, että suurin osa vähennyksistä toteutettaisiin eläköitymisten kautta ja niin, että tehtäviä jätetään täyttämättä. Näillä näkymin 43 jouduttaisiin irtisanomaan. Yhteistoimintaneuvottelut koskivat koko henkilöstöä. Ennakkoon arvioitu vähennystarve oli enintään 300 henkilötyövuotta. Kasaan on silti tarkoitus saada 18,5 miljoonan € vuotuiset säästöt henkilöstökuluista. Tällä hetkellä työntekijöitä on noin 12 500. Lue lisää aiheesta Savon Sanomista. Kuopion kaupungin sivistyslautakunta hylkäsi 9 oikaisuvaatimusta, joissa kaikissa oikaisu liittyi kaupungin antamaan kielteiseen iltapäivätoimintapäätökseen. Savon Sanomat uutisoi aiemmin tapauksesta, jossa ekaluokkalaisen iltapäivätoiminnan paikka meni sivusuun, vaikka perheen lähetti hakemuksensa määräajan sisällä. Kuopiossa useita ekaluokkalaisia jäi oman onnensa nojaan koulupäivän jälkeen. Kuopion sivistyslautakunnan puheenjohtaja Hannu Kananen kertoo, että oikaisuvaatimuksia saapui harvinaisen suuri määrä. Iltapäivätoiminnan hakuprosessin kehittämisestä keskusteltiin lautakunnan kokouksessa tiistaina. Elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi paranemista elokuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EKA. Koomeniten kohennusta tapahtui vähittäiskaupan ja palveluiden luottamuksessa. Luottamus oli molempien kohdalla maiden keskitasoa vahvempaa. EK:n mukaan yritysten odotukset työllisyydestä ovat kääntyneet vähän paremmiksi. Teollisuuden luottamus pysyi samankaltaisena kuin viime kuussa. Rakentamisen luottamus heikkeni hieman edelliskuusta. Kuopion keskuskentällä pelataan tänään 6 jalkapallon konferenssiliigan viimeisen pudotuspelikierroksen ottelu, jonka voittaja pääsee kiinni vähintään 3 miljoonan € palkintorahoihin. Kuopion palloseuran päävalmentaja Miika Nuutinen sanoo ennen irlantilaisen Shamrock Roversin toista kohtaamista joukkueensa olevan valmis uusimaan viime kauden europeliohjelmansa ja etenemään otteluparista voittajana sarjan liigavaiheeseen. Nuutinen ei odota, että ottelupari jatkaa samanlaista peliä kuin Luonnonnurmella Irlannissa viikko sitten, jolloin ottelu päättyi tasan 1-1. Nuutisen mukaan QPS on saanut

0: imettyä kaiken tarjolla olevan edun kotikentästä kannattajiin.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ja tässäpä on luvassa Ilmatieteen laitoksen sääennuste, joka yltää Pohjois-Savon osalta huomiseen perjantai-iltaan asti. Ja luvassa on aluksi selkeää säätä. Perjantaina aamuyön puolella yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Huomenna aamulla ja päivällä sää on jälleen selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-19 astetta. Huomenna Baltialla sama. Yön alin lämpötila on 7-12 astetta. Tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, huomenna kaakon puoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Minä liityn niin sinuun näin, Mariska. Hyvää aamupäivää Savon superpaikallisesta aamusta sulle toivottelee saarelaisen Anssia. Kun ollaan superpaikallisia, niin sehän tarkoittaa myös sitä, että soitetaan paikallista musiikkia. Aina arki aamuisin näin 10 jälkeen 2 kappaleen verran. Ja tänään on soitossa muun muassa aivan tuoretta pohjoissavolaista musiikkia, jota itse asiassa ei ole vielä edes julkaistu, mutta on jo soitettavissa radioissa. Mutta ennen tuota kappaletta kuunnellaan sen nimistä orkesteria kuin Tuomas et Välähdyksiä. Ja voisi sanoa, että melko tuoretta musiikkia on tämänkin, nimittäin tuossa helmikuussa tämän vuoden puolella tältä kokoonpanolta tuli kappale nimeltään Tumman sininen villapaita, joka kuullaan. Ja kyseessä on, kun puhutaan Tuomas et Välähdyksiä -yhtyeestä, niin kuopiolainen bändi, joka soittaa itse tehtyä suomenkielistä rock- ja pop-musiikkia. Ja bändi jotenkin itse niin kuin sanoi, että kotikutoista rockia tai johonkin tähän tyyliin. Bändi koostuu myöskin yhtye koostuu perheenjäsenistä ja läheisistä ystävistä. Tuomas ja Jaana Jauhiainen, heidän tyttärensä Ella ja Hilla on mukana ja ystävä Jasmin ja tyttöjen serkku Heikki ja Ellan pakokaveri Juliuskin on tässä kokoonpanossa mukana, näin ne tietää kertoa. Ja bändin keulahahmo Tuomas Jauhiainen sitten myöskin työskentelee musisoinnin ohella ratsastuskouluyrittäjänä Haminalahdessa. Ja kuullaan tosiaan nyt paikallisen putken kärkeen Tuomas et Välähdyksiä, Tumman sininen villapaita on tuo kappaleen nimi. Ja jos sitten kiinnostelee katsastaa bändin live-kuntoa, niin tuossa viikon kuluttua lauantaina järjestetään Hussi Rock Haminalahden kylätalolla, ja siellä Tuomas et Välähdyksiä on esiintymässä, ja tuolla tapahtumalla sitten ne kerätään lippuja Haminalahden kylätalon sisävessan rakentamiseen. Tuomas et Välähdyksiä, Tumman sininen villapaita, ja siihen perään aivan tuoretta Jonas and Ain -musiikkia Life on the Road, ja kerran tuosta sitten lisää, ja ehkä ollaan paikallisen putken biisit kuunneltu.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Jonas and I, Life on the Road, päätti paikallisen putken, ja tämä ensi viikolla julkaistava kappale sitten enteilee Jonas and Aine kolmatta albumia. Kuopiolaiskokoonpanostahan on kysymys, kun puhutaan Jonas and Aista. Ja keskiviikkona 2. syyskuuta ilmestyy tämä Life on the Road, ja ennakkotieteen mukaan bändi kuvailee, että unelmaa tien päältä ja kuvaus edessä avautuvasta horisontista on tämä kyseinen kappale. Bändin laulaja kitaristi Roope Hakkarainen kommentoi, että välillä arki alkaa toistaa itseään ja päivät sulautuvat huomaamatta toisiinsa. Pää sumenee ja alkaa haaveilla muutoksesta, edes hetkellisestä irtiotosta. Siitä syntyi Life on the Road -kappaleissa. Palaan omiin reissukokemuksiin, näin Jonas and I-bändin laulaja kitaristi Roope Hakkarainen on kommentoinut. Humu Recordsin mukaan sitten tämä Life on the Road antaa osviittaa tulevan levyn maailmasta ja vie yhtyeen aiempaa popimpaan suuntaan. Ja Jonas and I-han on Roope Hakkaraisen ja Jonas Ursinin ympärille rakentunut yhtye, joka on julkaissut 2 kriitikoiden ylistämää albumia, These Days 2016 ja Where From Here 2021. Ja nyt sitten on luvassa jossain vaiheessa uutta pitkäsoittoa, ja eka sinkku on sieltä jo julkaistu, tai siis julkaistaan ensi viikolla tuo paikallisessa putkessa kuultu Life on the Road. Ja paikallisessa putkessa sitä ennen kuopiolaiskokoonpano Tuomas et välähdyksiä ja tumman sininen villapaita. Jos tuossa äsken oltiin Jonas and Aine kanssa tien päällä, niin jatketaan tiellä oloa seuraavaksi Freemanin kanssa ja ajetaan tandemilla.
1: Savon aamu.

0: tandemilla näin Freeman. Siinä varmasti tollainen tandemporukka on sitten herättänyt sitä pahaa verta, kun syljeksitään ja maleksitään ja niin poispäin. Voi, voi, voi. Savon aamua kuuntelette, saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi. Oikein mainiota, mä huomentapa toivottelen. Tuosta tandemista tuli mieleen, että aika harvoin kyllä näkee niitä tandempyöriä liikenteessä. Kyllä kai niitä nyt lajissa on, mutta harvoin meikä saa niitä tulee vastaan. Ja kuinka moni meistä edes on kokeillut moista värkkiä kuin tandempyörää. Ihan hauska olisi joskus vähän kokeilla kaverin kanssa, että mitenkä kaksisteen se ajaminen onnistuu. Lunikkia kuullaan seuraavaksi Drew Your Eyes. Ja sen jälkeen kuuntelijakysymyksiä esitetään terveystalon gynekologi Riikka Pentikäiselle. Ja ensi viikolla sitten tähän aikaan käynnistetään uutta sarjaa. Ja silloin sitten Hillstep Finlandin lääketutkimukseen erikoistunut lääkäri vastaa kuuntelijakysymyksiin. Ja kuuntelijakysymyksiä voi laittaa tuolta meidän nettisivuilta savonaalot.fi. Mutta hetken kuluttua terveystalon gynekologi Riikka Pentikäinen meille kuuntelijakysymyksiin vastaamassa ja muun muassa asiaa vaihdevuosista. Tuo hetken päästä kuultava ohjelma on tehty kaupallisessa yhteistyössä terveystalon kanssa.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat, me olemme lähijournalismi.
3: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Terveystalon kanssa.
1: Näin jatketaan Kysy lääkäriltä -ohjelmaa ja Terveystalon gynekologi Riikka Pentikäinen meille kuuntelijakysymyksiin vastaamassa. Ja kun gynekologisista asioista puhutaan, niin voisi sanoa, että nuo vaihdevuodet tuntuvat olevan sellainen, joka kysymyksiä aiheuttaa paljonkin. Ja tämänkertaisessa ohjelmassa paljon näitä kysymyksiä läpi käydään. Ja tervetuloa jälleen ohjelmaan mukaan, Riikka Pentikäinen.
2: Kiitos ja moi vaan.
1: Mennään ensimmäiseen kysymykseen ja kuuntelija kysyykin, että jos ei voi käyttää estrogeenia sisältäviä tuotteita hormoniriippuvaisen syövän takia, mitä tuotteita voi suositella paikallishoitoon, kun apteekissa myytävät hormonittomat tuotteet maksavat kyselijän mukaan aika paljon?
2: No, ensinnäkin kannattaa tarkistaa omalta syöpälääkäriltä, onko oman sairastetun syövän jälkeen mahdollista käyttää paikallista emättimeen annosteltavaa estrogeenihoitoa limakalvojen hoitoon. Paikallishoito on nimittäin kokonaan eri asia kuin systeeminen, eli koko kehoon vaikuttava hormonihoito, joka saattaa olla hormoniriippuvaisten syöpien jälkeen kielletty. Useimmiten emättimen paikallishoidon käyttö on mahdollista, mutta yksittäistapauksia ei voi ottaa kantaa ja tosiaan oman syöpälääkärin kanssa kannattaa aina näistä jutella. Jos sitten kuitenkin sen paikallisenkin estrogeenihoidon käyttö olisi kiellettyä, niin sitten jää jäljelle nuo hormonittomat valmisteet, missä usein vaikuttava aineena hyaluronihappoa tai jotain muuta kosteutta sitovaa ainesosaa. Kokeilemalla löytyy paras tuote. Ja onhan ne valitettavasti yleensä vähän hinnakkaita ne apteekissa myytävät tuotteet, mutta sieltäkin löytyy toki monia erilaisia vaihtoehtoja ja sieltä kannattaa kysellä ja kokeilla erilaisia.
1: Kuuntelija kysyy myös, että mikä olisi paras vaihdevuosiin oleva hormonihoitomuoto, geeni, laastari, tabletti vai joku muu ja kuinka kauan yleensä vaihdevuodet kestävät?
2: Joo, niitä hormonihoitovaihtoehtoja on tosiaan useita ja vieläpä sillä tavalla, että useita eri tuotteita voidaan sitten tarvittaessa eri lailla yhdistellä keskenään. Ei voi sanoa, että joku tietty valmiste tai valmistemuoto olisi niin kuin aina ja automaattisesti paras. Kaikkiin liittyy hyviä ja huonoja puolia ja sen valmisteen valintaan vaikuttaa aina niin kuin sen käyttäjän mieltymyksen ja käyttömukavuuden lisäksi myös käyttäjän terveydentila ja vaihdevuosien vaihe. Iholle annosteltavat estrogeenivalmisteet, eli laastarit, geeli ja ihosuihke, eivät lisää laskimoveritulpan riskiä toisin kuin suun kautta annosteltavat, eli tabletit. Sitten huomioidaan myös siinä hoidon valinnassa, onko vuodot jo loppuneet vai tulevatko ne vielä, onko raskauden ehkäisyn tarvetta niin kuin on, jos vuodot vielä säännöllisesti tulee ja niin edelleen. Sekin huomioidaan, onko kohtua vai onko kohtu poistettu. Kohdullisille käytetään aina poikkeuksetta yhdistelmähoitoa, jossa on mukana sekä estrogeeni poistamassa oireita ja keltarauhashormoni eli progestiini suojaamassa kohdun limakalvoa estrogeeni aiheuttamalta kasvulta. Vaihdevuosien oireet kestää keskimäärin 7 vuotta, mutta tässä on tosi isoa yksilöllistä vaihtelua, joilla oireita on vain lyhyt jakso tai vuosi pari, ja jotkut kärsii oireista sitten jopa parikymmentä vuotta tai pitempäänkin.
1: Ja seuraava kysymys kuuluu, että kun iän myötä niin sanotusti paikat kuivuu, niin mikä on paras keino hoitaa asia, joku voide vai mikä?
2: No, emättimeen annosteltaville limakalvojen vahvistamiseen tarkoitetulle paikallisestrogeenivalmisteelle on hyvin vähän vasta-aiheita, eli semmoisia tilanteita, jolloin niitä ei voisi käyttää. Ne ei lisää rintasyövän, gynekologisen syövän tai veritulpan riskiä. Näitä paikallisestrogeenivalmisteita on voiteina, puikkoina ja emätin tabletteina. Ja lisäksi on vielä semmoinen 3 kuukautta yhtäjaksoisesti käytettävä emättimeen laitettava rengas. Estrogeenivalmisteiden lisäksi on semmoinen vielä semmoista prasteronia vaikuttavana aineena sisältävä emätinpuikko, joka hajoaa sitten emättimessä estrogeeniksi ja testosteroniksi ja toimii samalla tavalla kuin paikallisestrogeeni. Osa näistä valmisteista on reseptivapaita, osaan tarvitsee reseptin ja apteekit yleensä auttaa näissä mielellään ja kertoo eri vaihtoehdoista. Vaihdevuosi-ikäisellä naisilla hormonivapaat kosteuttavat tuotteet, vaikka ne onkin hyvin samannäköisiä, samanoloisia ja nimeltäänkin hyvin samantyyppisiä kuin nuo paikallisestrogeenivalmisteet, niin ne ei korvaa paikallisestrogeenia limakalvojen hoidossa. Ja siinä kannattaa olla tiukkana apteekissa, että jos olet vaihdevuosi-ikäinen ja tarjotaan näitä hormonivapaita tuotteita ensisijaisena tai ainoana hoitona, niin pyydän niitä vaikuttavia kunnon valmisteita. Kosteuttavia valmisteita voi kuitenkin hyvin käyttää tarvittaessa sen paikallisestrogeenin lisänä. Ja sen paikallisestrogeenin kanssa ei tarvitse käyttää sitä keltarauhashormonihoitoa, josta tuossa äskeisessä kysymyksessä puhuttiin, koska lääkeaineen imeytyminen muualle kehoon, kun sinne emättimeen, minne se annostellaan, on hyvin vähäistä tai olematonta. Paikallisestrogeenia on yleensä hyvä käyttää aloittamisen jälkeen pysyvästi ihan loppuiän ajan, koska limakalvo-oireet tuppaa pahenemaan vanhuusiässä toisin kuin lähes kaikki muut vaihdevuosiin liittyvät oireet.
1: Jatketaan Riikka Pentikäisen kanssa hetkisen kuluttua. Kuunnellaan sitä ennen kuitenkin Keinu Hevonen, Westernin yhtyettä.

0: Meillä kuuntelee kysymyksiin vastaamassa terveystalon gynekologi Riikka Pentikäinen ja otetaan seuraava kysymys käsittelyyn ja kuuntelija laittoi viestiä, että miksi premenopaussi jää niin usein tunnistamatta, kuinka nuorena oireita voi alkaa tulla ja voiko oirekuvat vaihdella esimerkiksi väsymystä, unihäiriöitä, mielialan vaihteluita, painonmuutoksia, turvetuksia. Näitä harvemmin tunnistetaan premenopausiksi. Saako diagnoosin vain gynekologilta? Siinä oli pitkä liuta erilaisia kysymyksiä.
1: No joo, ja tämä onkin sitten semmoinen aihe, että tästä voisi pitää kokonaan tämmöinen omaa sessionsa, mutta yritän vastata lyhyesti. No ensinnäkin yleisesti ottaen monia naisten oireita ja sairauksia tunnistetaan ja diagnosoidaan vähän huonommin kuin miesten ja hoidetaan vähemmän. Ja tämä liittyy varmaan tämmöiseen lääketieteen historian mieskeskeiseen lähestymistapaan, joka nyt onneksi on kuitenkin viime vuosina ja vuosikymmeninä ollut muuttumassa, että paremmin tunnistetaan näitä naisille tyypillisiä sairauksia ja oireita myös. Ja aiemmin on myös ehkä niin kuin totunnaisesti ajateltu, että vaihdevuosien oireet tulee vasta sitten, kun kuukautiset on päättynyt tai aikaisintaan niihin aikoihin, kun kuukautiset alkaa loppua. Nykyään kuitenkin tiedetään, että oireet voi alkaa jossain muodossa jopa kymmenisen vuotta ennen kuukautisten päättymistä, mutta siinä vaiheessa ne oireet on yleensä aluksi enemmän niin kuin kuukautiskierron hormonaalisesta vaihtelusta kuin estrogeenin puutteesta johtuvaa. Ja tästä syystä myös niiden oireiden hoitaminen on monesti vähän haasteellisempaa kuin semmoisessa selkeässä estrogeenin puutosoireessa myöhemmällä iällä. Ja tämän takia usein gynekologi on tuossa vaiheessa paras suunnittelemaan sitä hoitoa. Hoidossa pitää ottaa huomioon kaikki yleiset hormonihoidon riskit ja vasta-aiheet, mutta myös erityisesti tämän ikäisillä naisilla ehkäisyn tarve ja sen oman kierron hormonitoiminnan tasoittaminen. Todella tärkeää on myös hoidossa huomioida aina elintapatekijät. Monet elää tuossa 40-50-vuotiaana niin sanottuja ruuhkavuosia. On haastava työ, lapset harrastaa, heitä kuskaillaan. Ehkä on jo omat ikääntyneet vanhemmat, joiden asioita hoidetaan. Kannattaa miettiä, onko uni ja palautuminen riittävää. Onko ruokavalio terveyttä tukevaa ja onko liikunta säännöllistä? Pitäisikö alkoholin käyttöä mahdollisesti tarkistaa? Kaikki oireilu ei ehkä liitykään hormoneihin ja iso osa oireista voi olla korjattavissa myös elintapamuutoksilla.
0: Sitten tuli tällainen kysymys, että mitä oireita on munasarjassa syövässä? Onko lääkäriin otettava yhteyttä, jos alavatsa ja alaselkä ovat kipeät jo päivätolkulla?
1: Munasarjan syöpä on vähän siitä ikävää, että sillä ei ole oikein semmoisia omia spesifiä oireita ja se voi olla usein oireeton pitkään ja pääsee sille sitten etenemään ilman, että mikä oire antaa merkkiä asiasta. Myöhäisvaiheen oireena voi olla esimerkiksi alavatsan tai lantioalueen kipua, turvotusta, tahatonta laihtumista ja joskus muutoksia virtsaamisessa tai suolen toiminnassa. Mutta nämä kaikki luetellut oireet on sellaisia, joita esiintyy myös muissa ja yleensä ihan hyvänlaatuisissa sairauksissa, eivätkä tuommoisten oireiden esiintymisen sinänsä niin kuin automaattisesti kerro munasarjasyövän olemassaolosta. Munasarjasyöpää ei tällä hetkellä voi millään luotettavalla tavalla seuloa. Siihen on monenlaisia erilaisia seulontatapoja yritetty kehitellä, mutta mikä ei ole oikein osoittautunut luotettavaksi tavaksi. Eli esimerkiksi, mikä sille arjessa monesti tulee eteen, että naiset saattavat ajatella, että oireettomalle henkilölle tehtävä gynekologinen ultraäänitutkimus voisi ennustaa sitä munasarjasyövän ikään kuin, että onko semmoista tulossa vai ei. Mutta jos tehdään tutkimus, joka on sillä hetkellä normaali, niin sillä ei voi ennustaa, että tuleeko lähitulevaisuudessa tai myöhemmin munasarjasyöpää vai eikö. Ja sitten tämä toinen erillinen kysymys, tuosta, että olisiko lääkäri otettava yhteyttä, jos alavatsa ja alaselkä kipeät päivätolkulla, niin aina semmoiset voimakkaat, pitkään kestävät alavatsa ja alaselkäkivut pitäisi tutkia. Sitten se tutkimusten kiireellisyys ja järjestys esimerkiksi, että minkä alan lääkäri asiaa tutkii, niin se määräytyy sitten muiden mahdollisten oireiden perusteella, mitä tähän liittyy ja toki vähän henkilöiän perusteella ja niin edelleen.
0: Ja sitten tämän ohjelman viimeinen kysymys, gynekologi Riikka Pentikäinen terveystalosta. Nämä erilaiset kotitestit ovat yleistyneet monessakin asiassa, niin kuuntelija haluaa tietää, voiko HPV ja klamydia kotitestiin luottaa?
1: Jos on kyse semmoisesta terveydenhuollosta saadusta testistä, eli olet saanut seulontaan tarkoitetun tai oireiden selvittelyyn tarkoitetun testin esimerkiksi terveyskeskuksesta tai lääkäriasemalta, niin nämä testit on luotettavia. Tosin mikään lääkärin vastaanotollakaan tehtävä testi ei ikinä ole 100-prosenttisen varma. Niihin liittyy aina pieniä virhelähteitä, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että testi pitää tarvittaessa myöhemmin uusia, jos samanlaiset oireet jatkuu ja niiden syytä ei ole saatu luotettavasti selvitettyä. Mä en tiedä, että onko tällä hetkellä apteekista tai verkkokaupasta saatavilla mitään tämmöisiä kuin kaupallisia kotitestejä noihin mainittuihin asioihin, enkä sitten pysty ottamaan kantaa sellaisten luotettavuuteen.
0: Kiitoksia jälleen vastauksista terveystalon gynekologi Riikka Pentikäinen ja oikein hyvää syksyn jatkoa.
1: Kiitos samoin sinulle ja kaikille kuulijoille.
2: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä terveystalon kanssa.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään hänen päivänne kysymyksessä on ollut puhetta TV-sarjoista ja elokuvista, jotka ovat jääneet mieleen hyvinkin vahvasti. Kiitos kaikista viesteistä, joita tänne on tullut, ja otetaan muutama viesti. Tuossa aamuseltaan tuli jo viestiä, että kyllä Ritari S 80-luvulta oli sellainen sarja, jota piti seurata ja joka on jäänyt hyvin mieleen. Viestinlähettäjä kertoo vielä, että erityisesti ihmeauto Kitin taitoa selviytyä kiperästäkin tilanteesta oli jännittävää seurata, ja sen tunnarin muistaa ikuisesti. Itselleni on myöskin Ritari S:stä jäänyt mieleen se ihmeauto Kitin valo ja sen ääni, se punainen valo, mikä liikkui edestakaisin, ja se ääni. No, Beverly Hills 90210 on saanut mainintaa, Peyton Placea ja niin poispäin, että täällä on kommentoitu ja myöskin uusi päivä ohjelma, kuten Mari laittoi viestiä, että TV-sarja Uusi päivä oli aivan mahtava kotimainen sarja. Katsoin sitä nuorempana ja se kyllä imaisi mukaansa. Siellä oli arjen iloja ja suruja. Katsoin myös sarjan uudelleen netin kautta ja myös tyttäreni innostui saman sarjan ääreen. Hän taisi katsoa jaksot läpi 2 kertaa. Kiitokset kaikista viesteistä, joita tänäänkin ne tuli mukaan päivän kysymykseen. Huomenna uutta päivän kysymystä, ja tämänkin päivän kaikki viestinlähettäjät ovat mukana huomisessa Kupsin kotipelilippujen arvonnassa. Tässä Irina ja 10 kirosanaa.

0: 10 kirosanaa ja Irina. Dolores Forever Concrete johdattelee meidät kello 11 uutisiin ja sitä myöten myöskin keskipäivän keitaaseen. Seurasi liittyy Pekkasen Mari. Minä Saarelaisen Anssi kiitän sinua tämän aamuisesta seurasta. Me tavataan Savon aamussa jälleen huomenna. Moi moi.
1: Savon aamu.

0: Hyvää torstaita Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon hyvinvointialue on vähentämässä henkilöstöään 212 henkilötyövuodella. Työnantajan esitys on, että suurin osa vähennyksistä toteutettaisiin eläköitymisten kautta ja niin, että tehtäviä jätetään täyttämättä. Näillä näkymin 43 jouduttaisiin irtisanomaan. Yhteistoimintaneuvottelut koskivat koko henkilöstöä. Ennakkoon arvioitu vähennystarve oli enintään 300 henkilötyövuotta. Kasaan on silti tarkoitus saada 18,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt henkilöstökuluista. Tällä hetkellä työntekijöitä on noin 12 500. Lue lisää aiheesta Savon Sanomista. Kuopion kaupungin sivistyslautakunta hylkäsi 9 oikaisuvaatimusta, joissa kaikissa oikaisu liittyi kaupungin antamaan kielteiseen iltapäivätoimintapäätökseen. Savon Sanomat uutisoi aiemmin tapauksesta, jossa ekaluokkalaisen iltapäivätoiminnan paikka meni sivusuun, vaikka perheen lähetti hakemuksensa määräajan sisällä. Kuopiossa useita ekaluokkalaisia jäi oman onnensa nojaan koulupäivän jälkeen. Kuopion sivistyslautakunnan puheenjohtaja Hannu Kananen kertoo, että oikaisuvaatimuksia saapui harvinaisen suuri määrä. Iltapäivätoiminnan hakuprosessin kehittämisestä keskusteltiin lautakunnan kokouksessa tiistaina. Elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi paranemista elokuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EKA. Koomeniten kohennusta tapahtui vähittäiskaupan ja palveluiden luottamuksessa. Luottamus oli molempien kohdalla maiden keskitasoa vahvempaa. EK:n mukaan yritysten odotukset työllisyydestä ovat kääntyneet vähän paremmiksi. Teollisuuden luottamus pysyi samankaltaisena kuin viime kuussa. Rakentamisen luottamus heikkeni hieman edelliskuusta. Kuopion keskuskentällä pelataan tänään 6:lta jalkapallon konferenssiliigan viimeisen pudotuspelikierroksen ottelu, jonka voittaja pääsee kiinni vähintään 3 miljoonan euron palkintorahoihin. Kuopion palloseuran päävalmentaja Miika Nuutinen sanoo ennen irlantilaisen Shamrock Roversin toista kohtaamista joukkueensa olevan valmis uusimaan viime kauden europeliohjelmansa ja etenemään otteluparista voittajana sarjan liigavaiheeseen. Nuutinen ei odota, että ottelupari jatkaa samanlaista peliä kuin Luonnonnurmella Irlannissa viikko sitten, jolloin ottelu päättyi tasan 1-1. Nuutisen mukaan QPS on saanut imettyä kaiken tarjolla olevan edun kotikentästä kannattajiin.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on tänään pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, päivällä kaakossa yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 18-23 astetta, lämpimintä on lounaassa, yön alin 5-12 astetta. Alueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa ja heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään.

0: Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Keskipäivän keidas.

Landscape ja Rat City Down Under käynnisti keskipäivän keitaan tänään torstaina 27. elokuuta. Ja tänään nimipäiviä viettää Rauli. Oikein paljon onnentoivotuksia kaikille Rauleille ja muillekin päivän sankareille ja juhlijoille. Aatelkaa, että jotenkin tuntuu, että siitä ei ole hirveän pitkä aika, kun on siirrytty digitelkkareihin. Vielä mitä? 2001 vuonna tällä päivämäärällä DigiTV on otettu käyttöön Suomessa. Neljännes vuosisataa sitten. Tämä tekniikan kehitys on ollut kyllä jotain semmoista, että ei meinaa itsekään oikein pysyä mukana. Kun miettii, että tälläkin viikolla on puhuttu esimerkiksi älylaseista, niin on se semmoista jotenkin älytöntä tämä nykyaikainen kehitys. Mutta yritetään pysyä mukana. Meidän teknisin, älykkäästi teknisin vempain saattaa olla täällä studiossa WhatsApp-yhteys. Jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 0406195939. Sieltähän tärähti jo heti Taimaasta tuommoinen tanssiva avatar. Terkkuja vaan Taimaahan. Jotenkin luulen, että siellä saattaa olla aika lämpsäkkä. Ilmatieteen laitoshan kertoilee meille, niin kuin tuossa uutisten jälkeen totesin, että aika lämmintä on ollakseen elokuun loppu ja että ollaan kuitenkin täällä pohjoisessa verrattuna vaikka meidän Taimaan kuulijan, niin koko kuuluvuusalueella semmoinen 18-23 astetta. Yön alimmat lukemat saattaa olla melko maltillisia 5-12 astetta, mutta nythän se näyttää sitten toi viikonlopun sääkin ihan okolta. Toki riippuu, että missä aikoo viikonloppua viettää, mutta kun näytti aiemmin, että lauantai-sunnuntai tulisi vettä kuin sitä kuuluisaa aisaa, niin ei tämä nyt ihan siltä näytäkään. Tämmöinen nopea virtuaalinen kiertoajelu meidän kuuluvuusalueella. Lahdessa on sateen uhka sunnuntaina iltapäivästä. Jyväskylässä näyttäisi olevan koko loppuviikko poutaista. Otetaan sitten tuosta Joensuu. Joensuussa sunnuntai-iltana ehkäpä sateita. Kuopio sunnuntaina iltapäivästä alkaen sateita. Et eihän tämä nyt niin pöllömmältä vaikutakaan. Toki itse kun on pikkasen erikoisempia valintoja tehnyt elämässä, niin miehän on viikonlopuksi menossa Karviaan, niin kyllä sinne sitten sateita on tietenkin ennustettu. Mutta nämäkin näyttää huomattavasti maltillisemmilta kuin aikaisemmin tuossa alkuviikosta katsottuna. Et lauantai näyttäisi ihan poutasäältä ja sunnuntaina sadekuuroja olisi sinne tuloillaan. Mutta mitäpä niitä ressaamaan? Hyvä on tietää, miten varustautua. Ja aina kun lähden kisareissuun, niin kyllä minulla on kaikki sadevaatteet mukana. Viime viikonloppu teki kyllä poikkeuksen. En ottanut kumisaappaita enkä sadetakkia mukaan. Eikä niitä onneksi tarvinnutkaan. Tämä on Viivi viimeistä kertaa. Pekkasen Mari täällä studiossa. Terve!

Siinä Beach Boys ja Good Vibrations. Toivottavasti täältäkin pystytään tarjoamaan semmoisia sopivan hyviä väristyksiä. Joo. Hei, viikonloppuna ylihuomenna lauantaina on äärimmäisen hieno juhlapäivä. Nimittäin vietetään Suomen luonnon päivää. Sitähän juhlitaan aina elokuun viimeisenä lauantaina. Ja toi päivä on itse asiassa virallinen liputuspäivä. Suomen liput nostetaan salkoihin luonnon kunniaksi ja tietysti tämän juhlapäivän tarkoituksena ei ole pelkästään juhlistaa sitä, että meillä on upea luonto, vaan myöskin innostaa ihmisiä liikkumaan ulkona, nauttimaan luonnosta ja juhlistamaan suomalaista luontoa. Ja meillä täällä kuuntelija laittoi, että tämä viikko on minun, pääsen halailemaan ilman pelkoa valko- tai sinitakkisista. On menossa tämä valtakunnallinen puunhalausviikko. Uskon, että puupäänä minä hyötyisin ja saisin siitä erityisen vahvan ja voimaannuttavan kokemuksen. Lahden seudulla järjestetään tänään ihan puunhalausretki, Kärpäsen kierros nimeltään. Tapahtumassa kierretään rauhallisesti luontoa havainnoiden ja puita halaillen noin 2 kilometrin ulkoilureitti. Niin siinä sitä nyt maadotetaan oikein kunnolla ihmiset suomalaiseen luontoon ja jotenkin tietysti sopii ihan valtavan hyvin myöskin tähän elokuun viimeiseen kokonaiseen viikkoon, jossa juhlitaan tietysti Suomen luontoa. Hän laittoi myös, että tässä alueella, missä asun, on pupujen kokoontumisajot aina iltaisin. Jo eläintenkin näkeminen tuo piristystä. Hauskoja näytelmiä on ollut pitkin kesää kolmiodraamoista lähtien. Maantasossa asumisessa on etunsa, koska aitiopaikalla ollaan. Toi on niin totta. Ja itse aina kun on jonnekin muuttanut, niin arvostan semmoista näkymää, että jos pääsee edes hitusen vakoilemaan luontoa tavalla tai toisella. Mutta kyllähän se olisi kiva, että ikkunasta näkyisi jotain semmoista, missä sitten saa sykkeet laskemaan ja ajatuksen juoksun rauhoittumaan edes kävelytahtiin. Jos sulla on jonkinlainen ajatus, että miten meinasit juhlistaa Suomen luonnon päivää tai olet sitä jollakin tavalla juhlistamassa, niin laita WhatsApp-viestiä 0406195939. Uskoisin, että tänään ja huomenna niin otetaan tätä luontoteemaa ainakin näin juonnoissa esille, koska Suomen luonto on upea. Ja sitten vaikka miten harmittaisi, mutta kun ottaa sen ajan ja lähtee käyskentelemään luontoon, niin kyllä sieltä aina saa jotain takaisin. Semmoista henkistä pääomaa.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

Stella-kappaleella Lumottu. Kello on 11:30. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä puolisentoista tuntia, eli tonne kello 13. Tätä yhteistä puolen päivän lounashetkeä tarjolla. Se on muuten torstai, hernerokkapäivä tai hernekeittopäivä, pannaripäivä. Mistä tulikin mieleeni, että koska olette varmaan huomanneet, että on tosi vitsikäs ja nokkela, ja varsinkin semmoiset puujalkavitsit on hirmu hyviä, niin muistan kertoneeni ala-asteella opettajalle vitsin, koska siis oli torstai ja kouluruokailussa oli hernekeitto, ja sitten se meidän opettaja sanoi silloin, että no niin, että lähdetäänpäs syömään, niin jotenkin minä enää edes tarkkaan muista, miten se vitsi menee, ja tämmöisiä juttujahan on tosi fiksua kertoa, jos ei niitä muista kunnolla. Mutta taisin kysyä Reijolta silloin, että tiedätkö, miten sitä hernerokkaa tehdään, ja Reijo sanoi, että ei hän tiedä. Niin sanoin, että laitetaan hernekattilaa ja aletaan rokkaamaan. Ja tämähän oli Reijon mieleen tämä vitsi. Ja muistan, että vielä ylioppilaskirjoitusten jälkeen, itse asiassa taisi olla just ne lakkiaiset, niin Reijo tuli sitä muistelemaan yli 10 vuotta vanhaa juttua. Niin saa käyttää. Onhan se semmoinen laatujuttu selkeästi. Mutta on ihan oikeitakin asioita tietysti käsiteltävänä tänä päivänä. Paljon on tapahtunut yhtä sun toista ja puheenaiheitahan riittää yllin kyllin. Ja kuuntelija laittoi tuossa äsken viestiin, että mikä on maailman suosituin emoji. Itse en ehkä anna hirveästi painoarvoa tälle, mutta voimme sen kertoa, koska tämä on nyt selvästi puhuttanut. Maailman suosituin emoji ei hymyile tai naura, vaan se vollottaa valtoimenaan. The New York Times kertoi hiljattain emojeista, jotka olivat Googlen mukaan viime vuoden käytetyimpiä, ja ykköseksi kohosi vuolaasti itkevä emoji. Toiseksi ja kolmanneksi suosituimmat emojit ilmaisevat molemmat kyyneleet silmissä nauramista. Suositumpi on tämä perinteinen pystyssä oleva versio, kun taas uudempi eli vinossa naurava emoji ylsi kolmannelle sijalle. Suosituimpien emojien listalle päätyi monenmoisia tunteita osoittavia emojeita. Monella niistä on useampia käyttötarkoituksia käyttäjän iästä riippuen. Alfa- ja Z-sukupolvet eli noin 29-vuotiaat ja sitä nuoremmat käyttävät usein emojeita aivan eri tavalla kuin vaikka minunikäiset tai vanhemmat sukupolvet. Jotkut aikuisten suosimat emojit ovat puolestaan nuorison mielestä täysin kringejä, eli myötä häpeää herättäviä. Ja kyllä itse olen päätynyt siihen, me olen tippunut tämän kehityksen kärrystä jo pitkän aikaa sitten, koska minulle se nyt on sikäli ihan sama, että onko emojia vai ei. Mutta olen huomannut, että jos sinne lauseen loppuun ei laitakaan emojia, niin viestin vastaanottaja saattaakin pahoittaa mielensä siitä, että hän lukee sen jotenkin tosikkomaisesti. Että noista emojeistahan on tullut semmoinen viestien tavallaan pehmennystapa. Ja jos kirjoitat lauseen, jossa on vaikka pilkku ja sivulausekin ja se päättyy pisteeseen eikä ole emojia, niin onko se sitten jotenkin tylysti laitettu nykyaikana? Voi hyvinkin olla. Mitä oot mieltä? 0406195939.

0: Luke Seidel Sing ja In Your Eyes. Muistatteko vielä Eagle Assen, pitäisikö sanoa, surullisen kuuluisan laivan? Nyt on selvästi tapahtunut jotain, kun ainakin kolme otsikkoa lyhyen ajan sisään käsittelee Eagle Assa ja nämä tämmöiset, sanottaisiko nyt klikkiotsikon tyyppiset aloittavat, että Eagle Ass-tutkinnassa järisyttävä käänne. Sitten seuraava yllätyskäänne, kohualus Eagle Assen kaapelijupakassa ja sitten tulee tämä kaikista informaattisin versio. Hovi, kaksoispiste, Suomen oikeusviranomaisilla oikeustutkija Eagle Ass-aluksen miehistöä vastaan nostetut syytteet merikaapelirikoista. Ja tämähän tietysti kertoo tämä otsikko, mitä tuo juttu pitää sisällään. Ja STT on vastikään kertonut, että Suomen oikeusviranomaisilla on siis oikeustutkija Eagle Ass-aluksen miehistöä vastaan nostetut syytteet merikaapelirikoista Suomenlahdella joulukuussa 2024, ja näin katsoo siis Helsingin hovioikeus, joka kumosi käräjäoikeuden tuomion ja palautti asian sinne. Tämä on nyt ihan tämän päivän juttuja, ja uutista päivitetään kaikilla eri mediatahoilla. Mutta kyse on siis tapauksesta, jossa syytteen mukaan Eagle-niminen Cookin saarten lipun alla purjehtinut alus oli kulkiessaan 25. joulukuuta 2024 ankkurillaan vahingoittanut merenalaisia kaapeleita, ja sehän tietenkin seilasi Suomen talousvyöhykkeellä Suomenlahdella. Ja tästä tullaan varmasti kuulemaan tämän päivän aikana lisätietoa.
1: Keskipäivän keidas.

0: Eppu Normaali ja Suomi-ilmiö soi keskipäivän keitaassa. Kello on 11.45.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon aallot.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Sinä haloo Helsinki ja Carpe Diem. Aina kun sitä puhutaan, että kesä menee yhdessä silmänräpäyksessä, niin tuossa vakoilin Haloo Helsingin keikkakalenteria, joka käsittää ja kattaa kesän 26, niin eka merkintä on 5. kesäkuuta Kaarinasta ja sitten täällä on kyllä reissattu ympäri Suomea ja huomenna on Haloo Helsingin kesän viimeinen keikka Billnessissä, Billnessin Ruukissa. Ja nopealla laskutoimituksella niin semmoinen 24 keikkaa on tuohon käytännössä 3 kuukauteen kesä-heinä-elokuuhun mahtunut.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää torstaita Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon hyvinvointialue on vähentämässä henkilöstöään 212 henkilötyövuodella. Työnantajan esitys on, että suurin osa vähennyksistä toteutettaisiin eläköitymisten kautta ja niin, että tehtäviä jätetään täyttämättä. Näillä näkymin 43 jouduttaisiin irtisanomaan. Yhteistoimintaneuvottelut koskivat koko henkilöstöä. Ennakkoon arvioitu vähennystarve oli enintään 300 henkilötyövuotta. Kasaan on silti tarkoitus saada 18,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt henkilöstökuluista. Tällä hetkellä työntekijöitä on noin 12 500. Lue lisää aiheesta Savon Sanomista. Kuopion kaupungin sivistyslautakunta hylkäsi 9 oikaisuvaatimusta, joissa kaikissa oikaisu liittyi kaupungin antamaan kielteiseen iltapäivätoimintapäätökseen. Savon Sanomat uutisoi aiemmin tapauksesta, jossa ekaluokkalaisen iltapäivätoiminnan paikka meni sivusuun, vaikka perheen lähetti hakemuksensa määräajan sisällä. Kuopiossa useita ekaluokkalaisia jäi oman onnensa nojaan koulupäivän jälkeen. Kuopion sivistyslautakunnan puheenjohtaja Hannu Kananen kertoo, että oikaisuvaatimuksia saapui harvinaisen suuri määrä. Iltapäivätoiminnan hakuprosessin kehittämisestä keskusteltiin lautakunnan kokouksessa tiistaina. Elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi paranemista elokuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EKA. Koomeniten kohennusta tapahtui vähittäiskaupan ja palveluiden luottamuksessa. Luottamus oli molempien kohdalla maiden keskitasoa vahvempaa. EK:n mukaan yritysten odotukset työllisyydestä ovat kääntyneet vähän paremmiksi. Teollisuuden luottamus pysyi samankaltaisena kuin viime kuussa. Rakentamisen luottamus heikkeni hieman edelliskuusta. Kuopion keskuskentällä pelataan tänään 6 jalkapallon konferenssiliigan viimeisen pudotuspelikierroksen ottelu, jonka voittaja pääsee kiinni vähintään 3 miljoonan euron palkintorahoihin. Kuopion palloseuran päävalmentaja Miika Nuutinen sanoo ennen irlantilaisen Shamrock Roversin toista kohtaamista joukkueensa olevan valmis uusimaan viime kauden europeliohjelmansa ja etenemään otteluparista voittajana sarjan liigavaiheeseen. Nuutinen ei odota, että ottelupari jatkaa samanlaista peliä kuin Luonnonnurmella Irlannissa viikko sitten, jolloin ottelu päättyi tasan 1-1. Nuutisen mukaan QPS on saanut imettyä kaiken tarjolla olevan edun kotikentästä kannattajiin.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on tänään pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, päivällä kaakossa yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18-23 astetta, lämpimintä on lounaassa, yön alin 5-12 astetta. Alueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa ja heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

No kato nyt meitä, baby. Täällä sitä ollaan keskipäivän keitaalla. Kello on ihan kohta 8:12. Torstai on siirtynyt toiselle puolikkaalleen, vaikka samalla tuntuu, että päivä on vasta alussa, mutta saattaa tuolla ihmisen unirytmillä olla jonkinlainen vaikutus tähän asiaan. Mari Pekkanen täällä, terve. Meillä on 52 minuuttia yhteistä retkeä ja hetkeä jäljellä, eli kello 13 ennen kuin annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Ja meidän studion WhatsApp-numero on 0406195939, jos haluat laittaa tänne viestiä. Nepalin tulva on herättänyt paljon keskustelua ja toi Nepalin tuhoisa tulva näyttäisi saaneen alkunsa jäätikön murtumisesta. Helsingin yliopiston geodynamiikan professori David Whipp arvioi, että alueella olleet ihmiset eivät todennäköisesti saaneet minkäänlaista varoitusta tästä tapahtumasta. Ihmiset kuulivat, että jokea pitkin tulee jotakin. Siinä vaiheessa heillä oli ehkä vain sekunteja aikaa reagoida. Satelliittikuvien perusteella näyttäisi, että osa jäätiköstä irtosi ja syöksyi alas jokilaaksoon. Whippin mukaan kyse oli hyvin suuresta jäämassasta, jopa noin 600 metriä leveästä lohkosta. Ja toi jäälohkare putosi noin kilometrin matkan alapuolella virtaavaan jokeen. Whippin mukaan lohkare muuttui törmäyksen seurauksena todennäköisesti heti vedeksi iskeytyessään laakson pohjalle. Sulavan jäätikön kätköissä oli todennäköisesti lisää vettä, joten tulvan aiheuttanut vesimäärä oli valtava ja näyttäisi olevan yksi suurimmista alueen äkkitulvista viime vuosina. Myös Yhdysvaltain geologian tutkimusyksikkö kertoo tulvan johtuneen jäätikön murtumisesta. Sen seurauksena tulva-aalto syöksyi vuoristolaaksojen läpi ja tuhosi muun muassa kyliä, siltoja ja teitä. Ja tämän Nepalin ja Kiinan rajalla eilen tapahtuneessa rajussa tulvassa on kuollut yli 170 ihmistä. Tuhansia on kateissa ja kuollonuhrien määrän uskotaan kasvavan. Ulkoministeriön mukaan alueella on kateessa myös yksi suomalainen.

Wang Chung-kappaleella Dance Hall Days, toi Wang Chung on Kiinaa ja tarkoittaa keltaista kelloa, yellow bell in English. Joo, ei ole itselle ihan hirveän tuttu poppo, mutta on tosiaan 80-luvulla, tai vuonna 80 aloittanut toimintaansa, ja tämmöinen duo Nick Feldman Jack Hughes mukana tuossa. Kyllä siinä se kasari kuului ihan hyvällä tavalla, ei siinä mitään. Supo on noussut tässä viime aikoina vähän äkki arvaamatta otsikoihin, eikä vähiten sisäministeri Mari Rantasen myötä. Tässä nyt olemme saaneet taas uusia käänteitä ja tästä saadaan loppukesän alkusyksyn jatkokertomus. Minä olen siitä ihan varma. Sisäministeri Mari Rantanen ei hyväksy pääministerin kabinetista annettuja perusteluja suporiidan syyksi. Ja no aloitetaan vaikka tuosta, että tietosuojelupoliisin tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta oli jäänyt inhimillisen virheen vuoksi odottamaan asiakirjajärjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Ja näin on siis tiedotettu pääministerin esikunnasta. Sisäministeri eli perussuomalaisten Mari Rantanen kertoi eilen medialle aika tiukinkin sanankääntein, että hän ei ollut saanut tietoa työryhmän asettamisesta ennen tiistaita. Valtioneuvoston kanslia asetti tuon selvitysryhmän jo 25. kesäkuuta, eli heti siinä juhannuksen jälkipöhinöissä. STT:n kansliasta tietopyynnöllä saamasta asiakirjasta ilmenee, että sen toimikauden olisi ollut määrä alkaa elokuun alussa. Ja tuo asiakirja oli osoitettu ministeriöille. Ja Mari Rantanen on nyt tässä aivan hetki sitten, puolisen tuntia sitten twiitannut viestipalvelu X:ssä. Supo-asiassa ei ole kyse näppäilyvirheestä, vaan runttaamisesta ilman, että asiasta on keskusteltu. Edes sektoriministerin kanssa saati, että asia olisi hoidettu normaalisti neuvotteluprosessissa. Näin siis Mari Rantanen tuolla X:ssä. Ja pääministerin kabinetista kerrottiin Ilta-Sanomille tänään erikoinen käänne, eli laadittu asettamispäätös oli jäänyt heidän mukaansa tosiaan odottamaan tuonne asiakirjan järjestelmään, koska sitä ei huomattu lähettää eteenpäin. Ja tämä virhe on nyt huomattu vasta tämän viikon tiistaina. Alivaltiosihteeri Timo Lankinen puolestaan on sanonut Iltalehdelle ottavansa syyt niskoilleen. Hänen mukaansa kesäkuun päätös ei ole mennyt eteenpäin johtuen inhimillisestä tai teknisestä virheestä asian käsittelyjärjestelmässä. Ja Lankisen mukaan asian käsittelyjärjestelmän jakelutoiminto unohdettiin laittaa päälle. Hän toimi asian esittelijänä ja oli sanonut Iltalehdelle, että se on minun virheeni. Kyseessähän ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun Orpo ja Rantanen ovat sanailleet asiasta. Rantanen tyrmäsi vuosi sitten syksyllä mahdollisen selvityksen suojelupoliisin siirtämisestä sisäministeriöstä valtioneuvoston kansliaan. Ja hänen näkemyksensä mukaan Supo pysyy sisäministeriössä, eikä sitä ole syytä tai tarvetta muuttaa. Ja tuolloin Orpo oli kertonut olevansa valmis käynnistämään selvityksen aiheesta. Keskustelu suojelupoliisista sai kunnolla alkuunsa viime vuoden elokuussa, kun sisäministeriön kansliapäällikkö Sarasmaa kertoi STT:lle, että Supoa ollaan siirtämässä sisäministeriön poliisiosaston alaisuuteen. Ministeriö oli luopumassa kansallisen turvallisuuden yksiköstä, joka on viime vuodet tulosohjannut suojelupoliisia. Mutta joo, kyllähän tässä niin kun tietämättä asioista sen enempää, niin voin kuvitella, minkälainen olotila Mari Rantasella on, kun hän mediatietoja pitkin kuulee tästä hommasta. Ja kun hän on tosiaan vuosi sitten sanonut, että ei ole syytä eikä tarvetta muuttaa, että
että Supo pysyy sisäministeriössä ja sitten samaan aikaan Orpo on kertonut olevansa valmis käynnistämään selvityksen aiheesta, niin nyt on varmaan Rantasella semmoinen fiilis, että kaikki muut on tiennyt paitsi hän itse ja sitten täällä tehdään erinäisiä päätöksiä ja hän joutuu medialle vastailemaan suu ymmyrkäisenä.

0: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: The Black Keys soi siinä kappaleella A Little Too High, kello on 12.40. Tervehdys keskipäivän keitalta. Äsken oli hetken hiljaisuus, ei se mitään. Nyt jatketaan täydellä tärinöillä eteenpäin. Seuraavaksi nimittäin kuullaan Saimaalta kappale Hörhöveljeni.
1: Keskipäivän keidas.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
3: Roosa ja 8 muuta.
2: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

La Cintura. Kiteeltä lähtöisin oleva yhtye Nightwish jäi tauolle pari vuotta sitten albumin julkaisun jälkeen. Ja kuulkaa, Tuomas Holopainen on sanonut brittilehdelle, että uusia biisejä on jo valmiina, joten Nightwish palaa tauoltaan ensi vuonna. Sen kunniaksi me kuuntelemme nyt Nightwishia. Tämä on Amaranth.

0: Please, please, please, siinä Sabrina Carpenter. Hei, please, se on kuulkaa aika lähteä. Tämän päivän radiohommelit on yhtä kappaletta vaille valmiina. Ja Jani Nivala on niin ikään valmiina ottamaan radiolähetyksen haltuunsa. Puolen Suomen iltapäivä starttaa heti kello 13 uutisista. Erinomaista torstain jatkoa ja huomiseen. Eddie Rabbit, I Love a Rainy Night, kuunnellaan ennen uutisia. Moikkis!
1: Studiossa Mari Pekkanen.

0: Tavoitteena on, että muutaman vuoden päästä merkittävä osa lipunostajista on kansainvälisiä vieraita. Tapahtuman budjetti liikkuu sadoissa tuhansissa euroissa. Toteutuksessa on mukana yli 50 yhteistyöyritystä, joista suurin osa on Pohjois-Savosta tai Itä-Suomesta. Pohjois-Savon hyvinvointialueen päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen mukaan Pohjois-Savon pelastustoimesta ja turvallisuuspalveluista vähennetään yhteensä 13,7 henkilötyövuotta. YT-neuvottelut olivat osa hyvinvointialueen ensi vuoden talousarvion valmistelua. Pelastuslaitokselle YT-neuvottelujen tulos tarkoittaa merkittävää heikennystä. Pelastuslaitoksella on lakisääteinen velvollisuus pitää tiettyä toimintavalmiutta yllä. Tavoite voi olla esimerkiksi, että tietyllä pelastusasemalla on 3-4 pelastajaa työvuorossa. Jatkossa osan ajasta asemalla on enää 2 pelastajaa vuorossa. Restel Taukopaikat Oy käynnistää muutosneuvottelut, jotka koskevat yhtiön koko henkilöstöä. Yhtiön tiedotteen mukaan neuvottelujen tarkoitus on yhdenmukaistaa yhtiön toimintamalleja, toimenkuvia ja organisoitumista niin, että yhtiöllä on edellytykset kasvaa. Mahdollisten työsuhteiden muutosten arvioidaan koskevan noin 235 henkilöä. Yhtiön tavoite on säilyttää kaikki toimipisteet. Restel pyörittää uuden huiliketjun taukopaikkoja. Pohjois-Savossa sillä on toimipaikat Varkauden portissa sekä Kuopiossa Puijonlaaksossa. Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee useita ihmisiä tulipalon tahallisesta sytyttämisestä rivitaloasunnossa Kirkkonummella. Tapahtuma-aikaan sunnuntain vastaisena yönä asunnossa oli 7 asukasta. He pääsivät poliisin mukaan poistumaan asunnosta loukkaantumatta. Poliisi epäilee, että tulipalo sai alkunsa asuntoon ulkoa tuuletusikkunan kautta työnnetystä ilotulitteesta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus vangitsi eilen 3 nuorta miestä epäiltynä murhan yrityksestä ja törkeästä tuhotyöstä. Lisäksi 1 ihminen on pidätettynä ja 1 kiinni otettuna rikosepäilyä koskien.
1: Savon aaltojen sää.
2: Säätiedotus. Nyt on pääosin poutaista ja osin selkeää. Maan etelä- ja keskiosissa on myös varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Itärajalla yksittäisiä heikkoja sadekuuroja. Yöllä ja aamulla paikoin sumua tai sumupilveä. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti heikkoja sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 välillä. Meidän kuuluvuusalueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Hyvää torstaita ja syvä kumarrus Mari Pekkasen suuntaan. Ai niin, mutta niinhän se menee, että kun kumartaa jonnekin päin, niin sitten jonnekin toisaalle tekee jotain muuta. No joo, mutta balanssi ainakin säilyy sitten elämässä. Vaakakuppi kääntyy jonnekin päin ja jostain päin pois. Sille ei varmaan mitään voi, mutta joo. Kiitos Mari, keskipäivän keidas jälleen huomenna. Perjantai-show tiedossa kello 11-13 heti superpaikallisten aamushow-lähetysten jälkeen. Puolen Suomen radio menee tälleen. Tulee ne superpaikalliset aamut heti 6 alkaa ja sitten Marin vuoro keskipäivän keidas kello 11. Ja näin tällä lailla sitten puolen päivän jälkeen kello 13 eteenpäin studiossa häärii Hemmo, jonka etunimi on ainakin tähän asti ollut vielä Jani. Onko tässä joku nimenvaihdos suunnitteilla? Ei minun tietääkseni ainakaan. Kyllä mä sen Janin ajattelin vielä pitää, mutta jos jollain on jotain parempaa tietoa, niin laittakaa studioon päin informaatiota. Kiitos. Jos onkin vaikka niin, että ensi viikolla täällä on sitten joku John Nivala tai joku Kalle Nivala. Mikä mä voisin olla? Terho Nivala. Terho nimestä mä oon aina tykännyt. Mutta on se Janikin ihan ok. Joo. Hei, hyvää torstaita. Tänään iltapäivän vieras on taiteilija, joka tekee tämmöistä Ebru-nimistä maalaustekniikkaa. Myös marmorointina tunnettu tekniikka. Se on ilmeisesti Turkin suunnilta lähtöisin oleva tämmöinen tapa, missä siis tehdään veden pintaan kuva jotenkin. Mä en tarkkaan tiedä miten, mutta siis jos sinä tai minä yritettäisiin maalata veden pinnalle jotain, niin siitä ei välttämättä tulisi yhtään mitään. Kati Hyyrynen on tämän alan asiantuntija. Hän on opiskellut Ebru-maalausta ja ei ole mulle kauhean tuttu tämä Ebru, että mitä se niin kuin meinaa. Mutta siis se on jotenkin silleen, että sä veden pinnalle teet jonkun maalauksen, sit se lätkästää paperiin ja se tulee siitä vedestä siihen paperiin ja sulla on taideteos. Ja sä pystyt tekemään aika mageitakin juttuja. Ja no, katsotaan pääsenkö mä kokeilemaan tänään hommaa vai ei. Mutta kello 16 jälkeen Lahdessa päin vaikuttava Kati Hyyrynen mukana tässä lähetyksessä ja tutustumme Ebru-taiteeseen tai marmorointiin. Selvittelin tuossa vähän tätä marmorointiasiaa, niin netistä löytyi jostain blogista, leikkileikkinä blogista tämmöinen teksti, että vedellä ja öljyllä marmorointi on todella helppoa. 2-vuotias Aatoskin onnistui siinä mainiosti. Tuossa on Kati Hyyrysen kanssa vähän puhuttu, että 44-vuotias Jani saattaisi tänään kokeilla sitä Ebru-maalausta tai marmorointia, niin se, missä 2-vuotias Aatos onnistuu, niin 44-vuotias Jani ihan hyvin pystyy varmasti epäonnistumaan tässä lajissa, niin elämme kello 16 ja 18 välillä jännittäviä hetkiä. Ihmiskunnalle se ei ole ehkä niin iso askel, että miten meikäläiseltä sujuu tämmöinen Ebru-maalaus, mutta mä en ole kauhean lahjakas tuommoisissa kuvataideasioissa, niin annetaan Kati Hyyrysen sitten kuitenkin enemmän kertoa tuosta hänen taidemuodosta ja tehdä sitä taidetta, mutta kai se on meikäläisenkin pakko kokeilla, että miten siinä oikein sitten käy tänään. Se selviää myöhemmin. Anssi Kela, älä mene pois, Rosie, Piece of My Heart. Nämä kappaleet soivat seuraavaksi ja meikäläinen, kun oli tuossa käymässä lomareissuilla viime viikolla, tuli käytyy Turun suunnilla ja Pohjanmaalla, alkaa peellä loppuun alla. Pohjanmaalla tuli käytyä, niin haluan jakaa vielä yhden storin eräästä korpimotellista. Mä jaan sen kohta Rosin kappaleen jälkeen, mutta Anssi Kela jatkaa tästä.
0: Studiossa Jani Nivala.
1: Niin joo, WhatsApp-numero on yleensä mainostettu tähän aikaan päivästä. Mainostetaan nytkin. 0406195939. Tämä lähetys on jossain määrin tämmöinen vuorovaikutteinen, eli interaktiivinen. Niin WhatsAppilla tähän lähetykseen mukaan 0406195939. Älä mene pois, Anssi Kela.

0: Anssi Kela, älä mene pois. Kohta Rosie, Piece of My Heart, musiikkia myös herralta nimeltä Sam Smith, tai no ihmiseltä, henkilöltä nimeltä Sam Smith, ollaan nyt ihan siis tarkkoja. Joo, Sam Smithiltä ja Uniklubilta ja Kylie Minogueilta kanssa. Matskua kohta. Mut joo, kävin eräässä korpimotellissa yöpymässä tässä nyt hiljattain Suomen reissuillani, kun oli se viime viikko tosiaan lomaakin. Olin tämmöisessä motellityyppisessä majoituksessa ja mä vähän ihmettelin, kun siellä piti olla kuntosali siellä motellissa, korpimotellissa. Mutta sitä ei niinku tarjottu mulle siinä, kun mä kirjauduin sinne motelliin sisään. Kaikki muu selitettiin ja kerrottiin, että jopa semmoinen, että heiltä löytyy sit aulasta semmoinen pieni kirjasto, mistä voi lainata kirjoja. Vähän lueteltiin, mitä kirjoja siellä on. Joo, selvä, selvä. Ja alkoholia tarjoilla kello 20.30 saakka ja mitä drinkkejä saa. Joo, joo. Ja että on uimamahdollisuuskin olemassa ja rakennuksen historiasta jotain ja montako henkeä on töissä. Ja kaikki koiran ulkoilutuspolutkin niin kuin selitettiin, mitä siinä on lähellä. Ja hyvä, ettei jotain henkilökunnan sairauskertomuksiakin niin kuin tyyliin. Mutta sitten niinku kuntosalia ei jostain syystä kerrottu meikäläiselle, niin mä otin tänne jotenkin vähän niinku henkilökohtaisesti. Et kun se oli se juttu, mikä mua niinku siellä kiinnosti ja siellä oli tarkoitus käydä jumppaamassa ja kävinkin. Ja mä en sit sitä sitten kysynyt, en ottanut puheeksi siinä, kun mä ajattelin, että kyllä mä sen sieltä löydän jostain sieltä korpimotellin perukoilta ja sopukoista sen kuntosalin niin kuin löysinkin, mutta rupesin vaan miettiä, että onko syynä sitten mun joku semmoinen ulkonäkö tai habitus, että kun ei ollut tennismailaa kainalossa ja hikinauhaa päässä ja en ole nyt semmoinen niin kuin alipainoinen maratonarin pitkän matkan juoksijan näköinen tyyppi, niin oletetaanko sitten, että okei, toi tyyppi ei urheile, se ei käy kuntosalilla, se ei pidä itsestään huolta, että kerrotaan sille näistä drinkeistä ja kirjastokirjoista ja selitetään, missä koiria ulkoilutetaan, mutta kuntosalista ei niin kuin ollut puhettakaan, niin tämä jotenkin niin kuin osui mulle nyt johonkin niin kuin syvälle. Ja mä sitä mietin siellä korpimotellissa yksinäni nukkuessa, että yön pimeänä tunteena en saanut unta, että minkä takia minulle ei kerrottu, että tässä hotellissa kuntosali sijaitsee tuolla. Joo, että kaikille asiakaspalvelijoille kaikissa Suomen korpimotelleissa nyt vaan semmoisia terveisiä, että ihminen voi kyllä käydä myös kuntosalilla jumppaamassa, vaikka rasvaprosentti ei olisi semmoista luokkaa Alexander Stubbe.
1: Yllättävän paikallista.

0: Jere laittoi WhatsAppiin viestiä, että jos siellä korpimotellissa ei ole informoitu mua kuntosalista, kun on kirjautunut sinne sisään, mutta kirjaston kirjat on käyty läpi ja koiran ulkoilutuspolut ja sairaskertomukset ja rakennuksen monikymmenvuotinen historia ja useat lukuisat eri omistajat, niin Jere laittoi viestiä, että jos ne on kirjastostakin kertonut, niin he ovat pitäneet siis sinua älykkönä. Se olisi ensimmäinen kerta, jos näin olisi tapahtunut. En kyllä jaksa uskoa siihen, että tämmöinenkään tapaus olisi sattunut siellä korpimotellissa. Joo, ei ole kyllä älyköksi meikäläistä vielä kertaakaan luultu. Pitäisi varmaan hommaa, että kun semmoiset paksusankaiset silmälasit ja sitten joku flanellinen tummanruskea pikkutakki ja sitten joku kaulaliina kaulaan, niin fake it till you make it. Eikö senkin voisi varmaan feikata, että olen älykkö, sitten joku filosofi Aristoteleen kirja kainaloon ja sitten vaan poseeraamaan tonne kylille ja kaupungille älykkönä ja sitten joku tulee kysymään jotain, että anteeksi, paljonko on 4+4? Sitten, otan laskimen tuolta kännykästä, 4+4, totuus paljastuisi aika nopeaan tahtiin siinä. Uniklubi huojuva silta kohta, Sam Smith myös, I'm not the only one.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.

Sam Smith, I'm not the only one. Tämäkin artisti on vieraillut Suomessa joskus. Ainakin Porin jatseilla oli kuulemma älyttömän kova keikka joskus pari vuotta sitten. Sellaisia huhuja on kantautunut korviini. Hetken kuluttua otetaan toivekappale, torstai-toivebiisi, jonka kuulijamme pisti tänne WhatsAppiin 0406195939. The Monkees-nimisen yhtyeen biisi, jota en ole kuullut radiosta vielä, näin kirjoittaa kuulijamme. Joo, en minäkään muista, että tätä kyseistä laulua olisi nyt radiossa soinut, ainakaan täällä meidän radiossa tai muissakaan niin sanotuissa mainstream-radioissa varmaan pitkään aikaan. Ja taas heti soi nyt kohta Uniklubin jälkeen. Joo, musiikkia, joka ehkä yllättää ja toivottavasti positiivisesti. Otetaan toi toive kohta, mutta Uniklubi eka, Huojuva silta. Ja jos kutittelee joku toivebiisi tai joku muu ajatus tai asia, niin muistutan vielä kerran tuosta WhatsApp-numerosta 0406195939.

Uuniklubi Huojuva silta, mahtava laulu ja lisää mahtavaa musiikkia tulee toivekappaleen muodossa nyt sitten seuraavaksi. Kerroinkin jo, että bändiä nimeltä The Monkees kuunnellaan nyt sitten. Tämä laulu vuodelta 1967 ja tuossa kun selvitteli vähän biisin taustoja, niin selvisi semmoinenkin juttu, että tämäkin on sitten semmoinen biisi, mikä on kiertänyt. Niin kuin tuolloin aikanaan, jos biisi oli hyvä, niin sitten siitä tehtiin 5 tai 10 tai 20 versiota saman vuoden aikana ja sitä levytti useammat artistitkin. Ja tehtiinhän tota sitten Suomessakin aikanaan täällä meidän levyttävien artistien tiimoilta. The Will O'Bees niminen kokoonpano, aikaisemmin levyttänyt folk rock trio, tämän Shades of Grey nimisen Monkees-kappaleen. Torstai toive biisi meidän kuulijalta, joka pysyy nyt nimettömänä. Viesti kuului siis näin, että torstai toiveena on biisi, jota en ole kuullut radiosta vielä. Shades of Grey niminen kappale, esittäjänä on The Monkees. Otetaan tämä toive nyt ja kohta otetaan sitten toinen semmoinen toivebiisi. Eräs meidän kuulijamme on odottamisen pauloissa nyt ja hän haluaa odottamisen ajaksi erään odotusbiisin, mutta ei ole aikakoneen odota. Kuulet kohta, mikä laulu on kyseessä, mutta otetaan tämä The Monkees torstai toive nyt ekana.

0: Torstai toive The Monkees, Shades of Grey. Puolen Suomen iltapäivän lähetys täällä ja kyllä mä nyt ton WhatsApp-numeron sanoin jo äsken, mutta sanon nyt vielä, jos sulla on semmoinen tilanne, että sulla on kynä ja paperi kädessä tai kännykkä kädessä. Ja mikä se oli se 040? Mitä sen jälkeen tuli? No sen jälkeen tuli 619 59 ja 39, eli kokonaisuudessaan numero tänne päin, johon voit laittaa tänään torstai-toiveen tai voit laittaa vaikka tiistai-toiveenkin tai jopa sunnuntai-toive menee tänään läpi. 040 619 59 39.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.
0: Moikka Jani, mun ystävä Maria tulee luokseni viettämään venetsialaisia. Haluaisin kuulla Emman ja Matildan siskokappaleen, kun odotan ystävääni täällä. Näin kirjoittaa Virpi WhatsAppissa. Onko ystävä tulossa tänään viettämään venetsialaisia? Siinä on sitten niin kuin torstai-ilta, sitten koko perjantai, koko lauantai, ehkä vielä sunnuntaikin, niin mitä tuosta tulee? Joku semmoinen 3 vuorokautta, 3,5 vuorokautta, ehkä niin kuin 4 vuorokautta venetsialaisia sitten Virpillä ja Marjalla. No joo, eihän sit välttämättä noin mee. Minä täällä heti mielikuvitus laukkaa, että onpa pitkät venetsialaiset, että huhhuh, kestääkö kunto tuommoisia venetsialaisia? Meikäläisellä ei kestäisi, mutta voihan sitä venetsialaiset olla vain vaikka lauantai-iltana kello 21.20-23.49. Siinä samalla kun Jari Lindström vetää täällä meidän Puolen Suomen radiossa sitten venetsialais-spesiaalilähetystä, vähän niin kuin mökkilauantain vihoviimeistä finaalishowtakin sitten tämän kesän osalta, niin semmoinenkin lähetys tulossa tällä viikolla vielä täällä meidän radiossa, tuommoinen spesiaali venetsialais-show tulevana lauantai-iltana. Mutta joo, siellä kun Virpi nyt venttailee Mariaa saapuvaksi, niin odottavan aika on tunnetusti pitkä, niin otetaan helpotusta siihen odotteluun, kunnes se oma systeri saapuu paikalle, sielun sisko. Emma ja Matilda, sisko. Tämä lähtee Virpille soimaan, tämä laulu Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Virpi toivebiisi venetsialaisia venttaillessa oli hyvä kuunnella siinä Emmaa ja Matildaa, siskoa, kunnes se ystävä kautta sisko Maria tulee sitten kylään. Hyviä venetsialaisia vaan sinne. Ei ollut kyllä venetsialaisia silloin, kun minä olin nuori. Nykyään niitä on joka niemennotkossa ja saarelmassa, mutta kai niitä jossain Pohjanmaan rannikolla on, oli jo silloinkin, kun mä olin nuori, mutta muistan, kun näistä joskus parikymmentä vuotta sitten ehkä kuuli ensimmäisen kerran ja oli aivan huulipyöreän, että mikä, että venetsialaiset, että venetsialaiskynttilöitä ja ilotulituksia ja kesän päättäjänä, niin kuin mikä, että vuodessa on joulu, pääsiäinen ja juhannus. Kolme tämmöistä niin kuin erikoiskohtaa. Ei ole mitään venetsialaisia. Me ollaan Suomessa, ei täällä ole mitään venetsialaisia. Mutta on ollut jo pitkään, mutta ei ollut tosiaan vuoden kierrossa mukana silloin, kun minä olin nuori. Kylie Minogue, The Locomotion, Telenovan Discotheque Inside My Head ja myös Pete Parkkosen musiikkia tulossa kohta puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään A-Aallon rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
4: Minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa?
5: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

Nythän biisin vetäsi. Oli pizza mennä ja menikin väärää kurkkua. No niin, tää on semmonen laulu, että saattaa Eines mennä vaikka väärään paikkaan. Kylie Minogue, The Locomotion. Kohta Pete Parkkosen voimaa ja valoa, mutta ennen sitä Telenova Discotheque Inside My Head. Ja pikkasen reilu 10 minuuttia, niin saadaan myös uutiset kehikello 14 tuoreet radiouutiset siihen.

Saimme viestin tänne studioon liittyen deittailukulttuuriin. Otetaan tämä viesti kehiin tuossa kello 2 jälkeen. Mutta joo, ensin pitää saada uutisia nyt tasalta kehiin. Tästä tulee Tzitzio, Come Along. Tämän kappaleen jälkeen ne iltapäivä 2 radiouutiset luvassa ja säätiedot toki myös. Hyvää torstai-iltapäivää Puolen Suomen radio.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Hyvää torstaita Savon Sanomien uutisista. Kuopion matkustajasatamassa pidetään viikonloppuna uusi musiikkitapahtuma. Ensimmäistä kertaa järjestettävä Electric Sunsets by Genelec on Itä-Suomen ainoa konemusiikkifestivaali. Taustayhtiö Target Eventsin omistaja Tatu Säisä sanoo, että ensimmäinen vuosi on ensimmäinen askel kohti kunnianhimoisen vision toteutumista. Tavoitteena on, että muutaman vuoden päästä merkittävä osa lipunostajista

0: mahdollisuus pitää tiettyä toimintavalmiutta yllä. Tavoite voi olla esimerkiksi, että tietyllä pelastusasemalla on 3-4 pelastajaa työvuorossa. Jatkossa osan ajasta asemalla on enää 2 pelastajaa vuorossa. Restel Taukopaikat Oy käynnistää muutosneuvottelut, jotka koskevat yhtiön koko henkilöstöä. Yhtiön tiedotteen mukaan neuvottelujen tarkoitus on yhdenmukaistaa yhtiön toimintamalleja, toimenkuvia ja organisoitumista niin, että yhtiöllä on edellytykset kasvaa. Mahdollisten työsuhteiden muutosten arvioidaan koskevan noin 235 henkilöä. Yhtiön tavoite on säilyttää kaikki toimipisteet. Restel pyörittää uuden huiliketjun taukopaikkoja. Pohjois-Savossa sillä on toimipaikat Varkauden portissa sekä Kuopiossa Puijon laaksossa. Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee useita ihmisiä tulipalon tahallisesta sytyttämisestä rivitaloasunnossa Kirkkonummella. Tapahtuma-aikaan sunnuntain vastaisena yönä asunnossa oli 7 asukasta. He pääsivät poliisin mukaan poistumaan asunnosta loukkaantumatta. Poliisi epäilee, että tulipalo sai alkunsa asuntoon ulkoa tuuletusikkunan kautta työnnetystä ilotulitteesta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus vangitsi eilen 3 nuorta miestä epäiltynä murhan yrityksestä ja törkeästä tuhotyöstä. Lisäksi 1 ihminen on pidätettynä ja 1 kiinni otettuna rikosepäilyä koskien.
1: Savon aaltojen sää.
2: Säätiedotus. Nyt on pääosin poutaista ja osin selkeää. Maan etelä- ja keskiosissa on myös varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Itärajalla yksittäisiä heikkoja sadekuuroja. Yöllä ja aamulla paikoin sumua tai sumupilveä. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti heikkoja sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 välillä. Meidän kuuluvuusalueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Alex Vargas, Rise, yllättävänkin lämmin elokuinen torstai, viimeinen kesäviikko ikinä tämän vuoden osalta käynnissä. Ehkä, näistä ainakin nyt uhotaan. Mutta olihan tässä muutama vuosi sitten, oli vielä syyskuussakin todella lämmintä. Joskus 2 vuotta sitten ehkä. Joo, muistan, oltiin yksissä polttareissa 2 vuotta sitten Vierumäellä ja syyskuun joku loppu ja ihan niin kuin shortsia, teepaita, keliä, joku 22 lämmintä. Niin tämmöisetkin ovat kyllä vielä mahdollisia. Hei, mä kerroin siitä Korpi-hotellista, missä mä olin käymässä ja kaikki kerrottiin, rakennusten historiat ja entiset omistajat ja aulan kirjahyllyn sisältö, mutta kuntosalia ei mainittu mulle, kun respaan menin itteni kirjaamaan sisään. Niin nimimerkki Tuippama laittoi viestiä, että tuosta Korpi-hotellista vielä. Virkailija on saattanut saada korvamakiaa useammalta asiakkaalta, joille on kertonut kuntosalista. Eli tähän tyyliin sitten nimimerkki Tuippaman mukaan, että näytänkö mielestäsi liian lihavalle, kun vihailet kuntosalista, vai kettuiletko painostani kenties? Nimimerkki Tuippama jatkaa vielä, että asiakkaita on moneen lähtöön helpompi jättää mainitsematta kuntosalista, jos on saanut kuraa niskaan riittävästi. Kiitos Tuippamalle tästä viestistä. Tuommoistako se on nykyaikana? Kyllä se taitaa olla. Keho, rauha ja niin poispäin. Kaikki tämmöiset pitää koko ajan ottaa huomioon. Ja varmaan sitten moni oli siitä kuntosalista ottanut jotenkin itteensä, jos se on mainittu. Ja nyt minä otin siitä kuntosalista itseeni, kun sitä ei mainittu. Niin mikä sitten olisi hyvä tapa hoitaa tämä homma, kun mikään ei kelpaa? Jos kuntosalista sanoo hotelliasiakkaille, motelliasiakkaille, niin siitä vedetään hernemaissi, paprikat ja mustikat ja mansikatkin nenää. Ja sitten jos ei mainita, niin sitten tulee unettomia öitä kanssa niin kuin meikäläiselle. Niin on tämä kyllä vaikeaa elää tässä nykymaailmassa, kun pitää olla niin sensitiivinen ja pitäisi ottaa ihan kaikki huomioon, kun muuten tulee paha mieli, niin kuin mullekin tuli nyt, kun sitä kuntosalia ei sitten sanottu. Niin, on kyllä tosi vaikea, kun mikään ei siis niin kuin käy. Pitäisikö hän sanoa jotenkin silleen puoliksi, että kertois, että meillä on tuolla vasemmalla tuossa 40 metrin päässä sivurakennuksessa, jossa on vihreä ovi, niin siellä on yksi paikka, mutta en kerro sulle mikä paikka se on. Voisiko sen kertoa sitten jotenkin niin kuin tolleen sitten, niin olisiko joku tämmöinen välimuoto hyvä, että sanotaan, että tuolla on jotain, mutta ei kerrota sitten, mikä se on, että kuntosali, joku yllärirakennus, se pitää itse käydä kattoon.

Perrie Tears, eli Perry oli toi esittäjä, Tears-niminen kappale. Mulla on tää kirottu pädi täällä kädessä ja WhatsApp-viestejä yritän täältä lukea. Mä en osaa siis käyttää tätä pädiä. Mä en ole koskaan tämmöisiä tabletteja käyttänyt. Eilen otin käyttöön, kun mä ajattelin, että se olisi hyvä lukea WhatsApp-viestejä tällä pädillä, mutta aivan karmeeta. Ojasta tosiaan allikkoon, kun oli vanha tietokone, mitä mä käytin ennen tässä meidän WhatsAppissa. Eli siis 0406195939 viestien lukemisiin. Käytin vanhaa tietokonetta, mikä oli sitten vähän hidas. Niin tämä pädi on vielä hitaampi. Ja en mä sitä konetta muistanut ottaa mukaan. Mulla on taas tämä pädi, vaikka mä eilen vannoin, että viimeinen pädipäivä sai olla toi keskiviikko. Ensimmäinen ja viimeinen pädipäivä. Ei tullut meikäläisestä tabletti-ihmistä. Tämä on aivan karmea käyttöliittymältänsä. Sitten vielä kun yrittää jotain viestiä vastata, niin mistä saa isot alkukirjaimet, mistä saa kysymysmerkit, mistä saa pisteet. Että hei, jos mä oon laittanut viestejä nyt takaisin sinullekin, jos oot meille kirjoittanut WhatsApp-viestejä eilen tai tänään, niin mä oon ihan työkunnossa täällä. Nämä viestit ei ehkä vaan näytä siltä. Nämä näyttää niin kuin nämä olisi kirjoitettu joskus 4.37 aamuyöstä sen jälkeen, kun on tultu lähipubista takaperin konttaamalla kotiin, mutta se ei ole kuitenkaan nyt tilanne. Mä en vaan niinku, siis tuota on niin huono käyttää. Jos mä haluaisin sieltä jonkun huutomerkin vaikka etsiä, niin mun pitäisi käyttää 30 minuuttia siihen ja se ei ole nyt mahdollista, mutta joo, ei tullut pädi-ihmistä meikäläisestä. Mä hädin tuskin saan nyt tämän viestin tästä auki, mikä mun oli tarkoitus avata. Noniin. Hei taas Jani. Olin sellaisella sinkkupalstalla Fasessa. Eihän se mitään poikinut. Tykkäyksiä tuli yli 300. Oho. Ja pari treffikutsua miehiltä, jotka pienen salapoliisityön jälkeen paljastuivat varatuiksi. Ah, sosiaalisen median deittimaailma ja deittiäpit ja sen semmoset. En tiedän, millaista siellä on naisena olla, mutta toihan nyt kuulostaa tuommoiselta tutulta tarinalta. Tykkäyksiä tulee aivan julmettu määrä. Sitten tulee treffikutsuja varatuilta miehiltä. Eikö se ole ihanaa? Ihanaa yrittää etsiä sieltä kaveria itselle. Tämä jatkuu, tämä Jaanan viesti näin, että tuli yksi hono soomi, joka lupasi rakastaa minua tulisesti koko loppuiän. Hei, olisiko se siinä? No Jaana ei tätä kommentoi, mutta jatkaa, että ohareita ei kukaan päässyt tekemään niin kuin luuranko teki. Arvaas miksi? No kun sillä ei ollut munaa, piste. Ja vielä kerran piste, näin kirjoitti Jaana viestin tänne 0406195939. Mutta on kyllä varmasti niin kuin aivan mahdoton suotoe. Deitti-appien, deittisovellusten, Tindereiden ja muiden toi käyttäminen, että yritäpä sieltä sitten löytää jotain juttuseuraa, jotain järkevää keskustelukumppania edestä, jos semmoisen löydät ja jos yrität hänen kanssa sopia sitten tämmöistä kasvokkain tapaamista. Sehän on kans niin hankalaa, kun ihmiset on sillä asenteella liikkeelle, että no siellä on joku parempi, kun en mä nyt ton kanssa voi sopia mitään kahveja huomiselle, kun jos sieltä tulee joku parempi vielä tänä iltana vastaan, niin mä sovin sitten sen paremman kanssa ja sitten ei saa ikinä sitä tapaamista sovittua, kun se vaihtoehtojen meri on loputon siellä deittisovelluksissa. Ja niin kuin tosi Jaanakin kirjoitti, niin okei, että hän ei niin kuin ollut nyt edes deittisovellusta kokeillut, vaan oli käyttänyt tämmöistä sinkkupalstaa Fasessa, Facebookissa. Tykkäyksiä tuli yli 300. Jossain vaiheessa mullekin se Facebook tarjosi jotain tommosia sinkkupalstoja, että sieltä tuli koko ajan tyyppejä nähtäviksi, ketkä on johonkin sinkkuryhmiin liittynyt. Mä en tiedä, miksi se tyrkytti mulle semmosia, mutta kyllä mäkin pistin ton merkin, että siellä oli niin kuin, varsinkin näissä naisten ilmoituksissa niin aina niin kuin satoja tykkäyksiä. Sitten varmaan jos joku mies laittaa sinne oman kuvansa, niin siellä on joku yksi peukku ja yksi nauraa ja yksi hänen kaveri pistää sitten jonkun itkunauruhymiön sinne vitsillä ja sitten naisilla on just satoja tykkäyksiä. Niin kysynnän ja tarjonnan lait menee vähän silleen jotenkin tuolla ristiin vissiin tuolla deittimarkkinoilla. Se on kyllä hirveä maailma se tuo deittiäppi maailma. Olen syvästi pahoillani, jos tarvot siellä suossa ja
yrität sieltä jotain löytää. Luoja kiitos, ei tarvi siellä itse nyt olla mukana menossa ja swipeilla siellä oikealle ja vasemmalle. Ja ihan niin kuin tulee semmoinen fyysisesti paha olo nyt, kun edes miettii sitä, että on ollut näitäkin aikoja joskus, milloin itsekin on siellä synkässä metsässä tarponut laput silmillä ja side silmillä synkässä metsässä, vetänyt päin puuta siellä ja seuraavaa puuta ja puita, ja sitten kun on yrittänyt kävellä puuta päin, niin sitten puita ei ole ollut mailla eikä halmeilla. Sitten on uponnut suohon jossain vaiheessa. Niin oikeasti tsemppiä kaikille ja miettikää tarkkaan, mitä teette, jos olette siellä deittiäpeissä. Että onko se järkevää ajankäyttöä? Onko se semmoista, mitä ihmisen kannattaa ylipäätänsä tehdä? Paikallisten puolella.

0: Billy Squire, My Kind of Lover, kohta Katri Ylanderin ja 69 Eyesin musiikkia. Ei kuitenkaan samassa paketissa. Tuo kollaboraatio on vissiin vielä tekemättä. The 69 Eyes featuring Katri Ylander. Joo, erikseen laulut näiltä kahdelta artistilta tai bändiltä. Joo, Peli laittoi viesti, että onneksi ei tarvitse olla näissä deitti-äpeissä ilmeisesti. Muitakin viestejä on tullut. Hyvä tietää, että haasteita riittää. Maailma ei ole vieläkään valmis. Näin kirjoittaa yksi kuulijamme. WhatsAppin kautta studioon 0406195939. Niin, ei se varmaan ole valmis se maailma ton kumppanin haun osalta. Eikö näitä kaikenlaisia uutisjuttuja ole aina, että Japanissa ei harrasteta enää läheisyyttä ollenkaan? Ja onko täällä Euroopassakin se suuntaus, että ihmiset on ruuduillansa koko ajan ja pariutuminen on entistä hankalampaa, vaikka on tavallaan niitä applikaatioita, sovelluksia, Tindereitä ja Facebook-kirpputoreja aiheita varten perustettu. Mitä tässä oli just mun mielestä, se taisi olla siinä uusi juttu uutissivustolla, oli semmoinen juttu nuorten tai Z-sukupolven deittailusta. Otsikko oli semmoinen, että tämän nykynuoren sukupolven deittailu on kuin työhaastattelu, jossa kukaan ei halua vakipaikkaa. Ja siinä oli toimittaja etsinyt haastateltavia sitten deittisovelluksesta, naistoimittaja. Ensimmäinen vastaus, kun hän oli kysynyt jolta, että lähdetkö treffeille saako sinusta tehdä haastattelu, niin ensimmäinen vastaus oli ollut joku oikein alatyylinen, että okei, tehdään haastattelu ja sen jälkeen sitten. Että niin kuin kovaa meininkiä noissa deitti-äpeissä. Ei ole maailma vissiin vielä valmis, mutta se on varmaan rikas tyyppi, joka selvittää ton parin muodostuksen, pariutumisen, kavereitten haun. Niin kuin tämän seuraavan stepin tästä, että nyt kun ne deittisovellukset ei toimi, ihmiset ei jaksa käyttää niitä ja se on semmoinen villi viidakko, missä ei päde edes viidakon lait, vaan siellä pätee deittisovellusten lait. Niin se, kuka niin kuin selvittää tämän homman tästä eteenpäin, että miten tästä kompuroidaan johonkin semmoiseen toimivaan systeemiin, niin siitä tyypistä tulee rikas.
1: Studiossa Jani Nivala. Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Katri Ylander, täydellinen mulle. Nyt vielä The 69 Eyes ja California ja sitten tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Savon Sanomat kertoo, että punaisten hautamuistomerkki on joutunut ilkivallan kohteeksi Lepomäen hautausmaalla Suonenjoella. Ja muistomerkkiä Sisä-Savon SAK:n puolesta hoitavan Maria Matilaisen mukaan viime torstaina tapahtuneen teon motiivi on poliittinen. Ja hän sitten perustelee tätä näkemystään sillä, että muistomerkkiä töhrinyt nimittää siinä mainittuja Abel Tiitistä ja Emil Sikasta ryöstökolmoismurhaajaksi. Tiitinen ja Sikanen toimivat Suomen sisällissodan aikana Suonenjoen Lempyyn punakaartin johtajina. Tiitinen oli Matilaisen isän iso isä ja Maria Matilainen on itse vasemmistoaktiivi ja entinen Suonenjoen vasemmistoliiton kaupungin valtuutettu. Matilainen arvioikin Savon Sanomissa, että tällaisesta puhuminen vaatii vahvaa Lempyyn historian tuntemusta, eli ihan lapset tai nuoret eivät ole merkkiä töhrineet. Syytökset kolmoismurhasta liittyvät Matilaisen mukaan helmikuussa 1918 tapahtuneeseen veritekoon, jossa punakaartilaiset tunkeutuivat sojeluskunnan eli valkoisten sotaväen tiloihin ja surmasivat 3 valkoista. Matilainen kommentoi Savon Sanomissa, että sukuni käsitys on, että Tiitinen ja Sikanen eivät itse tappaneet ketään, vaan he johdattivat parkauden punakaartin Lempyyn sojeluskuntatalolle, jossa punakaartilaiset tappoivat 3 valkoista ja ryösti sojeluskunnan omaisuutta. Suonenjoen valkoiset vastasivat surmiin kostamalla ja he murtautuivat Abel Tiitisen kotiin ja teloittivat hänen Suonenjoen vanhalla hautausmaalia. Emil Sikasen kohtalosta Savon Sanomien mukaan liikkuu 2 tietoa. Vakiintuneen käsityksen mukaan hänet ammuttiin Leppävirralla helmikuun lopussa 1918. Työväen museon verstas kuitenkin huomauttaa verkkosivuillaan, että joidenkin tietojen perusteella Sikanen olisi kuollut vankileirillä Lahden Hennalassa sitten keväällä 1918. Tuohon kyseiseen muistomerkkiin on myös aiemminkin kohdistettu väkivaltaa, Matilainen kommentoi. Vuoden 2021 kuntavaalien jälkimainingeissa sitä ympäröivät kukkaistutukset tuhottiin 3. Ja nyt tosiaan tätä töhräymistä on ilmennyt tuossa viime viikolla. Ja näistä töhryistä on tehty rikosilmoitus viime viikon lauantaina. Ja muistomerkki oli ehtinyt olla rauhassa jo vuosien ajan. Ja Matilainen kommentoi Savon Sanomissa, että olin yhteydessä poliisiin ja kysyin ohjeita. Siellä sanottiin, että ilman muuta teette rikosilmoitukset. No, töhryt näkyivät tuossa muistomerkissä edelleen keskiviikkona 30 jälkeen, mutta sitten ne on siitä saatu kuitenkin puhdistettua pois. Savon Sanomissa myöskin todetaan, että jos on ollut tussi sitkeä, niin ovat 108 vuotta sitten käydyn sisällissodan arvet myöskin. Matilainen kertookin joutuneensa lapsena kiusatuksi taustastaan kommarin lapsena. Hän ei kuitenkaan kanna kaunaa, vaan katsoo, että kaikenlaisia poliittisia näkemyksiä tai taustoja tulisi kunnioittaa. Matilainen kommentoi, että vuoden 1918 tapahtumista voidaan olla montaa mieltä, mutta hautausmaa ei ole oikea paikka ilmaista mielipidettä. Jos aihe ahdistaa, niin keskustelkaa aiheesta vaikka minun kanssani. Näin siis toteaa tuolta Suonenjoen suunnalta Savon Sanomissa Maria Matilainen. Mutta tällaista ilkivaltaa sitten on tehty ja taustaksi ainakin Maria Matilainen epäilee poliittisia syistä ja kieltämättä, jos tällaista töhryä tekee, jossa ryöstökolmoismurhaajaksi on nimitelty, niin ne vahvaa historian tuntemusta kyllä tuo aihe sitten pitää sisällään. Ja aiheesta lisää tuolta Savon Sanomat.fi ja siellä myöskin keskustelupalstalla asiasta vahvasti keskustellaan.
2: Terve, tässä Savon Aaltojen Anssi. Muistathan, että Toive-konsertti pyörähtää käyntiin joka lauantain kello 14.15. Nyt sulla on hetki vaikuttaa meidän soittolistaan. Haluatko kuulla jonkun spesiaalibiisin vai lähettää terveiset sille rakkaalle naapurille? Laita toiveesi tulemaan. Meidän kanavat on auki. toimitus@savonaalot.fi tai sitten viestiä suoraan WhatsAppiin numeroon 040 0832 8001. Mitä soitetaan? Sinä päätät. Kuullaan Savon lauantaina. Aamu.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Deep Blue Something.
1: Breakfast at Tiffany's. Mikä se oli se Remi Harlinin leffa? Deep Blue Sea, oliko se sen nimi? Jossa oli haikaloja. Eiks Rennyltä ole tullut nyt joku uusi leffa, missä elokuva tippuu jorpakkoon ja sielläkin on sitten haikaloja? Että siinä on niinku tämmöinen tupla onnettomuus, että ekana lentokone tippuu taivaalta ja sitten osa jengistä ainakin selviää, mutta sitten siellä onkin vielä niitä haikaloja, niin ojasta allikkoon niin sanotusti. Tai joku semmoinen leffa siltä vissiin tuli. Tämä Rennyhän vissiin tekee niitä elokuvia nyt koko ajan, että sieltä tulee joku 3 elokuvaa viikossa. Että tahti on kova. Ikää on joku 67 ja mitä 3 pientä lastakin pyörii jaloissa. Kova ukko. Kova ukko se Renny. Niin on myös Samae Koskinen, kova ukko. Hillitön elämäbiisi soi kohta ja Jannika B. Musa on tulossa. Älä rakasta mun rakasta. Ja tänään tuossa reilu tunnin kuluttua 4 jälkeen tänne radiostudioille tulee vieras käymään. Taiteilija Katy Hyyrynen niminen henkilö. Jännitellään, miten me selvitään haastattelusta ja mitä kieltä me käytetään, koska suomen kieli ei ole hänellä täydellinen. Minulla taas en se enkku ei välttämättä luonnistu niin kuin natiivilta, eikä Katy Hyyrynen puhu myöskään englantia niin kuin äidinkielenään. Niin katsotaan, kyllä me jollain kielellä selvitään tänään haastattelussa, jossa tutustutaan ebru-maalaustekniikkaa. Katy Hyyrynen tekee siis tämmöistä niin kuin marmorointia, ebru-taidetta, että hän maalaa veden pinnalle kuvan, sitten siihen veden pinnalle laitetaan paperi, se kuva siirretään siitä veden pinnasta siihen paperiin ja siitä tulee voila. Hieno taideteos ainakin, jos osaa ja taitaa tämän muinaisen ebru-tekniikan. Se on kummallista touhua. 2plus-lehdessä luonnehditaan sitä ebru-tekniikkaa tai marmorointia näin, että marmorointi on mainio vau-askartelu, kun lopputulos selviää vasta paperia väristä nostaessa. Marmorointi on usein myös aika nopeaa ja vaivatonta. Jaa, selvitellään kuin nopeata se on ja minkälaisia teoksia saadaan tänään tehtyä, kun Katy Hyyrynen on luvannut ottaa mukaansa ihan siis kaikki välineet, niin 4 jälkeen tutustutaan tähän ebru-maalaustekniikkaan ja meikäläinenkin yrittää sitten jonkun räpellyksen tehdä. Viimeksi taidetta on tullut tehtyä joskus varmaan 6-luokalla jollain vesiväreillä, niin tästä on hetki aikaa, kun edellisen kerran on tullut tuommoisia touhuttuja, mutta annetaan Katy Hyyrysen touhuta ja minä sitten katselen sivusta ja ehkä hieman kokeilen myös itse. Niin tämmöinen setti luvassa 16-18 puolen Suomen iltapäivässä. Ebru-maalausta, marmorointia, tutustutaan tähän tämmöiseen vähän oudompaan taiteen tekemistekniikkaan tänään.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Samai Koskinen, Hillitön elämä. Älä rakasta mun rakasta. Jannika B:n kappale tulossa kohta. Ja 10 minuuttia, niin kello 15 uutisetkin ovat keskuudessamme. Mitäs toi sääpuoli meinaa? Katsotaan tuosta vaikka Jyväskylän tulevia päiviä. 20, 19, 17, 18. Tässä on niinku viikoksi eteenpäin niin kuin melko lämpöisiä lämpötiloja tiedossa ja yölläkin Jyväskylän seudulla 12-13 astetta. Yötkin niin kuin vielä tavallaan lämpöisiä tähän vuoden aikaan nähden, kun kohta ollaan syyskuussa. Ja on vaikka se nuku yö ulkona -tapahtuma tai tempauskin tulossa tuossa lauantaina, niin ihan noin yölämpötilatkin kohdallaan. Jyväskylässä näkyy jonnin verran vesisateita sitten tuosta lauantaista eteenpäin. Mut nyt on kyllä melkomoisen hyvät kelit. Vitsi, ollaan mä oon Lahdessa tekee lähetystä tänään, niin ollaan täälläkin hehkuteltu tuossa työkavereiden kanssa kyllä säätä, että morjens, mikä kesä täällä nyt sitten onkaan. Otetaan nopea lämpötilakierros meidän kuuluvuusaluetta hieman lävitse. Jyväskylä 20. Hiukan pilvisempi päivä. Joensuu 18, pilvistä myös Joensuussa. Kuopio sama, 18, vähän pilvistä. Lahti-Lahtis, no pilviseltä näyttää nytkin, mutta aamupäivä oli niin makia. Ja 22 Lahdessa lämmintä, että ai. Kyllä kelepaa. Onneksi shortsikausi on vielä täydessä tohinassa ja menossa. Kyllä. Joo, semmoista ja säätietoja sitten tosiaan vielä sillai ihan niin kuin virallisesti tarkemmin ilman tätä mun tämmöistä hehkutusta, niin kuin mä nyt tässä vaan hehkuttelen tätä loppukesää, niin uutisten perää sitten 10 minuutin kuluttua. Jannika B. jatkaa tosiaan tästä.
1: Savon aallot. Kuulostaa tältä.

0: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

0: rakastaa. Janika B, älä rakasta mun rakasta. Kuulijamme laittoi viestin, että jos joen suussa mitataan 20, niin se pitää toimittaa lääkäriin. Sillä on hypotermia. Mun piti lukea tämä viesti varmaan 4 kertaa, että mä sain selvää tästä ajatuksesta sen takaa. Jos joen suussa mitataan 20 astetta, se pitää toimittaa lääkäriin se joe. Sillä joella on hypotermia, jos ihmisen lämpötila ihan suusta mitattunakin on sitten vaan plus 20 eikä plus 36 ja rapiat tai vähän alle 37 tai jotain semmoista. Niin aivan, aivan. Viitasaarella 19,9 mitattuna viileästä paikasta, eli pohjoisseinustalta ja kasvuston sisästä. Aurinko paistaa täydeltä terää. Mahtava ulkoaskare, sienestys ja marjastussää. Tämän viestin laitto Jomppeli meille 0406195939.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja uutisia päin. Ihan niin kuin tost vaan noin. Struct from, vai miten se sanotaan? Maple and Rye, Hymns of Poseidon. Ja sitten kello 15 uutissetti sekä säätiedoitus.

Hyvää torstaita Savon Sanomien uutisista. Kuopion matkustajasatamassa pidetään viikonloppuna uusi musiikkitapahtuma. Ensimmäistä kertaa järjestettävä Electric Sunsets by Genelec on Itä-Suomen ainoa konemusiikkifestivaali. Taustayhtiö Target Eventsin omistaja Tatu Säisä sanoo, että ensimmäinen vuosi on ensimmäinen askel kohti kunnianhimoisen vision toteutumista. Tavoitteena on, että muutaman vuoden päästä merkittävä osa lipunostajista on kansainvälisiä vieraita. Tapahtuman budjetti liikkuu sadoissa tuhansissa euroissa. Toteutuksessa

0: olla esimerkiksi, että tietyllä pelastusasemalla on 3-4 pelastajaa työvuorossa. Jatkossa osan ajasta asemalla on enää 2 pelastajaa vuorossa. Restel Taukopaikat Oy käynnistää muutosneuvottelut, jotka koskevat yhtiön koko henkilöstöä. Yhtiön tiedotteen mukaan neuvottelujen tarkoitus on yhdenmukaistaa yhtiön toimintamalleja, toimenkuvia ja organisoitumista niin, että yhtiöllä on edellytykset kasvaa. Mahdollisten työsuhteiden muutosten arvioidaan koskevan noin 235 henkilöä. Yhtiön tavoite on säilyttää kaikki toimipisteet. Restel pyörittää uuden huiliketjun taukopaikkoja. Pohjois-Savossa sillä on toimipaikat Varkauden portissa sekä Kuopiossa Puijon laaksossa. Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee useita ihmisiä tulipalon tahallisesta sytyttämisestä rivitaloasunnossa Kirkkonummella. Tapahtuma-aikaan sunnuntain vastaisena yönä asunnossa oli 7 asukasta. He pääsivät poliisin mukaan poistumaan asunnosta loukkaantumatta. Poliisi epäilee, että tulipalo sai alkunsa asuntoon ulkoa tuuletusikkunan kautta työnnetystä ilotulitteesta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus vangitsi eilen 3 nuorta miestä epäiltynä murhan yrityksestä ja törkeästä tuhotyöstä. Lisäksi 1 ihminen on pidätettynä ja 1 kiinni otettuna rikosepäilyä koskien.
1: Savon aaltojen sää.
2: Säätiedotus. Nyt on pääosin poutaista ja osin selkeää. Maan etelä- ja keskiosissa on myös varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Itärajalla yksittäisiä heikkoja sadekuuroja. Yöllä ja aamulla paikoin sumua tai sumupilveä. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti heikkoja sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 välillä. Meidän kuuluvuusalueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
1: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Teknoviikko käynnissä puolen Suomen iltapäivässä. Tässä aina kolmen jälkeen tulee yksi erikoislaulu, niin sanotusti semmoinen käsin poimittu, käsin valittu musiikkiesitys, joka on räätälöity nimenomaan meidän puolen Suomen biisiohjelma-osiota varten. Kohta tulee eräs TV-sarja tunnusmusiikki, tekno kautta danse henkinen esitys. Siitä lisää sitten hetkosen kuluttua.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Joku röökausuutinen sattui silmiin Iltalehdestä. Iso tupakkamullistus tulossa. Nykyään taloyhtiöiden pitää hakea tupakointikieltoa kunnalta. Sitten se saattaa venyä vaikka vuoden mittaiseksi helposti se päätös, ja voisin kuvitella, että joskus vuosi voi jopa kertautua sitten kahdeksi vuodeksi ja prosessi on koettu raskaaksi. Mutta nyt on sitten tulossa helpotusta. Hallitus esittää eduskunnalle tupakkalain muutosta, jolla helpotettaisiin tupakoinnin kieltämistä esimerkiksi asunto-osakeyhtiön omalla päätöksellä. Tämmöistä helpotusta röökaamisen kieltämiseen. Ei helpotusta röökaajille, ei, mutta röökaamisen kieltämiseen taloyhtiöissä. Se on semmoinen oma taiteenlajinsa se tupakointi. Se on kyllä jännä ilmiö. Mä eilen mietin, kun pysähdyin illalla levähdyspaikalle, kun ajelin töistä kotia ja otin sitten pienoisen evästauon, otin vähän välipalaa siinä autossa. Pysähdyin levähdyspaikalle, mun edellä ajanut auto pysähtyi siihen kanssa, pysähdyttiin samaan aikaan levähdyspaikalle, niin sitten mun edellä ajaneesta autosta klinkkasi ja könkkäsi vänkärin puolelta ulos mies, jolla oli siis jalassa selkeästi joku haitta, että hän ei pystynyt kävelemään kauhean hyvin, vaan se käynti oli todella vaivalloista. Mutta se tyyppi kampesi itsensä sieltä autosta ulos, sitten se klonkkasi ja könkkäsi parikymmentä metriä mettään päin, että jostain syystä se ei halunnut siihen levähdyspaikalle jäädä. Ja se niin kuin hirveän vaivalloisesti, mutta yritti niin nopeasti päästä, kun se vaan pystyi siinä vaivoineensa menemään. Ja sitten se sytytti röökin siellä metässä. Ja sitten se veti siitä muutamat henkoset niin kuin ihan posket lommollaan, sillä niin kuin hirveällä raivolla imi sitä röökiä. Ja sitten se stumppasi sen tupakan. Ja sitten se könkkäsi takaisin autoon. Ja joku oletettavasti hänen rouvansa sitten ajoi sitä autoa ja sitten ne lähti menemään. Mä vaan katsoin niin kuin sitä siinä, että jaa, niin, että no näinkin voi elää, että aina silloin tällöin on se hirveä kytö saada parit sauhut imastua siitä röökistä. Ja itselle aivan vieras maailma tommoinen, että olisi tuolla lailla koukussa. No varmaan on jotkut muut asiat, mihin on koukussa joku syöminen ja uutisten lukeminen puhelimella, mikä sitten on näistä haitallista, en tiedä, mutta pistin vaan merkille, että se oli jännä, että no ei niillä siihen nyt hirveästi aikaa tuhlaantunut tällä pariskunnalla, mutta pari minuuttia varmaan kuitenkin jarrutus ja pysähtyminen ja sitten taas liikennevirtaan kaasuttaminen, niin että oli pakko pysähtyä siihen, kun näköjään autossa he eivät halunneet harrastaa tätä kepakointia, eli siis tupakointia. Ja sitten se kauhean vaiva sinne mettään meno, ettei voinut vielä siinä auton vieressä tehdä sitä tupakan sytyttämistä. Ja muutamat henkoset tupakka seis ja menoksi. Mä vaan jotenkin niin ajattelin, että olisi ollut vaan paljon helpompi heidän jatkaa matkaa, että jättää väliin se muutamien sauhujen imasuoperaatio. Mutta näköjään se kytö on joskus vaan niin kova, mutta sitä ehkä me ei-tupakoitsijat ei sitten edes ymmärretä, että miten kova se imu voi joskus olla. Tämä on Cameron Whitcomb. Biisi on nimeltään You and Me.
2: Everyone's got opinions, nothing but words. But it don't make a difference, only care about yours.

0: The Outfield, Your Love. Kello sen verran, että lyödään kehiin. Puolen Suomen biisiä pikkuhiljaa ja kone musaa tiedossa. Teknoviikko meillä menossa. Teknoviikko, se on hauska sanoa. Tuossa on röökaamiseen siellä levikkeellä tienposkessa. Yksi viesti, mä otan nopeasti tämän vielä. Joskus ajelin Lapista kotiin, noin 10 tunnin ajomatkalla yksi auto aina ohitti ja ajoi kovaa vauhtia. Ja sitten jossain kohtaa levikkeellä tyyppi oli tupakilla ja tätä samaa menoa jatkui melkein koko matkan. Luulisi olevan stressaava ajotapa. Tämmöinen viesti studioon 0406195939. Joo, mä en kyllä jaksaisi tollaista, kauhean ressi vähemmästäkin, että tykitellään autolla ohi, ohitellaan ja kaasutellaan ja sitten ollaan vartin päästä röökillä tienposkessa ja sitten sama homma taas, ohitetaan sut ja sitten sä ohitat sen tyypin, kun se vetää tupakkaa siellä tienposkessa. Kauheita tämmöistä niin kuin ping-pongia ja loputonta pingistä, 10 tuntia, mukava köröttelymatka Lapista etelään.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
0: Pump up the volume. Esittäjä MARRS. Se on tämän päivän bassobiisi, teknobiisi meidän teknoviikolla. Mitä acid housea, hip housea tämä kappale nyt sitten oikeasti edustaakaan. Tosi vanha biisi. 87 julkaistu. Ja mä joskus soitin tämän, olikohan se viime keväänä vai nyt alkukesästä, en muista, vai talvella, mutta toimi silloin erittäin hyvin lähetyksessä ja silloin WhatsAppissa kerjäsi sitten lisääkin sitten jumputusmusiikkia ja piti parit muutkin humpat soittaa sitten tämän jälkeen, mutta fiilistellään tämä klassikko kappale nyt Puolen Suomen biisinä tänään ja kappalehan on siitä jännä, että se on meille suomalaisille tuttu myös Pultti Boys. Komediasarjan tunnusmusiikista, kyllä, kyllä. Aake Kalliala ja Pirkka-Pekka Petelius tämän tahdissa hytkyivät silloin vanhoina hyvinä aikoina Pultti Boys-ohjelmassa. 89 about oli vuosi tai 90 tai jotain sellaista varmaan, kun tämä biisi on sitten soinut myös Pultti Boysin tunnarina. Joo, pitemmittä puheitta, MARRS. Pump up the volume. Tämän päivän Puolen Suomen biisi. Huomenna sitten joku tekno vielä tähän aikaan kans.

0: sämpläystaidetta ja DJ-taidetta myös. Pump up the volume. M-A-R-R-S, eli Mars, näin niin kuin suomeksi sanottuna. Loistobiisi, Pultti Boys -biisi. Pirkka-Pekka ja Aake, ai että. Pump up the volume. Joo, siinä oli kerätty noita lauseita ja ääniä ja kaikkea niin kuin muista biiseistä, eli harrastettu sitä sämpläämistä. Sekin on kyllä oma tommonen taiteen muotonsa ja parhaimmillaan sieltä on tullut sitten kuolematonta musiikkia. Toi taisi olla sitä aikaa, kun se sämplääminen oli vielä jossain määrin niin kuin sallittua ja helpompaa kuin nykyisin. Näin mä oon käsittänyt, että vuonna 87 pystyi ottamaan palan jostain toisesta levystä tai pari sanaa, niin kuin tuossa noi sanotus tai sanoitetut asiat oli ehkä jostain toisesta levystä aina otettu, niin se oli silloin aikanaan helpompaa. Nykyään pitää vissiin hakea kaikkia tekijänoikeusjuttuja ja pyytää lupa, jos haluaa parin sekunnin palan käyttää jostain olemassa olevasta äänilevystä, niin toi oli niitä aikoja, kun silloin vaan vedettiin ja tehtiin ja leikata ja liimaten, copy-pastattiin biisi kasaa ja kyllähän siitä ihan tuommoinen oma biisinsä tuli. Pump up the volume, M-A-R-R-S, Mars, hieno laulu. Jatketaan hienojen teknolaulujen soittamista huomenna tähän samaan aikaan 3 jälkeen puolen Suomen iltapäivässä. Kohton luvassa 3:30 paikallinen asia. Marlon Rudet ja New Age-niminen kappale ainakin ennen 15.30 paikallista ohjelma palaa. Ja reilu tunnin kuluttua vielä 16.30 tienoilla tulee sitä paikallista asiaa tänään torstai-iltapäivänä.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
3: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Viime viikolla Rantasalmen Haukivedellä sattunut öljyvahinko herätti huolta Saimaan luonnon tilasta, vaikka vesistöön päässeen öljyn määrä kuulostaa ennakoitua pienemmältä. Sen siivoaminen ei ole ollut aivan yksinkertaista ja paikan päällä on ollut muun muassa WWF:n öljyntorjuntajoukot sekä paikalliset vapaaehtoiset. Ja viime viikon loppuna paikan päällä oli myöskin WWF:ssä viestinnän asiantuntija Riikka Kaartinen. Minkälaiset ne näkymät olivat silloin lauantaina tuolla Haukivedellä?
2: No lauantaina sinänsä oli jo hyvä ja toiveikas tunnelma, koska perjantaina me testattiin etukäteen niitä menetelmiä, että kuinka me saadaan se moottoriöljy pois siitä luonnosta ja vedestä. Siis se oli semmoisena ohuena kalvona siinä veden pinnalla. Ja yleensä meidän menetelmät on kehitetty siihen, että öljy ajautuu rantaan ja sitä sitten siitä rantavyöhykkeestä siivotaan. Mutta koska meillä oli tämä keino sitten tiedossa, että miten me se öljy saadaan pois, eli ruokohelpimurske, eli se on semmoista kuivattua heinää, kuivattua ja murskattua heinää, sitä sirotellaan siihen veden pinnalle ja sitten sen avulla se öljy sitoutuu siihen heinämurskeeseen, niin saadaan myös tämä öljy siivottua pois. Että kiitos paikallisten ja WWF:n öljyntorjuntajoukkojen vapaaehtoisten, niin saatiin sitten työt hyvin rullaamaan lauantaina.
1: Niin tosiaan tässä tämmöistä, voisitko sitten, että uudenlaistakin öljyntorjuntakeinoa käytettiin?
2: Kyllä vaan, ja siis ei ole ensimmäinen kerta, koska jokainen tilanne on aina vähän erilainen, että meidän aikaisemmissakin öljyntorjuntatöissä niin ollaan opittu, että aina joudutaan ikään kuin keksimään ne uudet konstit, mitkä sopii sitten parhaalla mahdollisella tavalla juuri niissä olosuhteissa, että esimerkiksi silloin talvella, kun siivottiin, vuosi sitten talvella, kun siivottiin Hangosta niitä rasvapalloja, niin siihen kans piti kehitellä uudet menetelmät, että siellä oli sit siivilät ja kissan hiekkalapiot käytössä, että hiekasta saatiin eroteltua sitä kiinteää rasva-ainesta pois.
1: Viestinnän asiantuntija Riikka Kaartinen WWF:stä, eli konstit aina otetaan sitten sellaiset käyttöön, mitkä mihinkin tällaiseen torjuntatehtävään ovat ne sopivat ja aina oppii tilanteesta jotain uutta.
2: Se on juuri näin, että avoimin mielin mennään sinne ja onneksi paljon ollaan jo opittu tässä matkan varrella, mutta nyt päästiin oppimaan taas lisää ja onneksi tämmöisissä olosuhteissa ei ollut kyse mistään aivan valtavasta suuronnettomuudesta, vaikka aluksi tiedot vaikuttikin huolestuttavilta.
1: Tosiaan arviolta ehkä noin se 200 litraa sitä öljyä sitten sinne Haukivedellä pääsi sinne järviympäristöön, niin kun mietitään, että nyt ollaan järvellä, niin onko sitä eroa näissä öljyntorjuntatehtävissä, ollaan sitten järvellä vai merellä?
2: No voi siinä semmoinen ero olla, että niin kuin minkälaiset olosuhteet on, aallokko, merenkäynti tai järvellä, kuinka suojasassa paikassa ollaan, onko kasvillisuutta rannassa vai kiveä ja kalliota. Ja sitten tietysti niin kuin noiden lajien suhteen, että nyt onneksi oli tämmöinen tilanne, että lintujen pesimäkausi esimerkiksi on jo ohi. Norpat ei enää loikoile kivillä, niin kuin ne tekee silloin toukokuussa ja kesäkuun alussa, että tässä oli tavallaan myös onni matkassa, koska toi, vaikka öljyä olikin vähän, niin se olisi silti saattanut esimerkiksi pieniä sorsanpoikasia, linnunpoikasia tahria, mikä olisi sitten voinut koitua niille kohtalokkaaksi, että onneksi kävi nyt näin, ei niin paha tilanne.
1: Näin totesi WWF:n viestintäasiantuntija Riikka Kaartinen. Tämän päiväisen Rantasalmen kunnan tiedotteen mukaan Haukivedestä on löytynyt vähäisiä määriä öljyä Linnonlahdessa, Selkäniemessä, Näätäsaaressa ja Lohilahdessa tiistaina tehtyjen rantatarkoistelujen jälkeen. WWF:n asiantuntijat ja vapaaehtoiset jatkavat öljyntyneiden alueiden puhdistamista tänään, että myöskin huomenna. Vapaaehtoisia toivotaan jälleen avuksi puhdistustöihin. Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua WWF:n verkkosivuilta. Rantasalmen kunnan mukaan myös osa alueelta otettujen vesinäytteiden tutkimustuloksista on valmistunut. Näissä näytteissä öljyä ei todettu. Lisää näytetuloksia odotetaan lähipäivinä ja näytteen ottoa jatketaan seurannan perusteella.
0: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Kuningas idea, Pohjolan tuulet. Katsotaas pari liikenneaiheista uutista. Puolen Suomen iltapäivässä ennen Ellinoran kultainen sukupolvibiisiä sekä Elastisen Anna soida -kipaletta. Tuusulan mopomiitin esitutkinta on valmis. Helsingin poliisi on informoinut tästä. Ja muun muassa Ilta-Sanomat sitten kirjoittanut, että Helsingin poliisi on selvittänyt esitutkinnassa tämän 15-vuotiaan kuljettajan toimintaa, eli tämän mopoilijan. Esitutkinnan perusteella häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä ajoneuvorikkomuksesta. Tapahtuneen esitutkinta on valmistunut Helsingin poliisin osalta ja asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Mutta mites tämä poliisin toiminta, jos nyt mopopoikaa epäillään noista mun äsken mainitsemista rikoksista tai rikkomuksista, niin valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö, se selvittää omassa esitutkinnassaan poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Ja se selvitys, se on vielä menossa. Tämmöisiä uutisia tullut nyt tähän torstai-iltapäivään. Tuosta kaahailusta ja ajelusta oli juttua myös Karjalaisessa tänään. Poliisi mittasi Pohjois-Karjalassa 148 ajonopeusrikettä, kun liikenne oli tehovalvonnassa taajamissa ja koulujen lähistöllä 2 viikon ajan. Ylinopeuksia havaittiin Pohjois-Karjalassa merkittävästi enemmän kuin Savossa valvontaan käytettyyn aikaan suhteutettuna. Etelä-Savossa liikennettä valvottiin 150 tuntia ja sen aikana mitattiin vain 55 nopeusrikettä. Eli tämä nyt on vaan tämmöinen tietyllä otannalla. Tästä ei voida varmaan yleisesti mitään isompia johtopäätöksiä vedellä, paitsi että tämän yhden otannan perusteella niin Pohjois-Karjalassa kaahaillaan enemmän kuin Etelä-Savossa. Niin, nyt jos näihin lukuihin luotetaan ja miksi emme luottaisi, mutta sitten jos halutaan ihan joku niin kuin virallinen kirja tästä kirjoittaa tai joku ihan virallinen mielipide muodostaa, niin sitten pitäisi mitata varmasti enemmän ja pidemmällä aikavälillä näitä tuloksia. Mutta joka tapauksessa huolestuttavaa tässä uutisoinnissa Sanomalehti Karjalaisesta on se, että näitä ylinopeuksia mitattiin koulujen lähistöllä ja taajamissa. Et niin kun olisi olemassa paikkoja, joissa voi ajaa kovaa, jos autolla on pakko ajaa kovaa, niin sitä ralliahan voisi sitten ajaa ihan semmoisissa paikoissa, missä rallia saa ajaa.

Me tutustutaan myöhemmin tänään 4 jälkeen Ebru-maalaustekniikkaan, jossa tehdään siis kuvioita veden pinnalle. Sitten ne lopulta siitä siirretään paperille. Miten kaikki toimii, siitä otetaan selkoa tämän iltapäivän vieraan kanssa. Ebru-taiteilija Katy Hyyrynen on äänessä kello 16 ja kello 18 välillä. Tänään puolen Suomen iltapäivässä. Heps kukkuu Jani, nyt on vatsa täysi kuin parkkipaikka. Siitä syystä, että vaikka ei olisi enää mahtunut, piti kuitenkin tunkea johonkin väliin. Noni, nälkä ei pääse nyt yllättämään meidän kuulijaa. Mikäs tässä on ollessa? Kuntoni on niin hyvä, että jaksaisin maata vaikka tuntikausia sohvalla. Hyvä, hyvä. Kiva kuunnella musaa ja höpötystä radiosta. Kiva, että siellä ollaan kuulolla ja viestitkin kulkee 0406195939.

Seals and Crofts, Summer Breeze. Mä oon tässä uhonnut pitkin lähetystä, että joudunko tai pääsenkö minäkin kokeilemaan tätä ebru-maalaustekniikkaa, missä maalataan veden pinnan päälle, niin se on täysin mahdollista, että näin käy vielä tänään ennen ilta kuutta. Kello 4 jälkeen aloitellaan meiningit iltapäivän vieraan kanssa. Katy Hyyrynen, ebru-taiteilija, marmorointitaiteilija, kertoo meille veden pintaan tehtävästä taiteesta, ebru-taiteesta enempi sitten kello 4 jälkeen. Nyt Tolou, Lose My Mind ja Anin kappale Odota, ja kello 16 tulee tietenkin uutiset.

0: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: J.P.!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.

Hyvää torstaita Savon Sanomien uutisista. Kuopion matkustajasatamassa pidetään viikonloppuna uusi musiikkitapahtuma. Ensimmäistä kertaa järjestettävä Electric Sunsets by Genelec on Itä-Suomen ainoa konemusiikkifestivaali. Taustayhtiö Target Eventsin omistaja Tatu Säisä sanoo, että ensimmäinen vuosi on ensimmäinen askel kohti kunnianhimoisen vision toteutumista. Tavoitteena on, että muutaman vuoden päästä merkittävä osa lipunostajista on kansainvälisiä vieraita. Tapahtuman budjetti liikkuu sadoissa tuhansissa euroissa. Toteutuksessa on mukana yli 50 yhteistyöyritystä, joista suurin osa on Pohjois-Savosta tai Itä-Suomesta. Pohjois-Savon hyvinvointialueen päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen mukaan Pohjois-Savon pelastustoimesta ja turvallisuuspalveluista vähennetään yhteensä 13,7 henkilötyövuotta. YT-neuvottelut olivat osa hyvinvointialueen ensi vuoden talousarvion valmistelua. Pelastuslaitokselle YT-neuvottelujen tulos tarkoittaa merkittävää heikennystä. Pelastuslaitoksella on lakisääteinen velvollisuus pitää tiettyä toimintavalmiutta yllä. Tavoite voi olla esimerkiksi, että tietyllä pelastusasemalla on

0: ja uuden huiliketjun taukopaikkoja. Pohjois-Savossa sillä on toimipaikat Varkauden portissa sekä Kuopiossa Puijon laaksossa. Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee useita ihmisiä tulipalon tahallisesta sytyttämisestä rivitaloasunnossa Kirkkonummella. Tapahtuma-aikaan sunnuntain vastaisena yönä asunnossa oli 7 asukasta. He pääsivät poliisin mukaan poistumaan asunnosta loukkaantumatta. Poliisi epäilee, että tulipalo sai alkunsa asuntoon ulkoa tuuletusikkunan kautta työnnetystä ilotulitteesta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus vangitsi eilen 3 nuorta miestä epäiltynä murhan yrityksestä ja törkeästä tuhotyöstä. Lisäksi 1 ihminen on pidätettynä ja 1 kiinni otettuna rikosepäilyä koskien.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on pääosin poutaista ja osin selkeää. Maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Itärajalla yksittäisiä heikkoja sadekuuroja. Yöllä ja aamulla paikoin sumua tai sumupilveä. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti heikkoja sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yölämpötila 5-12 astetta. Kuuluvuusalueemme pohjoisosassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Meillä on mielenkiintoinen torstai-iltapäivä tiedossa täällä Puolen Suomen radiossa. Iltapäivän vieras on Kati Hyyrynen, ebru-taiteilija, joka maalaa veden pinnalle ekaksi ja

0: sitten vasta paperille. Eli tämmöistä marmorointityyppistä juttua. Katy Hyyrynen on tehnyt 16 vuotta tätä omaa hommaansa, joten hän on asiantuntija ja oikea henkilö vastailemaan minun kysymyksiin tästä ebru-taiteesta. Ja sä oot saattanut nähdä telkkarissa Katy Hyyrysen tekemässä tätä ebru-vesimaalausta. Hän on ollut nimittäin Talent Suomi TV-ohjelmassa esimerkiksi esittelemässä tätä omaa ekspertiisiään. Me tutustutaan tähän Lahden suunnilla vaikuttavaan taiteilijaan tänään tarkemmin. Ja seuraavan kappaleen jälkeen aloitetaan Katy Hyyrysen kanssa ebruun tutustuminen.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä tutustutaan tänään ebru-maalaustekniikkaan, jota joskus kutsutaan myös marmoroinniksi, marbling technique englanniksi. Meillä on tänään oppaana Kati Hyyrynen, moi.
1: Moi.
0: Kiitos, kun olet tullut esittelemään meille ebru-tekniikkaa. Sulla on paljon sosiaalisessa mediassakin videoita ja kaikkea, mutta tänään me esitellään radiossa tätä ebru-maalaustekniikkaa. Aloitetaan sillä, että sä voit, Kati, esitellä hieman itseäsi. Saat itse kertoa, kuka sinä olet.
1: Kiitos kutsustasi. Mä olen Katariina Hyyrynen. Mä olen ebru-taiteilija. Mikä se on ebru? Ebru, se on tosi vanha taidemuoto. Se on meni Persia maista, jossa kaikki kuvat tehdään veden pinnalle ja siirretään ne paperille. Se on tosi vaikea sanoa tarkasti, missä ja milloin ebru syntyy. Sen alkuperästä ei ole varma tietoa, mutta samanlainen tekniikka meni 15 ja 17 luvulla ja aikaisemmin Japaniassa oli samanlainen tekniikka suminagashi. Ebru käytettiin alun perin esimerkiksi paperin koristeluun. Sitä käytettiin myös tärkeiden asiakirjojen taustana, koska marmorointikuvioita oli vaikea kopioida. Mä olen tehnyt ebrua noin 15 vuotta. Ennen siitä mä työskentelin tavallisissa toimistotöissä. Olin pankissa, myös matkailussa. Olin yksin ensimmäisestä ebru-taiteilijoista mun kotimaassa Venäjällä. Vuosien aikana saavuttiin hyvän tason ja tulin tunneksi ebru-piireissä siellä.
0: Joo, ja Kati, sulla on täällä oma essu päällä. Kati Ebru lukee siinäkin, tämä nimimerkki. Ja kerroksä hieman, että miten ebru tehdään?
1: Miten? Se on mukava prosessi. Kaikki alkoi, anteeksi, löysin, you ask me, how I found it ebru, yeah, how I met with it. Yeah, okay. Se on hyvä tarina. Se kaikki aloi monta vuotta sitten televisio-ohjelmasta, kun mä näin mielenkiintoinen ohjelma tulpaanin kasvamisesta Hollannissa. Ohjelman lopussa oli tosi lyhyt kohtaus, jossa mies piirsi tulpaanin veden pinnalla ja siirsi kuvan paperille. Ja kun mä wow-wow-efekti, ja se oli minusta todella vaikuttava. Se näyttää aina ihmisistä vähän taitomaiselta. Myöhemmin sain tietää, että hän oli tunnettu ebrumestari. Mä tapasin hänen kanssa, ei paljon kertaa, no several. Mukava historia. Mä yritin löytää ebrua Petarissa 15 vuotta, en löysin ei mitään. Noin vuotta myöhemmin mä näin sama ohjelma taas. Ja silloin mä kuulin Turkin kulttuurikeskustessa Petarissa. Petarissa ja menin sinne ohjelmaan ebru. No, noin vuoden aikana menin siihen. Sen jälkeen mä matkustin paljon Turkissa eri kaupunkeihin ja tapasin erilaisia ebru-mestareita ja opin heitä paljon. Ja mukava kokous. Todella mielenkiintoinen aika.
0: Ja Kati Hyyrynen aikoo tehdä meille nyt ebru-tekniikalla jotain tässä nyt iltapäivän aikana. Kysytään sitten haasteesta, että mikä siinä on vaikeaa, kun tehdään ja maalataan veden pinnalle, niin Kati, what are the challenges? What is difficult when you are doing ebru? You can answer in Finnish or English. Voi vastata suomeksi ja, tai englanniksi, ihan kumpi sopii paremmin.
1: Difficulties.
0: Yes.
1: Difficulties on vaikeaa. Prosessissa se pitää tuntua, miten väärät työskentelevät veden pinnalla. What else?
0: Pitää olla paljon kokemusta varmaan sitten.
1: Kokemusta tietysti sä tarvitset. Nyt sulla on mahdollisuus tehdä itse ja katsoa, miten se toimii.
0: Okei, no katsotaan, miten se toimii. Joo. And there's also some special water with you. Katilla on mukana erikoista vettä, mitä käytetään. Vai onko se vettä? Is it water?
1: Sä et voi juoda tämä vettä. No, mä tein itse, koska käydä erityinen. Se on muuttuu vähän hyytelämaiseksi.
0: Me palataan tänne Katin kanssa tarkastelemaan ebrumeininkejä myöhemmin puolen Suomen iltapäivässä.

0: Badding ja laivat. Me ollaan saatu vieras tänne studioille tekemään ebrutaidetta, eli maalaamaan veden pinnalle. Katy Hyyrynen haastattelussa paikallisen ohjelmapalan jälkeen. Otetaan tuossa 16.30 nurkilla paikallista asiaa hetken verran ja ebrumaalausmeininkejä tulossa lisää tässä lähetyksessä vielä myöhemmin. Katy Hyyrysellä oli mukana tuommoinen keskikokoinen matkalaukullinen kaikkea rekvisiittaa ja maalaustarvikkeita, mitä tarvitaan, kun veden pinnalle maalataan, niin jatketaan tuon ihmettelyä sitten puoli viiden jälkeen.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Me katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.
3: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Tom Grennan ja Diamond. Nyt vielä Lambada-tanssia hetki ennen paikallista asiaa, eli Kauma ja Lambada tulossa. Mahtavaa torstai-iltapäivää.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Pohjois-Savon hyvinvointialue on vähentämässä henkilöstöään 212 henkilötyövuodella. Työnantajan esitys on tässä vaiheessa, että suurin osa vähennyksistä toteutettaisiin eläköitymisen kautta ja niin, että tehtäviä jätetään täyttämättä. Näillä näkymin 43 jouduttaisiin irtisanomaan. Yhteistoimintaneuvottelut koskivat koko henkilöstöä ja ne alkoivat kesäkuun alussa ja päättyivät tuossa eilen. Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena oli löytää henkilöstökustannuksista noin 18,5 miljoonan euron säästöt ensi vuodelle. Neuvottelun alkaessa tämän arvioitiin tarkoittavan noin 300 henkilötyövuoden vähentämistä. Mutta nyt tosiaan työnantajan esityksestä henkilövähennysten määrä on tuo 212 henkilöä. Hyvinvointialuejohtaja Marko Korhonen kommentoi tiedotteessa, että säästötavoite henkilöstökulusta oli tälle neuvottelukierrokselle suurimmat kuin koskaan hyvinvointialueella. Tilanne on Korhosen mukaan vaikea, mutta talouden tasapainottamisen kannalta välttämätön. Samalla Korhosen mukaan tunnistetaan se, että henkilöstövähennyksillä voi olla vaikutuksia palvelujen saatavuuteen ja henkilöstön riittävyyteen. Henkilöstöjohtaja Mari Antikainen kiittää henkilöstöä aktiivisesta säästöideoiden esittämisestä sekä henkilöstöjärjestöjä rakentavasta yhteistyöstä. Pohjois-Savon hyvinvointialueen mukaan neuvotteluissa käytiin yhdessä henkilöstöjärjestön kanssa läpi keinoja irtisanomisten välttämiseksi. Ensi vuonna hyödynnetään mahdollisimman paljon muun muassa eläköitymistä, määräaikaisten palvelusuhteiden päättymistä ja tehtävien uudelleenjärjestelyä. Työnantajan esityksen mukaan ikääntyneiden palveluissa vähennysten määrä on toimialoista suurin, yhteensä lähes 80 henkilötyövuotta. Vähennykset liittyvät ikääntyneiden asumispalveluiden palvelurakenteen uudistamiseen, jossa ympärivuorokautisen palveluasumisen peittävyyttä vähennetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Hyvinvointialueen mukaan muutoksen tavoitteena on vahvistaa kotona asumista tukevia palveluja sekä siirtää palvelujen painopistettä ennaltaehkäiseviin, kuntouttaviin ja kotiin vietäviin palveluihin. Henkilöstövähennykset toteutetaan pääosin hyödyntämällä luonnollista poistumista ja muuta lähtövaihtuvuutta. Pohjois-Savon hyvinvointialueen mukaan henkilöstö osallistui aktiivisesti säästöjen suunnitteluun sähköisen aloitelaatikon ja toimialojen yhteisökeskustelun kautta. Kaikkiaan henkilöstön tekemien säästöehdotusten arvioidaan tuovan ensi vuonna noin 3,2 miljoonan euron säästöt. Säästösumma vastaa laskennallisesti noin 65 henkilötyövuoden henkilöstökustannuksia ja on osaltaan vähentänyt irtisanomistarvetta. Lisäksi osana säästökokonaisuutta hyvinvointialue suunnittelee uutta rakenteellista ratkaisua keikkatyön järjestämiseen. Suunnitelmana on esittää aluehallitukselle, että nykyisin keikkatyönä toteuttavaa työtä siirretään järjestettäväksi in-house-yhtiö Järvi-Suomen Terveys Oy:n kautta. Muutoksesta käydään aluehallituksen päätöksen jälkeen erilliset yhteistoimintaneuvottelut tämän vuoden loppuun mennessä. Aluehallitus käsittelee työnantajan esitystä ja päättää lopullisesta neuvottelutuloksesta kokouksessaan 7. syyskuuta.
0: Savon Aallot. Paikallisten puolella.
1: Itä-Suomen poliisi tehosti liikenteen valvontaa taajamissa ja koulujen läheisyydessä 2 viikon ajan tässä kuussa, ja poliisi keskittyykin valvonnassa erityisesti nuorten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuteen valtakunnallisten painopisteiden mukaisesti. Kaiken kaikkiaan valvontajakson aikana poliisi valvoi yhteensä Itä-Suomessa liikennettä 312 tuntia, ja tästä sitten kertyi 100 tuntia Pohjois-Savossa. Valvonnassa kiinnitettiin erityistä huomiota suojatiesääntöjen noudattamiseen ja ajonopeuksiin, jotka aiheuttavat usein vaaratilanteita pienille koululaisille. Huomenna kuullaan lisää Savon superpaikallisessa aamussa kello 8.30 tästä valvonnasta, että sen tuloksista, kun jututettavana meillä on ylikomissario Petteri Pahkiin. Lisäksi huomenna aamun kahvivieraana puolestaan on Pohjois-Savon sarjakuvaseura ry:n puheenjohtaja Tero Mielonen. Hänen kanssaan puhutaan sarjakuvista ja sarjakuvien tilanteesta nuorten keskuudessa, että myöskin lauantaina olevista Kuopion sarjakuvaa päivistä. Muun muassa näitä aiheita huomenna Savon superpaikallisessa aamussa kello 6 alkaen.
0: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Vieraana tänään on taiteilija Kati Hyyrynen ja me tutustutaan ebrutekniikkaan tänään. Toivotetaan hyvää iltapäivää vielä Katillekin. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää ilta.
0: Okei, me aletaan kohta tosi toimiin täällä. Meillä on nyt tämmöinen, me mietittiin mikä on tray suomeksi, mutta me päätettiin, että se on ehkä laatikko, eikö niin? Laatikko, joka on täynnä tätä erikoisvalmisteista vettä, jota ei voi juoda, mutta sitä käytetään siis tässä ebru-maalauksessa sillä, että siihen, no kohta selviää, mitä sille tapahtuu. Aletaanko maalaamaan veden pintaa vai mitä tapahtuu, mutta Kati Hyyrysellä oli tämmöinen iso matkalaukku mukana tarvikkeita, kun hän saapui tänne radiostudiolle, niin materiaalit ja tarvikkeet, niin kerro Kati, mitä tässä tarvitaan? What do we need? The materials and everything. Mitä ebru-taiteilija tarvitsee?
1: Perinteisessä ebrussa käytetään luonnollisia materiaaleja. Esimerkiksi mulla, mä työskentelen luonnollisen materiaalin kanssa. Ensin tarvitaan vettä, kun mä sanoin, että se on vähän hyytolemaiseksi, erityinen powder.
0: Joku seos tai pulveri, powder, olisiko niin jo?
1: Nykyään länsimaissa ihmiset myös voivat käyttää metiltsyllyloosa. No, mä en tykkää tämä. Värit tehdään luonnollisista pigmentissä. Pigmentti jauhetetaan hyvin hienoksi ja sekoitetaan veteen. Väre pitää testataan monta kertaa nämä kauniit siveltimet tehdään ruususta ja se on hevosen jouhista.
0: Mm-hmm. Okei, ai ruususivelli. Tämähän joo, näyttääkin ihan ruusulta tämä varsi. Joo. Ihan selkeästi kukkanen ruusu ja sitten hevosesta on siveltimen pää. Joo.
1: Tärkeä materiaali tässä tekniikassa se on tämä. Härän sappi. Sä voit tuoksua.
0: Härän sappi. Oikeasti härän sappia. Härän luonnollista sappi. Materiaalia. Härän sappi.
1: Kyllä.
0: Mistä saa härän sappia? Where do you buy it from?
1: Suomessa se on tosi vaikea ostaa, mutta mulla on paljon, eikä sitten mä ostin jo. Esimerkiksi mun kotimaassa mä voin löytää se medical, se apteekista jopa.
0: Okei, joo.
1: Se, tämä sappi auttaa hallitsemaan väriä veden pinnalla. Lisäksi käyttämme erilaisia ohuita ja paksuja tikkuja. Missä mun tikkuja? Se on.
0: Katilla on tämmöinen hieno musta rasia, missä on sitten paljon erilaisia tikkuja ja muuta sen sellaista. Kampoja myös, okei. Okay. Kaikenlaisia metallitikkuja, joo, onko siellä puisiakin sitten. Ja härän sappi auttaa sitten kontrolloimaan veden pinnalla maaleja, että ne pysyvät paikoillaan. Tämä on merkillistä, tämä on kiehtovaa. Fascinating.
1: Kyllä, tosi tärkeä. Katso nyt.
0: Ja nyt kiitän. Kati alkoi laittamaan pisaroita veden pinnalle erityisellä ebru-tekniikalla vähän sillä lailla.
1: Mä tykkään tehdä tumma ja valkoinen värit. Tosi lyhyesti, tosi light.
0: Kevyesti.
1: Kevyesti ja eri värit veden pinnalle.
0: Tiedätkö sä jo, minkä sä teet tänään? Do you know what's coming from this piece of art?
1: No.
0: Improvised.
1: Koko ajan se on kuin improvisoita ja sinä et jopa sanoa, mitä se menee lopussa, mitä sä näet lopussa. Koko ajan se on kuin yllätys.
0: Me selvitellään, minkälainen yllätys täältä tulee Puolen Suomen iltapäivässä. Myöhemmin jatketaan täällä taiteen tekemistä.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani, lumous. Meillä on lumoava puheenaihe tänään Puolen Suomen iltapäivässä ja lumoavan aiheen pariin vielä kello 17 uutisten jälkeen. Vieraana Kati Hyyrynen täällä studioilla. Kati Hyyrynen tekee tämmöistä ebru-taidetta, josta me kuultiin tuossa jo pariin otteeseen. Hän tuli matkalaukkuunsa kanssa tänne studioille ja alettiin selvittelemään sitä, että miten veden pinnalle oikein pystytäänkään maalata. Ja härän sappea muun muassa käytetään siinä apuna, että vesi ei lainehdi, vaan se on aika lailla semmoista niin kuin paikallaan pysyvää se vesi. Ja sitten siihen päälle pystyy tehdä kuvioita ja laittamaan värejä siihen, tuputella väriä pisaroina päälle ja niitä väripisaroita tai pyöreitä muotoja pystytään sitten sekoitella erilaisilla puikoilla ja tikuilla ja sillä pystytään tekemään kyllä hienoa kuvaa, hienoa taidetta ja se on aika lumoavan näköistä tuohon veden pinnalle tehdä kuvioita. Kati Hyyrynen on tosiaan vuosikaudet treenannut tätä ja on ammattilainen siinä, mitä hän tekee ja vissiin meikäläisenkin pitäisi nyt sitten viiden jälkeen kokeilla, että miten tuommoinen ebru-marmorointi oikein sujuukaan. Mä veikkaan, että se ei ole niin helppoa kuin miltä se näyttää, mutta yritetään ebruilla hieman sitten kello 17 uutisten jälkeen. Nyt luvassa on Susan Vegan kappale Luka ja Haloo Helsingin musiikkia tulossa kanssa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Me jatketaan tosiaan ebrutaiteilija, eli marmorointitaiteilija Katy Hyyrysen kanssa täällä ebrutekniikkaan tutustumista kello 5 jälkeen. Maalaamista veden pinnalle luvassa ja vissiin minäkin pääsen omiin pikkukätösiin kokeilemaan tätä ebru-hommaa, että miten se oikein toimiikaan. Kohta uutiset.

0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Autokansalainen, kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta.

0: you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Ok, eli vain yksi appi.
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltaa. Pohjois-Savon hyvinvointialueen työntekijät ovat menettämässä EE-passi virkistysetunsa yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena. Työntekijäjärjestöjä risoo, että samalla hyvinvointialueen johtoportaalle ei ole tiedossa lomautuksia. JHL:n laskelmien mukaan johtajien 4 viikon lomautus toisi säästöjä vajaat 1,2 miljoonaa euroa, kun taas virkistysedusta säästöä tulisi vajaat 1,9 miljoonaa euroa. JHL esitti, että loput noin 700 000 euroa olisi otettu pois EE-passista. Pohjois-Savon hyvinvointialueen henkilöstöjohtajan Mari Antikainen vahvistaa, että virkistysedun poistaminen tuo säästöä vajaat 1,9 miljoonaa euroa. Hänen mukaansa säästö vastaa 37,5 henkilötyövuotta, minkä seurauksena hyvinvointialue pystyi pienentämään YT-neuvottelujen henkilötyövuosivähennyksiä saman verran. Jugoslavian hajoamissodassa Bosnian serbijoukkojen komentajana toiminut Ratko Mladic on kuollut, kertovat serbialaiset mediat. Mladic sai vuonna 2017 Haagin tuomioistuimessa elinkautisen vankeustuomion Srebrenicassa ja muualla Jugoslaviassa tehdyistä sotarikoksista. Häntä nimitettiin Bosnian teurastajaksi rikoksistaan. Serbijoukot surmasivat vuonna 1995 Bosnian ja Herzegovinan itäosassa sijaitsevassa Srebrenicassa yli 8000 muslimimiestä.

0: käynnistyy keskuskentällä tänään iltakuudelta. Ottelussa selviää, pystyykö Kuopion palloseura uusimaan viime kauden temppunsa ja pelaamaan itsensä UEFan konferenssiliigan liigavaiheeseen. QPAS ja Shamrock Rovers pelasivat viikko sitten Dublinissa 1-1 tasatuloksen. Savon Sanomat seuraa ratkaisevan europelin tapahtumia verkkosivuillaan hetki hetkeltä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on pääosin poutaista ja osin selkeää. Maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Itärajalla yksittäisiä heikkoja sadekuuroja. Yöllä ja aamulla paikoin sumua tai sumupilveä. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti heikkoja sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yölämpötila 5-12 astetta. Kuuluvuusalueemme pohjoisosassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Ai että, onneksi meillä on WhatsApp olemassa. 0406195939 WhatsApp tänne studioon ja onneksi meillä on myös täällä studioilla vieras tänään. Veden pinnalle kuvioita taiteileva ebru-taiteilija Kati Hyyrynen on tänne levitellyt vermeensä ja minäkin pääsen kokeilemaan kohta noita ebru-systeemejä, niin jatketaan ebruilun parissa, marmorointitekniikan parissa aivan piakkoin. Tuossa toi sääennuste tuli uutisten jälkeen ennen neljän ruusun biisiä. Viesti studioon kuuluu näin, että kun sanoit lämpimintä on lounaassa, mutta entäs jos on kylmä lounas? Nyt on niinku puujalkojen puujalka, mutta ei se mitään. Ai ai, kyllä tämä saa hyvälle tuulelle tämäkin viesti, mutta jos on kylmä lounas. 0406195939. Hienoa, kun viestejä tulee.
1: Studiossa Jani Niva.

0: Täällä valmistuu Ebru-taidetta täällä meidän Puolen Suomen radion studioilla. Mä oon ihan tässä mykistyneenä seurannut, mitä Kati Hyyrynen tekee ja ihmetellyt sitä, että värit, jotka on veden pinnalla, ei sekoitu ollenkaan toisiinsa. Ja kyllä se oli se härän sappikin siellä, mitä on sitten väreihin jo sekoiteltu. Ja nyt Kati täällä on tehnyt sitten semmoisen taikatempun, että... Oho.
1: Kaikki jäädään paperilla.
0: Kaikki värit jäävät paperille. Joo, siis täällä on semmoinen astia, missä on vettä, ja Kati maalasi siihen astian sisään vedenpinnalle maaleilla kuvioita. Sitten hän laittoi paperin siihen maalien päälle, siihen vedenpinnalle, ja nyt kuviot siirtyivät vedestä paperiin. Mm-hmm. Wow, tämä on kuin taikuutta, jonkinlaista tämmöistä. Tässä on jotain niin kuin... taikaa.
1: Taika, se on taikataide. Tietysti, kun mä yllättynyt, mä tunsin tämän taide. Siksi mä haluaisin näyttää kaikille jotakin uusia, mielenkiintoista kuin taide. Sä voit yrittää myös nyt kokeilla itse.
0: Joo, kokeillaan ihmeessä. Kati laittoi sinne vähän keltaista aluksi ja turkoosia väriä tai... Onko tämä turkoosi? Okei. Okay. Ja nyt mä kokeilen sitten laittaa vähän. You maybe need to help me a bit. Is it too much?
1: Too much. Stay a bit okay, here. Yeah. Yeah.
0: Liikaa väriä. Amatööri täällä liikkeellä. Okay. So now it's better.
1: Yeah.
0: And then I do like, sit mä kopautan sitä sivellintä sormeen. Ja,
1: ja... Hyvä.
0: Hyvä. Noin. Ehkä Kati jatkaa tästä ammattilainen.
1: Joo, sä voit...
0: Laitaanko mä tämän siveltimen takaisin?
1: Enemmän.
0: Ai enemmän vielä?
1: Joo, joo, kyllä täällä.
0: Lisää punaista väriä taideteokseen.
1: Mm-hmm. Nyt sä voit ottaa sininen.
0: Sinistä. Onko tässä jotain sääntöjä, että mitä värejä? Ui, nyt on taas liikaa, mä mokasin heti.
1: Nyt sä tunnet, joo. Toki. Toki.
0: Mä teen pari tuommoista liian isoa. Niin, onko tässä jotain sääntöjä? Are there rules that what can you do? Onko tämä liian iso? Are these too big?
1: Too big. Kun sä teet pohja, se ei ongelma. Sä voit... Okei.
0: Okay.
1: Yeah. Ei ongelma, että se on suuri. Se. Nyt sä voit tehdä erilaisia viivoja. Joo, kyllä.
0: Saako tämä osua ihan tuonne laatikon pohjaan? Saa.
1: Nyt mä haluan näyttää teille, kun mä tein, mä voin tehdä kukka.
0: Joo, kukka seuraavaksi. Miten ammattilainen tekee kukan? Olin ahne, liikaa väriä tuli multa heti. Tämä on kyllä ihan oma lajinsa tämä veden pinnalle piirtäminen. Mä täytyy edelleen hämmästellä sitä, että... Tuossa vedessä, siinä ei tule mitään aaltoja ja värit ei sekoitu siinä keskenään, kun se on niin paksua se erikoisvalmisteinen vesi nyt jotenkin. Niin mulla tulee nyt mieleen tästä, kun tätä on niin kiva seurata, kun toi vesi käyttäytyy oudosti. The water behaves oddly, so it's very nice to see this. Niin kiinnostaa kysyä Katilta, että tykkääkö lapset tästä, pienet lapset, että do children like this?
1: Kyllä, kaikki tykkäävät katsoa, erityisesti lapset. Esimerkiksi pari viikkoa sitten mä osallistuin Antilan kylässä juhlassa, ja siellä oli paljon lapset. Joo.
0: Kukkaan tulee sitten punaiset terälehdet. Onko se ruusu vai mikä kukka se on?
1: Joo, mä suunnittelen tehdä ruusuja, mutta se on kysymys. I'd like to say that in the process of web, every always important and you should feel how a temperature influence, how the humidity of air also, is there dust or not in the air. So everything influence for the best picture at the end. Because in Turkish traditional Ebru, it's important that if there will be just the point of white point, it's, they say they are quite hard at their rules. They say that it's already could be a bad picture. But nowadays, somehow free artists, they feel more free and creative. It's not.
0: Okei, eli tässä Ebru'ssa, joka on Turkista lähtöisin, niin on hyvin tarkat säännöt siellä Turkin suunnilla. Ja Katikin sanoi, että hänkin tarkkailee sitten hieman ilman kosteutta ja onko ilmassa pölyä ja tämän tämmöisiä asioita, kun hän tekee Ebru-tekniikalla maalauksia. Niin kyllä tämä on tarkkaa hommaa, tarkkaa hommaa.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä seurataan marmorointitaiteen eli ebrutaiteen valmistumista. Ebrutaiteilija Kati Hyyrynen vieraana meidän studioilla täällä. Ja jos olen ymmärtänyt oikein, niin seuraavaksi siirrytään sitten semmoiseen hetkeen, että aletaan siirtämään kuvaa siitä veden pinnalta paperille. Eli tämmöisiä juttuja luvassa kohta Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
3: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään AAL Rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
4: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Kohta muun muassa Foo Fightersin musiikkia luvassa ja Irinan musaa kans. Mutta nyt ebrutaiteilija Kati Hyyrynen on luvannut, että täällä studiossa on luvassa semmoinen taianomainen hetki meidän taiteemme parissa.
1: Viedän pinnalle, laitetaan yksi pisara väreä kerrallaan. Sitten ohjaan pisara ja muutan sen muuta. Näin syntyy varsinainen kuva. Katsotaan meidän kuka. Ja kaiken taianomaisin hetki tulen lopussa. Laitan paperin varovasti, vedän pinnalle ja sitten kaikki jää paperilla.
2: Kaikki jää paperille. Se on outoa. Se on jännä, miten everything stays on paper. Yeah. Almost everything. Almost 100%.
1: No, if my paper would be definitely to these ages, of course it could be. But now we mä voin puhdistaa sen.
2: Okei, eli toi laatikko, missä nestettä on ja mihin värejä laitetaan, niin Kati nyt puhdistaa sen sitten tässä vaiheessa. Ja
1: melkein kaikki.
2: Yeah.
1: Joo.
2: Aika nopeasti sä osaat tehdä näitä. Quite fast you can make a rose or something.
1: Yeah, quite fast, yes. No, mä haluaisin tehdä tosi kaunit kukka. Mä otin.

0: Kati Hyyrynen Puolen Suomen iltapäivässä tänään tekemässä ebru-taidetta ja mäkin pääsin tuossa kokeilemaan, että miten se marmorointi oikein veden pinnalle toimiikaan. Tämä on kyllä hieno laji tämä ebru, jotenkin maagista ja terapeuttista tehdä tätä. Kysytään Katilta nytten, että onko tämä ebru enemmän tiedettä vai taidetta?
1: Se on hyvä kysymys. Mä ajattelen ehkä vähän molempia, koska taiteilijan mä pidän ymmärtää, miten väärit käytyvät sen myös nyt sä tunnet. Käytävät he vedessä, mutta samalla pitää olla luova ja aina pitää jättää vähän tila yllätykselle. Mm-hmm.
0: Mikäs on taianomaisin hetki, kun ebrua tehdään?
1: Se on hetki, kun paperi nostetaan vedestä. Sen tuntit ensin näet kuvan veden pinnalla ja sen yhtäkkiä sama kuva menee paperille. Se on aina hieno hetki.
0: Joo, se oli hieno hetki, kun mäkin tuossa ruusua yritin tehdä ja Kati auttoi mua tuossa. Yhdessä tehtiin jonkinlainen ruusu ja se oli kyllä jännä nähdä, että se kuva siirtyi veden pinnalta siihen paperiin. Niin se oli kyllä semmoinen taikatemppuhetki, semmoinen tosi, tosi hieno hetki. Kati, miten sun elämä muuttui, kun aloitit ebrun tekemisen? Voiko tähän vastata jotain, että miten elämä muuttui?
1: Se on muuttui tosi paljon. Ennen työskentelin toimistossa ja sen taiteesta tuli työni ja mun elämäni. Olen tavannut paljon kiinnostavia ihmisiä ja matkustanut paljon. Mä tapasin mun suomalainen mies myös tapahtumissa. Oh. Joo, tulen Suomeen myös. Thanks to this, how to say. Ebrun takia.
0: Kyllä, kyllä. Mikä on oudoin paikka, jossa sä oot tehnyt ebrua? Sä oot ollut televisiossa ja käynyt tapahtumissa ja nyt täällä radiostudioilla. Niin mikä on kaikista oudoin paikka, missä oot ebrua tehnyt?
1: Mielenkiintoinen paikka oli orkesteri, kun 10 vuotta sitten mä olin Moskovassa. Mä työskentelin orkesterin kanssa.
0: Kuuluisan orkesterin kanssa.
1: Ja, orkesterin soitti musiikkia. Samalla luotettiin lasten satua ja mä piirsin ebrua musiikin ja tarinan mukaan. Ja kaikki näytettiin se suurella näytöllä. Joo, mulla oli mielenkiintoista tietysti, kun mä osallistuin täällä Suomessa, Talent Suomea esityksessä. Mukava.
0: Ootko sä koskaan jotenkin epäonnistunut silloin, kun on esitys? Onko ebru mennyt pieleen jotenkin pahasti joku kerta?
1: Se joo, yksi kerran mä epäonnistuin mun esityksen kanssa. Esimerkiksi jos sä myös nyt sä tunsin, että se on vähän riskiä, sä et voi odottaa, mikä kuva menee lopussa. Ja esimerkiksi mulla oli, jos veten tuli liikaa harasapia, kuva voi mennä pilalle. Mä muistan esimerkiksi yhden tapahtuman erityisesti ebru alas oli lavalla. Ennen minua lavalla esiintyy muusikoita, jotka käyttävät savua. Se oli minulle todellinen painajainen. Savu meni veden päällä ja ne petittiin veden pinnan. Sen jälkeen en pystynyt enää kunnolla tekemään mun ebrua. Sen jälkeen mä ymmärsin, että vesi pitää suojata tällaisissa tilanneissa. Se oli... oli erityinen tapahtuma.
0: Erityinen tapahtuma, kyllä. Mitä ihmiset yleensä sanoo, millaista palautetta tulee, kun sä teet ebrua, niin mitä on semmoinen juttu? What's the feedback what people mm-hmm. say when they see you doing this?
1: Mm. No mä ajattelen, että sama feedback kuin sinä tunnet nyt. Mä olen onnellinen, kun ihmiset sanovat wow, wow, se on loistava efekti kaikille. Kuin sekä lapselle että ikäiselle. Mm.
0: Mitä Kati Hyyrynen, sä aiot tehdä tulevaisuudessa? Onko jotain haaveita tai what's the future gonna be like? Do you have some dreams or stuff with Ebru you wanna do?
1: Yeah, kyllä, kyllä. Koska täällä Suomessa ei paljon ihmiset tietävät tästä tekniikasta. Mä haluaisin kehittää sen täällä ja antaa ihmiselle iloa ja antaa heille jotakin uusia. Kaunis.
0: Kiitos. Iloa tuli tänään meidän radiolähetykseen Ebru-tekniikasta. Kati Hyyrynen, kiitos paljon ja mukava, kun tulit tänne näyttämään, miten kaikki toimii.
1: Kiitos paljon kutsusesta.

Se oli Irina, haluan olla yksin. Isot kiitokset vielä iltapäivän taiteilijavieraalle. Hän oli siis nimeltään Katy Hyyrynen. Katy Hyyrynen Lahesta. Ebru-taiteilija, marmorointitaiteilija, jolla on semmoinen 15-16 vuoden kokemus veden päälle taiteilusta. Ja sitten kuvat siirretään vielä paperille siitä veden päältä. Niin hienoa touhua, maagista meininkiä. Näyttää kyllä mukavalta ja sitä on mukava katsella tuota hommaa, kun siinä on se oma taikansa sitten, kun kuvat siirtyvät veden pinnalta paperille, niin tapahtuu aina semmoinen wow-hetki. Voisiko taidekuvia laittaa jonnekin näkyville, huudellaan WhatsAppin kautta? Joo, niitä on sosiaalisessa mediassa näkyvillä, että Instagramissa, radiovoiman profiileissa, siellä semmoisissa tarinoissa, eli storeissa. Että jos Instagramista hakee radiovoiman, niin sieltä löytyy sitten pylpyrä vasemmalta ylänurkasta, mistä pääsee katsoa niitä tarinoita, mitkä on 24 tuntia nähtävillä, niin sieltä löytyy kuvia. Ja sitten kun mä vastasin tälle kyselijälle tuolla WhatsAppissa, niin hän ei tietenkään käytä Instagramia, mutta halleluja, Facebook riensi apuun. Facebookia tämä meidän kuulijamme sitten käyttää, niin ja Fasesta hän löysi Katy Ebrun taidekuvat, niin joko Facebookin kautta tai Radiovoiman Instagramista, niin, ja myös Radiovoima siis Facebookista, niin löytyy nämä samat matskut, että sieltä ja niitä väyliä pitkin pääsee Katy Hyyrysen omia somekanaviakin sitten seuraamaan, Katy Hyyrysen omaa Instagramia, Katy Ebru. Katy Hyyrynen tuli tänne tosiaan matkalaukun kanssa ja oli aika paljon tarvikkeita mukana ja siinä on oma järjestelynsä, että saa matkalaukkuun sitten kaikki laitettua, niin organisointikyky on huikea tässä, kun seurailen Katy Hyyrysen kamojen kasaan laittamista. Joo, Miley Cyrusen musiikkia ja illan viimeistä semihidasta kappalettakin nautitaan kohta puolen Suomen iltapäivässä.

0: Suunnilleen jossain näillä nurkilla tätä meidän lähetystä on ollut tapana toivottaa illan jatkoa ja sanoa vielä myös, että pidä huolta itsestäsi ja sitten myös kanssa ihmisistä sen jälkeen. Järjestys on tuo sama kuin lentokoneessa niissä turvajutuissa, mitä tulee siellä lennon alkuosassa, niin eikö se aina mene silleen, että eka oma happinaamari päähän ja sitten aletaan jeesaa muita. Illan viimeinen semihidas kappale vielä tässä jäljellä ennen kuuden uutisia. Tämä ei nyt varsinaisesti ole mikään semmoinen niin kuin kaunis slovari, mutta semihidas kappale nimensä mukaisesti kuitenkin Soundgarden, Black Hole Sun. Lopetetaan tähän biisiin tänään torstaina tämä lähetys. Ja kun tämä on tämmöinen semihidas biisi, niin tosiaan tempo on tässä kappaleessa yllättävän semmoinen hidas. Että ootko ikinä miettinyt tätä Black Hole Sun -hittibiisiä, joka varmaan on tuttu laulu. Että siinä on semmoinen todella niin kuin raskassoutunut ja hidas tempo, niin lopetetaan tähän lauluun tänään. Huomenna jatketaan kello 13 Puolen Suomen iltapäivää. Pidä huolta.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltaa. Pohjois-Savon hyvinvointialueen työntekijät ovat menettämässä EE-passi virkistysetunsa yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena. Työntekijäjärjestöjä risoo, että samalla hyvinvointialueen johtoportaalle ei ole tiedossa lomautuksia. JHL:n laskelmien mukaan johtajien 4 viikon lomautus toisi säästöjä vajaat 1,2 miljoonaa euroa, kun taas virkistysedusta säästöä tulisi vajaat 1,9 miljoonaa euroa. JHL esitti, että loput noin 700 000 euroa olisi otettu pois EE-passista. Pohjois-Savon hyvinvointialueen henkilöstöjohtajan Mari Antikainen vahvistaa, että virkistysedun poistaminen tuo säästöä vajaat 1,9 miljoonaa euroa. Hänen mukaansa säästö vastaa 37,5 henkilötyövuotta, minkä seurauksena hyvinvointialue pystyi pienentämään YT-neuvottelujen henkilötyövuosivähennyksiä saman verran. Jugoslavian hajoamissodassa Bosnian serbijoukkojen komentajana toiminut Ratko Mladic on kuollut, kertovat serbialaiset mediat. Mladic sai vuonna 2017 Haagin tuomioistuimessa elinkautisen vankeustuomion Srebrenicassa ja muualla Jugoslaviassa tehdyistä sotarikoksista. Häntä nimitettiin Bosnian teurastajaksi rikoksistaan. Serbijoukot surmasivat vuonna 1995 Bosnian ja Herzegovinan itäosassa sijaitsevassa Srebrenicassa yli 8000 muslimimiestä ja poikaa. Nepaliin iskeneen äkkitulvan kuolonuhrien määrä on jo noin 360 ihmistä, kertoo Nepalin poliisi. Luonnon katastrofi iski myös Kiinaan kuuluvan Tiibetin rajalle, jossa on kiinalaisviranomaisten mukaan todettu tähän mennessä 3 kuollutta. Kateissa on ainakin 1300 ihmistä, joiden joukossa on ulkoministeriön mukaan ainakin 1 suomalainen. Ulkoministeriöstä kerrottiin keskiviikkona, että runsaat 30 suomalaista oli tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Kuopion palloseuran ja irlantilaisen Shamrock Roversin toinen kohtaaminen jalkapallon konferenssiliigan playoff-kierroksella käynnistyy keskuskentällä tänään iltakuudelta. Ottelussa selviää, pystyykö Kuopion palloseura uusimaan viime kauden temppunsa ja pelaamaan itsensä UEFA:n konferenssiliigan liigavaiheeseen. QPS ja Shamrock Rovers pelasivat viikko sitten Dublinissa 1-1 tasatuloksen. Savon Sanomat seuraa ratkaisevan europelin tapahtumia verkkosivuillaan hetki hetkeltä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on pääosin poutaista ja osin selkeää. Maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää tai

Aurinko paistaa, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengas Nuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

paremmasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Kuinka voi rikkoa mitään sellaista?

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: This ain't no disco.